Raadio Elmar parimad saated ootavad siin meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula! elmar.ee

pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrntumedana paitab tulena. Ma hoolsalt jälgin liivale vaid astun, las samlal olla puutumatu kulg. Kui vihma värske tuleb õhtus vastu, viis mesiputke silma teevad mul. Siis korraga ma olen sinisava, neid salalaule keegi kimpu seab. Sul meeldib vesi selgelt valetada, paar vaenukägu vangutavad pead. Pimeduses valmivad need viljad, sees hellused ja tunded sumedad. Meil aega on, meil pole alles hilja, õrndume.

ei ole tähtis kauge linna kaja, sest vastused sees tuulevaikuses. Aeg ilma maale meelde tuletada, suur tarkus pole teiste laituses. Suur kleidi piiril sipelgate rada, seal järves elab harivesilik. Me võime ühe päeva unistada, see suvi tuleb pikk ja õnnelik.

0: Õrndume täna paitab tulena, Õrndume täna paitab tulena.
1: Võõras keeles.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind. Lõunaal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunaal lõbustan sind.

tanssin. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magatki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: beste, mijn armsten zin.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob Koduaken. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
3: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm õhtul, saartel pilvisus tiheneb. Kagu-Eestis ja saartel võib siis õhtul ka hoo vihma sadada. Puhub esialgu lõunakaare tuul, põhjarannikul ka muutlik tuul 1-6 meetrit sekundis, pärast lõunalida ja kirde tuul 2-8 ja puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja lubatakse täna 22-27, rannikul kuni 20 kraadi.
4: Ja mainime ära ka suuremate Eesti paikade hetketemperatuurid. Tallinnas ja Narvas on praegu 12 kraadi, Pärnus on 13 ja Tartus hetkel 14 kraadi.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Tere hommikust kõigile Elmari kuulajatele. Tiiu ja Romi on stuudios täiesti valmis ja täiesti olemas ja kui siin kuulata, et kuidas räägitakse kaunist maast ja kaunist hommikust, no täna võib sellele sõnale kaunis vist küll kaks joont alla tõmmata. Tänane hommik vähemasti ilma mõttes peaks olema Eestis küll selline, no ütleme nii, ma ei tea, viie tärni ilm plus plus plus.
2: Tere hommikust kõigile, kell on täpselt 6.01 ja Romi, kogu see ilm, kogu see sära, kogu see päike on täna sinu auks palju õnne sünnipäevaks.
1: Oi, aitäh, aitäh.
2: Ma julgen arvata, et see on sinu elu esimene sünnipäev, mille sa veedad Elmari hommikuprogrammigas programmist sees.
1: Täiesti kindel, et ma arvan, et kui ma sündisin väga mitu aastakümmet tagasi, siis ma ei oleks osanud oodatagi, et ma võin oma sünnipäeva hommikul esiteks olla Tartus ja teiseks olla otse-eetris, nii et jah. Seni, kus juures väga tore kogemus, nii et ma ütleme, proovin keskenduda vaatamata sellele siis tavaliselt suuremale tähelepanule.
2: No vaatame, kuidas täna minema hakkab, miks ta ei peaks minema, igal juhul ka kõikidel teistel on keskena kesknädal kätte jõudnud ja eks nüüd on siis täpselt nii, et kui esmaspäeval teisipäeval sai kõvasti rabatud, võib täna jala veidi sirgemaks lasta, kui mitte, siis tuleb nüüd täna just tööle hakata.
1: Ja see on selline tunnetuslik asja.
2: Absoluutselt. Aga tänane kolmapäev 5. august on meil siin huvitavate päevade kalendris väga palju tähelepanu saanud, siin on mitu erinevat võimalust, kuidas tähistada. Kõigepealt on austrite päev.
1: Ja ma omalt poolt küll seda võib-olla väga tähistada ei oska, kuna ma ei ole võib-olla austrite kõige suurem austaja maailmas.
2: Sama siin ei ole veel nii täiskasvanuks saanud. Täna on ka aluspesupäev.
1: Kõik muud päevad aastas olgu nagu on, aga täna olgu olla.
2: Just. Pardakaamera päev on täna ka veel.
1: Tekitab minus teatavaid küsimärke, aga kui teil selline aparaat olemas on, pöörake talle, siis täna, ma ei tea, pühkige temalt tolm või midagi.
2: Ja ma ei tea, kas ta mingit mälu tühjendamist ka tahab või mingisugust asja. Mul ei ole aimugi. Mul on üks pardakaamera, ma ei ole seda küll jaksanud ära seadistada ja tõesti ülesse panna. Kus kussipäev on ka, kes siin juba värskest kartulist isu täis söönud, siis võib-olla väike vaheldus.
1: Ja. Minu lemmike valgusfoori päev taaskord, et kui te olete terve aasta ikkagi ignoreerinud või kasutanud neid tulesid mitte sihtotstarbeliselt, siis täna palun pöörake tähelepanu ja suhtuge austusega fooridesse.
2: Ja on ka blogijate päev, mis viib ikkagi, ma arvan, selline 10-15-20 aastat tagasi.
1: Tahtsin just küsida, kas blogid üldse tänapäeval on veel teema, kas sina jälgid mõnda blogi?
2: Ma jälgi, aga nad on kolinud vist maksumüüri taha, nagu ma olen aru saanud, et kes on teinud siin omale oma mingisuguse keskkonna, kus inimestega suhelda ja rääkida. Instagramis ma arvan, et pigem on see variant, et kas keegi enam pikka teksti toodab vabast tahtest ja südame sunnist julgen kahelda.
1: Ja igal juhul sellised siis ajaloo hämarusest välja tulnud tegelased nagu blogijad olge tervitatud.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: 6 ja 15 minutit tegime väikese põike 90-tesse Maarja abiga. Ikka need lühikesed teksad, eks ole, Romi, tuleb meelde?
1: Ma riideid nii hästi ei mäleta, aga need tantsuliigutused, neid mäletame me ju kõik.
0: Aga seal ei olnudki midagi väga rasket. Samba sakule, samba paremale ja tuleb.
1: Ja. Aga kui rääkida päriselt ajaloost, siis tänased nii-öelda ametlikud ajaloosündmused lähevad ikka päris kaugele ajaloost tagasi. 17. sajandisse alustame sealt aasta 1620 ja purjelaev Mayflower läks esimeste inglise asunikega teele Ameerikasse. Muidu mina mäletan seda episoodi oma, ma ei tea, äkki 6. klassi inglise keele õpikust ja ilmselt siis nii-öelda meie põlvkonna inimesed kõik võibolla mäletavad, nii et see on siis ka vähemasti inglise keele tunni kaudu meile mällu rajutud.
0: Aastast 1858 on ka üks tehniline edasiminek vaja välja tuua, aga mõnikord on nii, et leiutad, mis sa leiutad, asja sellest konkreetsest asjast ei pruugigi saada. Sest siis valmis esimene kaabel ühendus üle Atlandi ookeani, mis võimaldas avada telegraafiside USA ja Suurbritannia vahel, aga liin pandi juba sama aasta 1. septembril kinni, sest tuli välja, et vool kaablis oli ikkagi liiga nõrk.
1: Nii, kas ma saan õigesti aru, et alla ühe kuu siis prooviti seda nii-öelda telegraafi ühendust ookeani alt. Aga läheme aastasse 1884 New Yorki sadama suus Bedloe saarel pandi paika vabadussamba nurgakivi. Ma arvan, et selle projektiga läks natuke paremini, sest et nurgakivi sai nii tugev, et vabadussammas püsib täpselt samal kohal kuni tänase päevani.
0: Ja 1902 avati Greenwichi jalakäijate tunnel, mis asus Thamesi jõe põhjas. Igasugused sellised tunnelid tekitavad minus kerget kõhedust alati sealt läbi minnes, sest ma ei tea, kas asja minu ajus, aga see vist on tegelikult paljude ajus, kes suudavad hakata genereerima kõik võimalike sellised mustis stsenaariumi, mis minuga siin juhtuda võib.
1: Aga kui suur või kui pikk see tunnel peab olema, et sul hakkaks nagu nii-öelda põlv värisema, et kui sa näiteks lähed Tallinnas, ma ei tea, Balti jaama tunnelist toombujaste alt läbi, kas sa jõuad juba närvi minna?
0: Seda ma olen nii palju käinud, et see mind vist rivist välja tõmbaga, kui ma peaks sealt ülemiste tunnelist läbi sõitma, siis mu korraks on selline tunne, et tuleks ta nüüd kiiremini see valgustunneli lõpus.
1: Aga kas see teadmine näiteks, et sa sõidad, ma ei tea, Suurbritanniast Prantsusmaale, et see tunnel läheb mere alt, kas see mõjub veel kuidagi eriti raskalt?
0: Kindlasti ma valiks alternatiivse tee, kui see oleks võimalik.
1: See kusjuures on võimalik, nii et sa võid ka nii teha. Ja veel eriti, kui sa tahad ennast proovile panna, kas mitte kusagil, kui ma nüüd ei eksis Šveitsis, on umbes 50 km pikkusi mägede alt minevaid rautatunneleid?
0: Mm-hmm.
1: Saad minna proovima, kuidas mõjub?
0: Aitäh sulle! Võibolla õnnestub see kunagi ära proovida omal nahalgi.
1: Tasuta soovitused Tiiule ja Raadio Selmar.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui ei elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. 1. 9. augustini on kogu täisinaga kaup miinus 30%. Just, kuulsid õigesti, miinus 30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
9: Järgneb ravimireklaam.
10: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
11: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata.

0: Oldtime. Sinu aeg särada.
1: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.com.

0: ma pean.
1: Saunalavale ja kulppihku haara ringspa.ee.
2: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
3: Kas tahad head jässi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
5: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell on 6.29, ongi täpselt õige aeg, et portaalile ilmajaam.ee korraks otsa vaadata. 9 kraadi Raplas, Rakveres, Elvas ja Kehras. 10 Keilas, Põlvas, Põltsamaal, Kuressaares ja Haapsalus. 11 on praegu Jõgeval, Tõrvas, Otepääl, Viljandis, Jõhvis ja Valgas. 12 on Türil, Paides, Räpinas, 13 Pärnus, Võrus, Tallinnas, Narvas, 14 Virtsus, Kundas, Tartus, Mustvees ja Heltermaal.
2: Ja mida ütleb prognoos? Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul saartel pilvisust jääneb.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Tere hommikust kõigile, kell on 6.37 ja lubage nüüd mulle üks tagasi põige veel eilsesse õhtusse.
2: Nii, algus on palju teata.
1: Ja mul toimus üks äärmiselt tore kohtumine, mida ma ei osanud uneski ette näha. Nimelt liikusin ma oma maja taha. Haljasalale, mul oli vaja teha seal üks...
2: Siis majas elata kortermajas, mitte kortermajas. Eramajas.
1: Ja, ja selline kahe maja vaheline, pisut piiratud selline plats ja no mul oli vaja teha ühest käsitu asjast üks pilt. Ma otsustan, ma teen selle õues.
2: Kas olid selle ise teinud?
1: Ikka ise, nii. Ikka ise ja oli vaja jäädvustada. Ma siis lähen ikkagi õue, et päike veel ilusasti paistis ja kõik see värk ja pusserdan seal oma asjadega, järsku kuulen. Ja nagu mitu korda keegi uriseb mu peale. Ja
2: tead, nagu kes... loom või loom, sõiduk?
1: Loom, päris loom. Ja ma kohe sain aru, mis loomaga tegu on, sest mul on omal sama tõu esindaja. Ehk siis mind jälitas, oli mul lõhna üles võtnud üks Jack Russell ja tuli kohale koos oma perenaisega. Ja me jutustasimegi reaalselt mingi 20 minutit. Ja ma sain tuttavaks 4-aastase härra Jackiga. Ja tema perenaisega rääkisime kõik koerte terviselood ära, sest mul on sama tõu esindaja ju maakodus, eks ole. Ja muidugi me saime ka Jackiga sõbraks, et sain talle ikkagi juba pai teha, et tema on selline väga iseteadlik härra, eks ole. Kõik kas, inimesed talle ka ei sobi.
2: Kas selgus ka, miks Jack alguses oli umbusklik või see oligi tema loomulik nii-öelda
1: käitumisviis? Täiesti loomulik, et ta oli minu ära tabanud, et ta on ikkagi kogu selle kvartali boss, eks ole. Tema teab, kes kus elab, kes kus käib ja millal üldse võib mida teha. Aga perenaine ei olnud mind seal põõsast kus märganud, aga Jackie pani mulle silma peale ja see oli nagu nii tore lihtsalt, nagu nii helge ja tore ja ega ma selle proua nime teada ei saanud.
2: Kus juures ma tasin just selleni jõuda, et ma olen ka ise aastat koera omanik olnud ja kunagi elasin Helsingis ja kui ma sealt ära kolisin, siis ma hakkasin mõtlema, et sinna meie ümbruskonda naabermajadesse jäi palju selliseid tutvusi, kus ma teadsin iga viimast kui detaili selle konkreetse koera, ma ei tea, päritolu või tervise kohta, aga nende inim nimesed, kes olid need, kellega ma olin rääkinud ka pikalt-pikalt juttu, ma praktiliselt ei teadnud, mis nende nimed on, sest et noh, kui sa oled ikkagi koeraga või koera kohta juba mingi 20 korda rääkinud, on imelik hakata ühel hetkel küsima, et äkki saame tuttavaks. Aga kuulajad ei andesta mulle, kui ma ikkagi ei küsi, et mis see salapärane ese oli, mida sa pildistasid ja kas pilt sai ikkagi tehtud?
1: Pilt sai tehtud, see on Instagramis üleval ja see oli üks beebitekk.
2: Mille sa ise tegid?
1: Ikka.
2: Kas sa tegid selle lihtsalt, kuna oli tahtmine või on ka konkreetne nii-öelda?
1: See veel jääb oma beebit ootama, et ma ei tea veel kellele ja kuhu ta läheb, aga oli vaja teha natukene lihtsalt. Vaata, siin teed ju suuga, teed ju suure linna, vahepeal on vaja kodus käega kärbsepesa ka ära teha.
2: Ja nüüd läheme kõik nagu üks mees Instagrami piiluma, et kas see on helesinine või roosa.
3: Ei. Me pole narko, ei ota, kes see...

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
2: Kus me oleme?
3: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Broneeri kohe kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
8: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. 1.–9. augustini on kogu täisinnaga kaup -30%. Just, kuulsid õigesti, -30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
9: Laupäeval, 8. augustil kell 10, Rapla kesklinnas, Rapla Melu 2026, suur käsitöö ja melulaat, tänavahoki, Rapla autoshow, lasteala, kultuuriprogramm ja palju muud põnevat. Kell 19 keskväljakul ansambel Regatt. Üritus on kõigile tasuta. Kohtume 8. augustil Rapla Melul.
10: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
11: Pea märkamatult on kell saanud 6.45, on õnne soovida aeg siin Elmaris.
12: Ja 5. augusti sünnipäeva laps on muuhulgas Tea Paluoja, laulja ja muusikapedagoog, kellele saame siis täna õnne kõik koos soovida.
11: Veel ka kirjanik Piret Jaaks.
12: Palju õnne Piretile ka. Ja välismaalt võib-olla üks tänase päeva nimekamaid sünnipäeva lapsi on Läti poliitik Valdis Dombrovskis, kes siis tänapäeval peaks leiba teenima peene ametinimetusega Euroopi. Bürokraadina.
11: Nii ta on, aga on ka üks õnnesoov, mis jäetud kuulajate poolt.
12: Ja saame vaadata, kes siis täna on oma lähedastel meeles olnud. Kallis Tiiu, palju õnne sulle 50. sünnipäevaks, soovib sinu pere. Ja väike luuletus on ka, kuldsed on su lokid ja kuldne on su pea, ära nina nokki ja pikka viha pea. Palju õnne!
11: Palju õnne kõikidele Elmari kuulajatele, kel täna tähtpäev ja loomulikult ei saa jätta kordamata. Palju õnne, Romi ikka ka!
12: Aitäh! Nii tore on olla meeles peetud nii varasel kellaajal. Kõik muud sünnipäeva lapsed alles magavad, aga mina siin kümblen tähelepanu. Aitäh sulle!

0: Väsimatu Nublu oli teie ees ja Lainte laul.
1: Ja see on Elmari raadio, mida te kuulate ja kui kell on 6 ja kohe 50 minutit, siis tuleb öelda, et kui te olete näiteks kella 7 kuhugi minemas, siis peate hakkama võib-olla ennast liigutama.
0: Ikka päris kiiresti peaks juba hakkama, aga kes puhkavad, siis palju õnne, olete valinud täpselt õige aja, suvi kestab veel.
1: Ja Elmaris muidega uudised varsti?
0: Nii ta on, et natukene tõsisemat juttu on kell 7 oodata küll.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, valime nüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
3: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaataga haukalaat.ee.
4: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
5: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis. 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Niisiis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
6: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
9: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
12: Andmekaitse inspektsioon peatas juurdepääsu Malluke ja tema abikaasa loodud veebilehele. Tallinna lennujaam püstitas juulis uue reisija rekordi. Kiievis sai Venema rünnakus üks inimene surma ja tosin haavata. Vene õhurünnak tabas ka Zaporižas lastehaigla territooriumi. Päeval on vähe sõja vahelduva pilvisusega ilm, kuid pilvisus õhtule tiheneb. Kagu-Eestis ja saartel võib ka hoovihma sadada. Sooja on täna kuni 27 graadi. Tere hommikust, kell on 7. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Andmekaitse inspektsiooni korraldusel blokeeriti avalik juurdepääs veebilehele ettevaatus.ee, mis koondas süüdimõistetud seksuaal- ja lähisuhtevägivalla kurjategijate andmeid. Inspektsiooni hinnangul toimis veebileht sisuliselt eraalgatusliku karistusregistrina, mille pidamine ei ole seaduse järgi lubatud. Euroopa Liidu andmekaitsenõuete kohaselt võib süüteo asjades tehtud kohtuotsustega seotud isikuandmeid sellisel kujul avaldada üksnes ametiasutuse järelevalve all. Andmekaitse inspektsioon tegi veebilehe pidajale vastava ettekirjutuse juba juunis. Lehe eestvedajad Malju Mari Andreiman Legrand ja tema abikaasa Toomas Märten Legrand on otsuse vaidlustanud ja leiavad, et avalikusel peaks olema võimalik sellise teabega tutvuda. Tallinna lennujaam püstitas juulis uue reisija rekordi. Kuu jooksul läbis lennujaam enam kui 384 000 reisijat, mis on ligi viiendiku võrra rohkem kui aasta varem ja ühtlasi lennujaama ajaloo parim kuu tulemus. Aasta esimese 7 kuuga on Tallinna lennujaam teenindanud kokku 2,15 miljonit reisijat, ehk siis 11% rohkem kui mullu samal ajal. Reisijate arvu kasvu vedas eelkõige visseeri kiire laienemine Tallinna lennujaamas. Suurima turuosaga lennufirma on siiski jätkuvalt Air Baltic. Juulis pakkus Tallinnast regulaaria tellimuslende 19 lennufirmat ligi 50 sihtkohta. Venema korraldas läinud ööl uue raketi- ja droonirünnaku Ukraina pealinnale Kiievile. Kohalike võimude teatel hukkus rünnakus üks naine ja vähemalt 12 inimest sai viga. Neist 3 viidi haiglasse ja 1 kannatanu seisund on raske. Rünnakutes said kannatada elumajad ja laod ja ühes 20-korruselises elumajas puhkes raketi tabamuse tagajärjel ka tulekahju. Eile õhtul tabas Venema õhurünnak Ukraina lõunaosas Zaporizhia oblastis piirkondliku lastehaigla territooriumi teatavad Ukraina võimud. Rünnaku ajal viibisid nii patsiendid kui ka haigla personal varjendis ja keegi viga ei saanud. Küll aga said kannatada haigla fassaad ja aknad. Varem samal päeval tabas Venema rünnaka Zaporizhia linna, kus kahjustada sai ühe ettevõtte taristu. USA presidendi Donald Trumpi Los Angelesi golfiväljakul peeti 2 päeva enne riigipea visiiti kinni relvastatud mees, teatab kohalik politsei. Võimude teatel märkasid föderaalagendid 38-aastast meest golfiväljakul ringi liikumas ja turvameetmeid pildistamas ja filmimas. Kinnipidamisel leiti tema juures ka laetud salv ja tema sõidukist püstol. Trump saabus golfi klubisse neile õhtul, et osaleda vabariikliku partei rahakogumisüritusel. Alates 2024. aasta valimiskampaaniast on Trump olnud mitme atentaadi katse sihtmärk. Taiwan alustas iga aasta sõjaväeõppust Han Kuang, mis kestab 10 päeva ja mille eesmärk on valmistada nii relvajõude kui ka tsiviilelanikete võimalikuks Hiina rünnakuks. Õppuse raames aeglustatakse ajutiselt näiteks mobiilisideühendusi, et harjutada elanike võimalike sidehäirete ja eriolukordadega. Taiwani mereväeüksused on harjutamas aga elutähtsate varude turvalist eskortimist. Hiina peab Taiwani enda lahutamatuks osaks ja pole välistanud saare jõuga oma kontrolli alla võtmist. Suurbritannia printsess Eugenia tema abikaasa Jack Brooksbank sai 3. lapse, perre sündis nimelt tütar, teatab Buckinghami palee. Laps sündis esmaspäeva õhtul Portugalis Lissabonis ja on paari esimene tütar. Peres kasvavad juba 2 poega, 5- ja 3-aastane. Printsess Eugenia jagas uudis ka sotsiaalmeedias kirjutades, et tema ja abikaas on tütre sünni üle väga õnnelikud. 36-aastane printsess Eugenia on kuningas Charles 3. vennatütar ja Briti trooni pärimisjärjekorras 12.
13: Rohkem uudiseid postimees.ee
14: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
15: Kell on nüüd 7:05. Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul saartel pilvisus tiheneb, Kagu-Eestis ja saartel võib ka õhtul hoovihma sadada. Puhub lõunakaare tuul, põhjarannikul enne lõunal muutlik tuul 1-6 meetrit sekundis, pärast lõunal ida- ja kirde tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, sooja on täna 22-27, rannikul kuni 20 kraadi.
16: Ja hetkel muide väga huvitav seis kõigis meie suuremates linnades on praegu mõõdetud täpselt sama õhutemperatuur, nii et nii Pärnus, Tartus, Narvas kui ka Tallinnas on hetkel 14 kraadi.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Tere hommikust, hea kuulaja, 7:06 minutit on kell, Tiiu Sommer ja Romi Hasa on Elmari stuudios. Rõõmuga näeme, et olete juba ärkvel.
2: Nii ta on, mina käisin vahepeal ka, võtsin suuna köögipoole ja võtsin tee peal vahepeal päikest, sest ikka nagu nii ilus oli see päikese tõus täna ja kui ka see kuldne ketas sulle nagu otse silma paistab, siis on korraks nagu nii hea olla.
1: See Eesti keel on ikka tore, sa läksid võtma kohvi ja tee peal vaatasid päikest.
2: Nii ta on ja nii ta on. Aga me toome nüüd rõõmu umbes 400 inimesele Eestis, kellel on täna nimepäev.
1: Ja kõik Eesti salmed olge tervitatud. Eestis on siis tõepoolest, mitte Eestis. Ma ei teagi, kuidas nad nimepäevad täpselt jagunevad. Soomes on nad veidi erinevad kui Eestis. Aga Salme nimepäev on täna ja kui Statistikaameti andmed peavad paika, siis jah, üle 400 selle nimelise inimese Eestis on.

0: tänased ajalehed.
1: Kell on 7:14, olete lahkelt palutud Elmari suvekohvikusse nüüd.
2: Ja kui rääkida sellest, et eestlastele ju tegelikult ikkagi meeldib, kui meist räägitakse välisajakirjanduses, siis ma ei tea, kas on olemas viimasel ajal mingid sellised noh, rohkem tähelepanu saanud teemad või tuntumad teemad, mis on olnud, millega Eesti on saanud välismaale ja mis on olnud positiivsed. Et mulle alati meenuvad, tihti armastatakse kajastada näiteks neid Starshipi pakkud, roboteid, mis näevad väga nunnud välja, sõidavad erinevates maailma paikades, et neile ikkagi kuidagi omistatakse seda, et nad on pärit Eestist. Aga kui veel meenutada, et kas Eesti väga positiivses kontekstis on jõudnud?
1: Kui on laulu ja tantsupidu, siis ikka jõuab. Aga see oli eelmisel aastal ära, nüüd on pikem paus.
2: Aga väga toreda loo Eesti kohta tõesti, no kui ma ütlen sõna tore, siis selle loo puhul see ikkagi väga kehtib. On teinud BBC, ehk siis Suurbritannias on kirjutanud ajakirjanik ikkagi korraliku pika oopuse selle kohta põhimõtteliselt, kui toredad asjad ja kui omapärased asjad on Eesti kodukohvikud.
1: Just nimelt ja siin ikkagi päriselt on ajakirjanik ka kohal käinud, Kehras, ja seal ise koha peal istunud ja imetlenud, et kuidas ikkagi need eestlased, keda peetakse selliseks introvertseks inimliigiks, kutsuvad inimesed oma aeda, avavad uksed, ka oma südamed ja võidki vabalt kurgipeenarte vahel istuda ja teha süüa kõike seda head, mida sulle pakutakse.
2: Ja eks need aspekte on siin ka see BBC ajakirjanik üritanud nagu nii-öelda välja tuua ja ma usun, et üks tegelikult, mis kindlasti toimib, on see, et kuigi eestlane noh, naljalt võibolla ei ole noh, tava olukorras selline kõige rohkem valmis tutvuma võõrastega, siis ma arvan, et üks selline asi, mida see kodukohvikute asi tabab, on see, et tegelikult eestlased ju väga armastavad hoolitseda oma koduaedade eest ja tegelikult see kodukohvikute päev on ju ka võimalus näidata siis kogu oma seda nii-öelda aia ilu, mitte siis ainult neid kooke ja võibolla neid häid sööke, vaid just seda kogu keskkondaga.
1: Ja see annab ka väiksematele kogukondadele kena võimaluse kokku tulla, kutsuda külalisi ja nii edasi ja mulle väga meeldib ka see, et see ajakirjanik on oma töösse väga tõsiselt suhtunud ja lugenud kokku, et taolisi sündmusi Eestis on aprillis septembrini umbes 150, ehk siis 150 paika avavad oma uksed.
2: Ja kodukohvikutest või siis sellest BBC artiklist oma korda ajendatuna on ka värskes Eesti Ekspressis, kus on alati see rubriik good ja bad on siis good ehk hea ka siis Eesti kodukohvikute teema ja Ekspress ka siin toredasti nendib, et kui mõelda, siis kas tõesti pole see imelik, et see nagu ei lähe mõnes mõttes kokku sellise klišee arusaamaga eestlase sellisest suhtlemisvalmidusest või valmidusest võõraste inimestega kontakti asuda. Üks aspekt veel, millega mina olen kokku puutunud või kaks õigemini kodukohvikute puhul, minu naaber kunagi pidas kodukohvikut, küll mitte otseselt maal väikeses külas, aga Tallinna küljal Viimsis. Ja kaks asja seal, esiteks ta vist ei osanud prognoosida, kui palju tuleb sinna kliente, et see ei ole mitte lihtsalt see, et pakun koogi ja vestlen inimestega, vaid see oli tõsine töö, kogu nende pere lihtsalt jooksis terve selle aja. Ja teine vihje, ma usun, et sa kirjutad alla, kui ma selle ütlen, on see, et väga tihti kodukohvikutes, kui tegi see raskus, kese on kookidel ja magusatel asjadel võibolla siis sinna juurde kohvi ja muud joogid ka, aga need kodukohvikud, kes on ära tabanud, et tasub pakkuda ka soolast, et kas siis näiteks noh, suppi või mis iganes soolast toitu, et võt see on tõeline siis nii-öelda publiku magnet, sest et ikka ju kui juba pika päeva keskel maha istud, et siis tahaks ju ka nii-öelda tõhusamalt keha kinnitada kui ainult kooki süüa.
1: Supile kirjutan ma kahe käega alla, eriti vaadates mõnikord ilma prognoosi, kui juhtub, et tõesti see ilm natukene ära käkib selle kodukohvikute päeva, siis võiks see suve suppi pada kuskilt kohe võtta olla.
2: Kas sul on muide isiklik kokkupuuteid, et kas sa oled olnud klient või oled sa olnud lausa võõrustajagi?
1: Ma olen olnud korraldaja rollis, selles mõttes, et ikkagi abia suvepäevad peavad ka sellist ilusat kena traditsiooni aus ja
2: ma olen käinud... Kas sa küpsetasid või sa olid leitis või?
1: Ei, ma olin ikkagi see inimene, kes utsitas, et tehke nüüd oma kohvikud lahti ja olge tublid ja käisin siis ka kõik kohvikud läbi ja viisin meene ja vaatasin, kuidas seal asjad käivad ja niimoodi, et sain nii-öelda helikopter vaate ja seda oli tõesti kena vaadata, et kuidas no, sellised inimesed, kelle juured võibolla seal kandis olid, ikkagi käisid ringi ja inimesed lihtsalt ka läksid uudistama, et kui oled ikkagi tükk aega vaadanud, et mis seal üle aia küll võiks olla ja ükskord on uksed lahti, siis lähed ja vaatad ju.
2: Ja ma arvan, et ühtlasi aitäh siis BBC-le, me oleme vist nüüd leidnud ka selle kuulsa Eesti uue Nokia.
0: Kas sina valid jalatseid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
3: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
4: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Virsik Paraguayo, kilogramm 1,99 ja pabertooted Seeva kliendikaardiga kuni -40%. Telli Rimi.ee.
5: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
6: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
7: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alen Vesiku kontsert, suupistid ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna mööbliaidas.
8: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
9: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimah 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
11: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni -50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni -50%. Osta

0: Osta pilet tallink.ee.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
4: Ta parandab alati hoolikalt.
2: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
3: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab, ja vahetab ainult siis, kui peab.
5: Mairol!
6: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Klapperjaht tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperjaht.ee.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.

0: nüüd on kell 7.31 õige aeg vaadata üle hetketemperatuurid ilmajaam.ee andmetel on 10 graadi sooja Elvas, 11 Rakveres ja Keilas, 12 Põltsamaal ja Kehras, 13 Raplas, 14 Jõgeval, Narvas, Räpinas, Otepääl, Valgas, Türil ja Paides, 15 Pärnus, Kuressaares, Tõrvas, Virtsus, Jõhvis, Põlvas, Tartus ja Haapsalus, 16 Viljandis, Kundas, Võrus ja Tallinnas, 17 Kihnus ja Mustvees, 18 Heltermaal.
1: Ja vaatame päevale natukene ette ka. Täna on tulemas vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul saartel pilvisus tiheneb. Kagu-Eestis ja saartel võib õhtul ka hoo vihma sadada, puhub lõunakaare tuul, põhjarannikul ennelõunal muutlik ja pärast lõunal ida- ja kirdetuul 2-8 ja puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Täna õhutemperatuur jääb vahemikku 22-27 graadi, rannikul kuni 20.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee

0: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
1: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
2: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
3: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%.
4: Universum oleks nagu teadnud ja saatnud täpselt õigel hetkel mu uksele selle politseiniku.
5: Jätke Colleen Hooveri uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
6: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
9: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurok, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subaru Marine autost.

0: Kell on nyt 7:45 minuutit, umbes pool tundi tagasi saime ära käia kodukohvikutes, vähemalt mõttes ja virtuaalselt kuidagi läbi BBC-artikli. Nüüd aga astume samu riidepoodi.
1: Ja selle juttu võib-olla selliseks nii-öelda siis ajendiks või ekspertiks, kellele me tugineme, on Karolin Kuusik. Ma usun, et Eesti moeringkondades või nende inimeste hulgas, kes armastavad ilusaid rõivaid ja kes armastavad moodi, ta on väga hästi tuntud. Ta on ise selline, noh, kus ma ütlen, väga hea maitsega ja väga armastatud arvamusliider ja Karolin on kirjutanud huvitava kirja tükki alla hindlustest.
0: Just nimelt, te olete ka kindlasti tähele pannud, et nii peagu poodi või kaubanduskeskusesse sisse astute erinevat värvi sildid, erineva suurusega ja kõik ütlevad, et meil on alla hindlus ja neid on nähtud juba umbes paar kuud, aga veel on sooduspäevad enne kui uus hooaeg sügistalvine peale hakkab, et mida siis silmas pidada, kui tahaks ikkagi veel alla hinduselt midagi endale soetada?
1: No esimene asi, mis just tuleks kohe ära mainida ja vist Karolin ka selles artiklis riivemisi mainib, et kõige rohkem, kallid kliendid, hoiatada raha kokku siis, kui te ei osta mitte midagi. Et see, et te säästate ostes teatava protsendi nii-öelda täishinnast, on ju ikkagi kulu. Aga see selleks tegelikult Karolin jagab siin väga konkreetseid näpunäiteid ja mis on esimene, on see, et psühholoogiliselt tasuks poes mitte ringi vaadata esimesena selle pilguga, et millel on küljas see nii-öelda miinus 70 või see kõige suurem allahindlus protsent, vaid kõigepealt vaadata ja leida need asjad, mida te oleksite ostnud ka täis hinnaga või mis siis on need, mis kas päriselt meeldivad või on päriselt vajalikud.
0: Olen tuttav ka sellise filosoofiaga, kus öeldakse, et kui sa seda asja ei saaks osta kaks tükki, et sul ei ole nii palju raha, siis ära üldse osta. Et selline variant on ka olemas. Lisaks mulle meeldib riidekaupade puhul ka väga see, et mida nii siin nimetatakse info üleküllluseks, ehk siis, et ära vaata tõesti ainult hindavaid vaata. Kui see asi on juba mõnda aega võib-olla seal riidepool rippunud ja kui ta on allhindluses, siis ilmselt juba on rippunud, et vaata, et kas ta ikkagi endiselt veel näeb kena välja, et äkki on kuskil niidi jupikene välja, äkki see kangas on topiliseks muutunud, et võib-olla ikkagi ei olegi vaja üldse seda asja osta, et äkki ta ei peagi vastu.
1: Ja kus üles, see on selles mõttes hea nipp, et eriti mis puudutab mingisuguseid, ma ei tea, teatavaid selliseid, no ma ei tea, ilusaid koe mustriga kampsuneid või kas või ma ei tea valgeid teesärke, et kui ta ikkagi on seal poes juba läinud selliseks, noh, ütleme nii, et ta näeb juba poes selline kehv ja kantud ja topiline, täpiline välja, et siis ilmselgelt aga ta ju kodus kandmisega enam ilusamaks ei lähe, nii et tasub olla selles suhtes või noh, mõelda natuke kaugemale, jah.
0: Ja muidugi tasub osta neid asju, mida noh, võib järgmisel hooajal vaja minna ja mis nii kehku moest välja ei lähe. Suvekaupadest võib-olla on tujumisriided näiteks, et seal see mood nii kiiresti ei muutu.
1: Ja soovitab Karolin ka kasutada moodsat tehnoloogiat, kus siis on võimalik näiteks vistis pildi abil leida erinevate poodide või erinevate kaubamärkide sarnaseid tooteid. Siin on toodud näiteks üks selline leopardimustriline kleit, mille hinnavahe kahes erinevas poes on rohkem kui kaks korda, nii et tänapäeval tegelikult see hindade võrdlemine on ju tehtud ülimalt lihtsaks, et omal ajal ju vanasti, aga sa ju ei omanud võimalust vaadata, et kas sama rõivu ese on mujal soodsama hinnaga, tänapäeval see on ühe klikki kauguse.
0: Ja midagi ka trendi inimestele, ehk siis tasuks tuleviku järel nuhkida, väga ilus selline kõnekäänd, et mis te arvate, et kas need asjad lähevad nüüd järgmiseks hooajaks moest ära või nad võiksid ka pikemalt kesta, ehk siis noh, muidugi ajatud eseme, et korralik kasmiirkampsun, see on investeering ja nii edasi, seda juttu me teame kõik, aga annab Karolin ka kenasti näpunäited, et hetke trendidest elavad sügistal veel edasi näiteks kõrgekaelusega asjad, pruunid, punased ja roosad toonid, tasub nendesse siis investeerida, laiad õlad, õudu 80-ndad on tagasi, kunst, lilled läbi paistvus ja loomamustrid.
1: Ja mis siis veel puudutab neid soovitusi siis, kui samal ajal soovitatakse loomamustrid ja läbipaistvust, siis tegelikult osad Karolini soovitused on ka ülipraktilised, et näiteks kui, ma ei tea, lastele on ikka vaja mingisuguseid kõige tavalisemad sellised käibe asju, nagu ma ei tea, erinevat värvi sokke, et siis tasub olla selles suhtes tark varuja, et neid saab ju ka noh, siis nii-öelda ette osta või varuda, et kui on mõni soodus pakkumine, siis nii-öelda sahtli nurka valmis.
0: Ja väga äge näpunäide on see, et sisse sissevaade poodide hingeellu. Tavaliselt uuendavad poed oma hinnapoliitikat teisipäeval, kolmapäeval või neljapäeval. Seda ma üldse ei teadnud.
1: Tähendab, et kui sa lähed teisipäeval, et siis oled esimesena jaol või?
0: Enam vähem, et see teisipäeval võib tekkida niimoodi, et on jälle uuesti midagi alla hinnatud, jälle midagi muudetud, võib-olla on laost jälle värsked kaupa peale toodud, et võib-olla see mudel ei olegi veel otsa saanud, millest sulle tundus, et korraks tuleb suu puhtaks pühkida ja tasub siis kolmapäeval, neljapäeval uuesti käia.
1: Aga kaubanduskeskused või poed on ka väga osavad, näiteks kui on mõnes suures poes silt, et tegemist on suure allahindlusega, siis see ei tähenda seda, et see on nüüd see kõige suurem allahindlus, vaid sellele võib järgneda veel lisa allahindlus.
0: Just.
1: Ja ma ei tea, kas sellele ka veel midagi järgneb.
0: Ikka võib.
1: Lisa suur lõpumüük.
0: Umbes midagi sellist, jah. Aga meie pakume teile kena varianti võite täna tervise abi poest üks vahva auhind ja seda siis, kui te võtate osa järgmisest tunnis meie hommikumängust, täna on auhinnaks shiatsu massaaži padi. Selle väärtus on peaaegu 90 eurot. Kes tahaks seda ise vaadata, siis saate terviseabi.ee lehelt.

Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Šašlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Openbo, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. alkomeeter.com.
2: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
3: Bon Aldar.
2: Kuidas?
3: Bon Aldar.
2: Jah?
3: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
4: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
5: On ulme hinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik.
6: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
7: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
15: Eesti ja Rootsi vanglarendi koostöömemorandum saab algirjad. Andmetega andmekaitse inspektsioon peatas juurdepääsu Maljukede abikaasa loodud veebilehele. Kiievisse Venema rünnakus üks inimene surma tosin haavata. Ukraina rindel toimus eile 216 lahing kokku põrget. Päeval on täna vähe sea vahelduma pilvisusega ilm, kuid õhtul pilvisus tiheneb ja mõnel pool võib ka hoovihma sadada. Täna on sooja kuni 27 graadi. Tere hommikust, kell on 8, Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Eesti ja Rootsi allkirjastavad täna koostöö memorandumi, mis täpsustab Rootsi kinnipeetavate karistuse kandmise korraldus Tartu vanglas. Dokument käsitleb muuhulgas kinnipeetavate igapäevaelu, sealhulgas kambritingimusi, riietust, infavahetust ja nikotiinitoodete kasutamist. Riigikogu kiitis Eesti-Rootsi vanglarendi kokkuleppe heaks tänavu juunis. Selle alusel võib Tartu vanglasse tuua kuni 600 Rootsi kinnipeetavat. Eesti loodab lepingus teenida aastas kuni 60 miljonit eurot ja hoida Tartu vangla töös. Rootsi jaoks aitab kokkuleppe leevendada sealses vanglasüsteemis valitsevat ülerahvastatust. Esimesi Rootsi kinnipeetavaid on kavakohaselt Tartu vanglasse oodata juba augusti kuu jooksul. Andmekaitse inspektsiooni korraldusel blokeeriti avalik juurdepääs veebilehele ettevaatust.ee, mis koondas süüdimõistetud seksuaal- ja lähisuhtevägivalla kurjategijate andmeid. Inspektsiooni hinnangul toimis veebileht sisuliselt eraalgatusliku karistusregistrina, mille pidamine ei ole seaduse järgi lubatud. Euroopa Liidu andmekaitse nõuete kohaselt võib süüteo asjades tehtud kohtuotsustega seotud isikuandmeid sellisel kujul avaldada üksnes ameti asutuse järelevalval. Andmekaitse inspektsioon tegi veebilehe pidajale vastava ettekirjutuse juba juunis. Venemaa korraldas läinud ööl uue raketi- ja droonirünnaku Ukraina pealinnale Kiievile. Ukraina võimude teatel hukkus rünnakus üks naine ja vähemalt 12 inimesse ei viga, neist kolm viidi haiglasse ja ühe kannatanu seisund on raske. Rünnakutes sai kannatada ka elumajad ja laod ja ühes 20-koruselises elumajas puhkes raketi tabamuse tagajärjel tulekahju. Eile õhtul tabas Venemaa õhurünnak Ukraina lõunaosas Zaporižžja oblastis piirkondliku lastehaigla territooriumi, teatavad kohalikud võimud. Rünnaku ajal viibisid nii patsiendid kui ka haigla personal varjendis ja keegi viga ei saanud, küll aga said kannatada haigla fassaadi aknad. Ukraina rindel toimus eile 216 lahingkokkupõrget. Kõige ägedamad lahingud peeti Pokrovski suunal, kus Venäväed korraldasid 23 rünnakut Ukraina kaitseväe positsioonidele. Ukraina sõjaväe hinnangul kaotas Venemaa seal ligi 50 sõdurit. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu teatas sotsiaalmeedias, et Iisraeli armee ei taandu oma praegustel positsioonidel kaasas, enne kui Palestiina äärmusrühmitus Hamas on loovutanud kõik oma relvad. Netanyahu sõnum viitab sellele, et Iisraelil on kaasa rahuprotsessi suhtes teissugune nägemus kui USA-l. President Donald Trumpi nime kandva rahuplaani kohaselt peaks Iisrael alustama vägede väljaviimist ja lõpetama sõjategevuse samal ajal kui Hamas alustab relvastuse loovutamist. Marokost Hispaaniale kuuluvale Ceuta enklaavile suundunud migranditulv nõudis eelmisel nädalal vähemalt 77 inimese elu teatavad Hispaania võimud. Enamik kukkunutest uppus püüdes ujuda ümber Vahemeres asuva piiritõkke. Kokku jõudis Ceutasse ligi 72 000 migranti, kellest enamik on nüüdseks Marokosse tagasi pöördunud. Enklaavi jäänud inimesed elavad aga keerulistest tingimustest ja neil napib peavarju, toitu, joogivet ja esmatarbekaupu. Kosmoseettevõtte SpaceX raketi teine aste peaks täna kuu pinnaga kokku põrkama. Teadlaste hinnangul tabab ligi 4 tonni kaaluv raketi osa kuu tagaküljel asuvat Einsteini kraatrit. Raket Falcon 9 startis eelmise aasta jaanuaris viies teele 2 kuule suundunud sondi. Kui esimene raketi aste naasis maale, siis teine kosmosesse ning on päikese aktiivsuse ja gravitatsiooni mõjud sattunud trajektoorile, mis viib selle kokku põrkeni kuuga. NASA kinnitusel ei kujuta sündmust. Maale mingit tohtu. Teadlaste hinnangul võib löök paisata kuu pinnalt kivimaterjali sadade kilomeetrite kaugusele ja pakkuda väärtuslikku teavet kuu pinna koostise kohta. Kokkupõrget maalt palja silmaga näha ei ole.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
14: Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
17: Täna ootab meid vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul saartel pilvisus tiheneb. Kagu-Eestis ja saartel võib õhtul ka hoo vihma sadada. Puhub lõunatuul, põhjarannikul enne lõunal muutlik tuul 1-6 meetrit sekundis, pärast lõunal ida- ja kirdetuul 2-8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna 22-27, rannikul kuni 20 kraadi.
18: Ja hetke temperatuurid suuremates linnades. Tartus on 15 kraadi, Narvas 16, Pärnus 17 ja Tallinnas 18 kraadi.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Tere hommikust, hea kuulaja, 8:06 minutit on kell, Tiiu Sammer ja Romi Hasa on siin Elmari studios, teid kõik äratamas. Ma loodan, et edukalt, sellepärast, et väga ilus päev on juba ja tõotab aina ilusamaks täna minna.
2: Nädala selgroog saab ka kohe-kohe murtud, Romi sinu nädal Elmaris on nüüd jõudnud oma ekvaatori peoni, ehk siis täpselt pool on tehtud.
1: Kas parem pool on ees?
2: Kindlasti on parem pool ees, kui sa vaatad kalendrisse, siis esmaspäev teisipäev ongi vasakul ja ülejäänud asjad on paremal, nii et igas mõttes parem pool on ees.
1: Ja esmaspäev oli proovipäev, siis teisipäeval ma olin praktikant ja kuidas see kõik läheb?
2: Nii ta läheb, aga muide, kuidas suvel rikkaid ära tunda, ütleb meile täna Postimehe arvamuskülgedel Triin Katariina Tammert ja eks tal on oma moodi õigus ka.
1: Jah, no tegemist on sellise arvamuskirjutisega, see pealkiri muidugi on pandud väga kavalalt, et hakkad kohe siis mõtlema, et mis see nurga alt autor läheneb, aga eks siin on ikkagi juttu tegelikult sellest, kuidas no umbes ma ei oska öelda, 6 nädala jooksul Eestis toimub ikkagi täiesti uskumatu kogus suviseid üritusi. No, siin peetakse silmas kõik võimalike kontserte, muusikafestivale, muid kogupere üritusi ja eks siin sellest rallist siin siis räägitakse, et kõik see kokku, kui võtta piletid, kõik võimalikud platsi peal toidud, ööbimised, sõidud, bensiinid, et see kõik päris tasuta ei ole.
2: Kindlasti mitte ja lisaks ka aeg, mida ju kuskilt juurde ei saa, rahaga on küll nii, et kui saab otsa, tuleb lihtsalt juurde hankida, eks ole, ega siis ilmast ei ole raha otsa saanud, aga ajaga on küll täpselt nii, et peab olema ikkagi väga realist, et ei mahuta maailma kõiki asju ikkagi ka ühte nädala vahetusse kuidagi ära.
1: Ja inimesed Eestis kippuvad olema ikkagi väga, kuidas ma ütlen, himurad käima võimalikult paljudel erinevatel üritustel, et ikkagi saada nii-öelda kõik võimalikud elamused. Ma olen isegi omal ajal kuulnud ühest perest, kus pere ema sattus suve etenduste piletite ostmisega nii hoogu kevadel või juba äkki talvel, et ta ei märganudki, et mõneks suviseks õhtuks olid ostetud lausa mitme etenduse piletid ja mitte siis nii, et üks on päeval ja teine õhtul, vaid ikka kahe korraga ja ala, et üks kuskil Lõuna-Eestis ja teine näiteks Hiiumaal, nii et inimesed üritavad kuidagi ikkagi väga võtta sellest suvest viimast.
2: Aga võtame siis rahulikumalt.

0: eilset päeva sellest mängust kumb on, ei tahakski meelde tuletada ja Romi, mul on sulle ettepanek, et mängime täna nagu lusti pärast.
1: Seletame kõigepealt kuulajatele, kuigi ma usun, et väga suur enamus teab, kumb on siis Elmari saatejuhtide, kuidas ma ütlen, alandamisprogramm või?
0: Pigem ausalt nende teadmisse lünkade välja toomisprogramm võib olla.
1: Et ei tekiks sellest asja, et saatejuhtide ego kuidagi kasvab ja me hakkame arvama, et me teame kõike, me võime rääkida ükste puha, mis teemal see toob meid ikkagi tagasi teatavas mõttes maa peale.
0: Ükski puu ei kasva taevani on selle teine pealkiri, ma arvan. Aga praegu siis seis selline, et 28 saatejuhtidel punkte 24 meie toimetajadel, kes on hooksasti siin viimase kuuga järele võtnud ja teeb aga seda vahet muud kui tasa. Ka täna ootab meid üks nuputamisülesanne, mis lõpeb küsimusega see või teine.
1: Mm-hmm. Ja mulle eriti meeldib, et kaval toimetaja jäägude siin kohal anonüümseks on otsustanud, et tänane küsimus keskendub Pärnule ja ma ei teagi, kas ta on teinud taustatööd. Minul puudub väga suur seos Pärnuga. Sul vist ka liiga palju seost.
0: Ei ole tõesti.
1: Pärnuga ei ole. Nii et juba selline algne positsioon on meil üsna nõrk.
0: Küll on mul Pärnu load, ehk siis minu B-kategoria ja A-kategoria juhiload on Pärnus tehtud, nii et ma liigelda Pärnus suudan.
1: Pärnu foorid on sulle nagu selge nagu allikevesi.
0: Just nimelt. Aga me läheme hoopis ajalukku. Teises maailmasõjas hävis muude hoonete hulgas ka oluline osa Pärnu teatrist Endla, mis oli valminud aastal 1911.
1: Ja 1961. Aastal ehk siis oluliselt hiljem jõuti lõpuks otsusele, mida nende varemetega peale hakata. Ja küsimus, mis siis meie ette on visatud, ongi, et mida siis täpsemalt otsustati?
0: Kas otsustati ehitada varemete vahele tennise väljakud või lasta need varemed õhku? Selles ongi küsimus.
1: No olles ise, nagu ma tunnistasin, ma ei ole maailma kõige parem Pärnu tundja, küll aga kui lihtsalt proovida loogiliselt tuletada, siis kui nad ootasid juba nii pika aja, et mida selle siis hea krundi peal asuva nii-öelda ma ei tea, varisenud, lagunenud hoonega peale hakata ja siis otsustatakse õhkulasta, see tundub mulle kuidagi ebaloogiline.
0: Samas ma nagu mõtlen selle peale, et Pärnu on ju Eesti Vabariigi sünnilinn, et seal loeti see manifest Pärnu teater Endla rõdult ju ette. Ja minu meelest on see praegune Endla ikka umbes täpselt sama koha peal, mitte ei ole seal tennise väljakud. Et mul on nagu see argument, aga võibolla ma eksin, ma ei tea.
1: Samas, mis puudutab tennise väljakud, siis ma küll ei tunne Pärnut, aga nii palju ma Pärnut tunnen, et ma tean, et need Pärnu ühed väljakud on väga, väga kesklinnas, väga prominentse asukoha peal.
0: Aga nad ei ole siiski Endla teatri ümbruses.
1: Mul on tunne, et kuna ma eile ikkagi vedasin alt kogu meie saatejuhtide tiimi, siis ma tahaks öelda, et vastab täna Tiiu.
0: Mina jään ikkagi nende õhku laskmise juurde, sest 61 ma arvan ei olnud ka see aasta, kus oleks võib-olla pühendatud eriliselt palju vaeva ja aega sellele, et ehitada tennise väljakuid kuskile, et see spordialakas toona oli ikkagi nii-öelda sobilik.
1: Ma arvan, et pigem jah, aga samas kui sa oled kindel, et need tennise väljakud seal keskkonnas...
0: Ma ei ole väga kindel ja googeldada me ei saa. Tehis aru käest me küsida ei saa, et see väike aru natukene ja kogemus ja võibolla teadmised, mis meie sisse on kogunenud, et see tuleb nüüd välja pigistada.
1: Ja Tiiu naturaal aru vastab meile.
0: No mina jätan selle õhku laskmise ja ma olen nõus ka hävima, mis seal ikka. Noh, laske siis mind pärast õhku.
1: Nii ja vaatame. Me saime punkti tänu Tiiule.
0: Mul on nii hea meel.
1: Kuulake, kohalik ajaleht sellest muide ette teada ei andnud, kuid 61. Aasta 6. märtsi pärast lõunal kell 2 kõlas valikärgatus ja varemed vajusidki kokku. Ja samale kohale muide ehitati 72. Aastal Hotel Pärnu. Endla uus teatrimaja valmis praeguses asukohas 67. Aastal.
0: Ja nüüd ma tõmban endale ikka täiesti selle tuha ämbri pähe sellepärast, et ma ju tean küll, kus on see Vabaduse plats ju Pärnus või see iseseisvuse väljakuulutamise plats. Ma olen seal ju käinud varahommikul lippu heiskamas, kui rumal võib üks inimene olla nagu päriselt, et niimoodi eksida.
1: Et sul on praegu tegelikult olukord, et sa said nagu punkti kätte, aga häbi on ikka.
0: Häbi on ikka.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mineraalvesi Vitautas 1,5 liitrit 89 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,99. Rimi, tark valik.
3: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
4: Kui aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
5: Olen kõver. Värv koorub. Minu töö on tehtud.
6: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
8: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
9: Maxima käes juvel 25.
10: Sest ainult sel neljapäeval on. Valge hinnasildiga koolikaubad Aitäh-kaardiga lausa 70% odavamad ja Talleg broileri pooltiivad 700 grammi, vaid hinnaga 1,99. Maxima.
11: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa miinus 50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
12: Ma tilgun!
13: Kurdab köögikraan.
12: Ma lausa nirisen.
13: Kaebab tussipihusti.
14: Ma lasen ka läbi.
13: Ohkab veetsepott.
15: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
16: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
17: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Paraguayo lapikvirsik Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja murel kilohinnaga vaid 3,39. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
18: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Karl Madis lõi korraliku suve meeleolu, samal viisil ka jätkame, kui kell on saanud 8:31 minutit. Ilmajaam.ee andmetel on 14 graadi sooja Rakveres, 15 Põltsamaal ja Keilas, 16 Narvas ja Elvas, 17 Raplas, Räpinas, Tõrvas, Kehras, Türil ja Paides. 18 on praegu Valgas, Haapsalus, Pärnus, Tartus, Jõgeval, Virtsus, Võrus, Otepääl ja Mustvees, 19 Kuressaares, Jõhvis, Tallinnas, Viljandis, Kundas ja Kihnus ja Heltermaal, 21 aga on praegu Põlvas.
2: Ja vaatame ka, mida tänaseks lubatakse. Täna on tulemas vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul saartel pilvisus tiheneb. Kagu-Eestise saartel võib ka õhtul hoo vihma sadada, puhub valdavalt lõunakaare. Saartel ja põhjarannikul idakaare tuul 2-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur täna vahemikus 22-27 graadi, rannik

0: Sealt ainult kiidaksid.
1: See on massaaži body shiatsu. Ja et asjast paremini ülevaadet saada, siis ma ütlen kohe ära, et see on halli värvi. Tema mõõtmed on 36 korda 36 sentimeetrit. Lisaks sellele, et ta siis stimuleerib akupunktuurseid punkte ja ta võib seda teha üle keha. Te võite selle asetada näiteks ikkagi oma turjale või kaela taha, eks ole. Või siis võite seda panna täpselt sinna, kuhu te tahate, et ta teid mudiks. On tal olemas ka veel infrapuna soojuse võimalus, ehk te siis saate kergelt nagu kassiks muutuda ja ennast vastu sooja patja suruda. Seda saab ka välja lülitada seda funktsiooni. See on ideaalne kinkimiseks, loomulikult ka ise kasutamiseks. Padja ümbris muidu on eemaldatav ja masinpestav, mis on väga suur plusspunkt ja padi vajab voolu ka.
2: Ja olgu ka ära öeldud, et selle kingituse väärtus on 90 eurot, aga meie mängu võitjale tuleb see kogu asi, kogu padi, siis täiesti tasuta, te peate lihtsalt olema õigel ajal õiges kohas ja peate olema nutikas.
1: No väikese panuse peate ikkagi andma. Meie sõnumi keskuses see sõnumi saatmine maksab täpselt 1 euro ja 50 senti, aga kui te nüüd kaalukausile need asjad panete, siis saate aru küll, kuhu poole see kaalukaus ikkagi nagu vajub. Ja et mängus osaleda, saatkegi sõnum oma eesnimega, lühinumbril 1511, kohe nüüd ja praegu ära, umbes kahe laulu pärast, ütleb sõnumi keskus, kellele meie siit poolt tagasi helistame ja siis natukene mängurõõmu ka saame pakkuda kahele mängijale. Aga praegu tõesti sõnumi saatmine aeg algas.

0: aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam, sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Vanilla Ninja või Nexus, miks valida, kui saad mõlemad? 8. augustil kohtuvad Antsla spordistaadionil Haukalaada staadioni peol kaks Eesti 2000. Aastate suurimat popfenomeni. Vanilla Ninja ja Nexus, lisaks laval paljud teised armastatud Eesti artistid. Luba endale selle suve meeldejäävaim peohtu. Haukalaada staadioni pidu. Piletid piletipank.ee
3: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee
4: Maxima käes juvel 25.
5: Kogu nädal Pauli kohvjoad aitäh kaardiga vaid 11,99 ja suhkur Extra Line ostes 10 kilogrammi maksad vaid 55 senti kilo eest. Maxima.
6: Kuu hit Bauhofis. Ainheli aiatehnika ja tööriistad kuni miinus 50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10,49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19,99. Bauhof.ee
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
8: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
9: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
10: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub Suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja online pilet.ee-st.
11: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
12: Elmari hommikumäng. Hooksad mängu ja kerged sammu toetavad Perkeman tervisejalatsid. Vaata terviseabi.ee.
13: Hommikumängu alguseks kõigepealt suure aitäh kõigile, kes täna sõnumid teele panid. Teid oli ekstra palju, nii et kes mängu pääsevad, võivad olla ka juba praegu ekstra õnnelikud.
14: Ja tuletame ka meelde, et meie selle nädala hommikumängu partner, auhindade välja paneja on terviseabi. Saate kõik minna terviseabi.ee ja ainult imestada, kuidas seal ootab teid oluliselt laiem valik tooteid, kui te võib-olla esmapilgul oskate isegi oodata.
13: Ja täna on auhinnaks konkreetselt üks asi. See on nii tore, kui sa saad näiteks pakki automaati ühe konkreetse asja. Sa ei pea enam ise hakkama otsustama, et mida ma tahan, ei tea, eks ole. Ja selle väärtus on peaaegu 90 eurot. See on shiatsu massaaži padi. Nii et kes iganes selle võidab, võib jätta oma pere rahule, et palun mudi mind siit või sealt. Ta võtab selle padja ja saab, mida ta tahab.
14: Aga mäng käib tegelikult väga lihtsalt. Me anname võimaluse inimestele, kes on registreerinud. õigemini siis nende hulgast, nendele, kellele ka saatus on siis naeratanud, et on tekinud võimalus siia otseetrisse pääseda, võimalus vastata küsimustele ja edasi siis juba selgub, kas tulevad õiged vastused või ei tule.
13: Siin on meie esimene mängija, saame tuttavaks. Tere hommikust!
15: Tere hommikust!
13: Kuidas teie nimi on?
15: Sandra.
13: Sandra, kust kandis teie sõnumi teele panite?
15: Viljandist.
13: No nii, aga läheme mängu ja kõigepealt esimene küsimus.
14: Jaa, see on väide. Elmari Eesti lugude edetabel, kus selgub, mis on hetkel Elmari kõige populaarsemad laulud, on veel praegu suvepuhkusel. Ja mina väidan, et uus Eesti lugude edetabel on eetris 8. augustil.
13: Õige või vale? Sandra, kuidas teile tundub see jutt?
15: Vale.
13: No, tegelikult on see jutt täitsa õige, nii et juba laupäeval on mida oodata. Olgu, siit punkt ei tule, aga teil on üks võimalus veel ees. Pingutage nüüd. Millise kaubamärgi talla tugesid tervise abi müüb? Kas variant A Scholl, variant B Orto või variant C Pedag?
15: Ma arvan, et see võib olla variant A.
13: Ja see ei ole variant A, väga kahju, Sandra. Ei ole ka B, õige oleks olnud C.
14: Kui ka läheb metsa, siis läheb kohe korralikult. Ma usun, Sandra, sul tasuks täna võibolla, ma ei tea, kas osta loto pilet või proovida mõnes muus valdkonnas, et sul tundub, et see sinu õnn ja edu täna kanaliseerub kuhugi mujale.
13: Ja kui üldse õnne mängude see vea, siis veab ju armastuses, Sandra.
15: Just
13: see. Oli tore kohtumine.
14: Aga me saame nüüd vaadata, millise õnnega või milliste teadmistega hiilgab meie mängija number 2.
13: Sest telefon juba heliseb, kõik, kes sõnumid teile panid, võiksid olla valvel, parimas mõttes. Hallo.
16: Hallo.
13: Tere hommikust.
16: Tere.
13: Tere hommikust, siin Tiiu, siin Romi raadiost Elmar, kes seal pool.
16: Pille.
13: Tere Pille, teie saatsite sõnumi ja ma saan aru, et te olete täitsa valmis selle mängu teise poole enda kanda võtma.
16: Jaa.
13: No väga tore, siis on meil teilegi kaks küsimust pakkuda.
14: Ja esimene neist on taaskord väide. Juuli lõpus võistles Eesti epeenaiskond Hongkongis toimuvatel vehklemise maailmameistri võistlustel. Ja mina väidan, et meie naiskond võitis MM-il hõbeda.
16: Õige.
13: Läks kirja.
14: Ja väga enesekindlalt.
13: Vaatame, kas selleks oli ka põhjust õige pea. Enne veel teine küsimus. Kes leiavad tervise abist endale sobivad tooted? Kas variant A igas vanuses inimesed, variant B ainult professionaalsed sportlased või C ainult eakad?
16: A.
13: A. Ka nii kindla häälega. Pille, teie enesekindlus on kadestamisväärt ja see viib teid ka sihile, sest see vastus on õige.
14: Ja õige oli ka see väite nii-öelda vastus, et see oli õige, et tõepoolest see naiskond võitis hõbeda. Nii et ega siin vist väga keeruline seda auhinda siin saatma ei ole hakata. Pille, ütleme nii, et täis eduga tuli läbi sellest kadalipust.
13: Ja kelle käed nüüd pääsevad? Kelle te välja vahetate padja vastu?
16: Oma mehe.
13: Selge. Siis on niimoodi. Palju õnne Pillele ja suur aitäh kõigile, kes mängust osa võtsid.
12: Elmari hommikumäng. Hooksad mängu ja kerged sammu toetavad Perkeman tervisealatsid. Vaata terviseabi.ee.

0: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast . Hellmann's majonees 855 milliliitrit ainult 3,99 . kanamunad 10 tükki ainult 1,99 ja Uht Piim 3,2%-line 1 liiter ainult 65 senti . Lidl , alati väärt .
1: ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise , et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses . Ahja moodulahi , mille lood sina , aga ehitame meie . moodulahi.ee
2: Tšau , kuule , sa rooli saad istuda .
3: mis sul siis juhtus ?
2: Ah , politsei võttis mu load ära . Arvasin , et võin sõita küll .
3: Oi , Opingu , ma ju ütlesin sulle , võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud .
2: Oota , aga kust sina selle said ?
3: Proovikust muidugi . Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad , vii neile . Teevad korda , soodsalt . Kaitse oma juhiluba ja raha . Vaata veebist alkomeeter.com .
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49 kilohinnaga 7,45 ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver , hea mõte .
5: Sveiki , avasta sel suvel Lätit . Sind ootavad meeleolukad festivalid , vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel . Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel .
6: Paldiski päev , 8. augustil . Suur tasuta suvepidu kogu perele . Päeval laat , õhtul Anne Veski , Meie mees , Triibupasta ja Hunt .
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster . Redelid ja katuse turvasüsteemid . Metalmaster . Teras , roovid ja termoprofiilid . Metalmaster . Metallkatuste tootja . Metalmaster.ee . Vähem juttu , rohkem katuseid .
8: me hinnad alla toome , nad lähevad alla , alla .
9: Primis on ulme hinnad . ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Primi , tark valik .
10: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues . avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini . tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika . kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis .
11: kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes . 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
12: sel nädalal A1000 Marketis . Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi , 2,69 . Tallegg Broiler Kintsud circa 3 kilogrammi , kilohinnaga 2,99 . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
13: täistund raadios Elmar .
7: akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob Koduaken .
14: andmekaitse inspektsioon peatas juurdepääsu Malluka ja tema abikaasa loodud veebilehele . Tallinna lennujaam püstitas juulis uue reisirekordi . valdav enamus Eesti kodanikest ei ole jätkuvalt rahul peaministri tööga . Venemaa õhurünnakutes Kiievi regioonile hukkus 15 inimest . päeval on täna vähese ja vahelduma pilvisusega ilm , õhtul pilvisus tiheneb ja võib ka hoovihma sadada . täna on sooja kuni 27 kraadi . tere hommikust , kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule . andmekaitse inspektsiooni korraldusel blokeeriti avalik juurdepääs veebilehele ettevaatus.ee , mis koondas süüdimõistetud seksuaal- ja lähisuhtevägivalla kurjategijate andmeid . inspektsiooni hinnangul toimis veebileht sisuliselt eraalgatusliku karistusregistrina , mille pidamine ei ole seaduse järgi lubatud . andmekaitse inspektsioon tegi veebilehe pidajale vastava ettekirjutuse juba juunis . lehe eestvedajad Mallu Marie-Andreimann Legrand ja tema abikaasa Toomas Märten Legrand on otsuse vaidlustanud ja leiavad , et avalikkusel peaks olema võimalik sellise teabega tutvuda . Eesti ja Rootsi allkirjastavad täna koostöö memorandumi, mis täpsustab Rootsi kinnipeetavate karistuse kandmise korraldust Tartu vanglas. Dokument käsitleb muuhulgas kinnipeetavate igapäevaelu, sealhulgas kambritingimusi, riietust, infovahetust ja nikotiinitoodete kasutamist. Riigikogu kiitis Eesti Rootsi vangla rendi kokkuleppe heaks tänavu juunis. Selle alusel võib Tartu vanglasse tuua kuni 600 Rootsi kinnipeetavat. Esimesi neist on kavakohaselt Tartusse oodata juba lähiajal ehk siis augustikuu jooksul. Tallinna lennujaam püstitas juulis uue reisirekordi. Kuu jooksul läbis lennujaama enam kui 384 000 reisijat, mis on ligi viiendiku võrra rohkem kui aasta varem ja ühtlasi lennujaama ajaloo parim kuu tulemus. Aasta esimese 7 kuuga on Tallinna lennujaam teenindanud kokku 2,15 miljonit reisijat, ehk siis 11% rohkem kui mullu samal ajal. Eesti tööstusettevõtted tootsid tänavu juunis püsivhindades 4,6% vähem toodangut kui eelmisel aastal samal ajal. Sealjuures vähenes tootmine viiendat kuud järjest, vahendab Statistikamet. Kõige rohkem mõjutas langus töötlev tööstus, kus tootmismaht vähenes 5,3%. Vähenes nii puidutöötlemine, toiduainete tootmine, metalltoodete valmistamine ja arvutite elektroonikaseadmete tootmine. Samal ajal kasvas elektriseadmete tootmine. Erakondade toetusprotsendid pole viimastel nädalatel muutunud. Reitingutabeli tipus püsivad endiselt Isamaa ja Keskerakond, keda toetab vastaval 26 ja 22% valimisõiguslikest kodanikest. Nii selgub ühiskonnauuringute instituudi ja Nordstati värskest küsitlusest. Kolmandal kohal on EKRE 14,3%, edestades napilt sotsiaaldemokraate, kelle toetus on 14%. Reformierakonda toetab 12% vastanutest. Sama küsitluse järgi ei ole enamik eestlastest jätkuvalt rahul peaminister Kristen Michali ja valitsuse tööga. Valitsuse tegevust hindab heaks 30% vastanutest, halvaks aga 64%. Kristen Michali töö peaministrina kiidab heaks 19% ja ei kiida heaks 62% küsitluses osalenutest. Venema raketi- ja droonirünnakutes Kiievile ja seda ümbritsevale piirkonnale hukkus täna öösel vähemalt 15 inimest ja 10 said viga. Ukraina võimude teatele tabasid rünnakud vähemalt 7 eri piirkonda. Rünnakus sai kahjustada ka Kiievi ammoniaagisüsteem, millest lekkis umbes 300 liitrit ammoniaaki. Päästjate sõnul on leke kontrolli all ja inimestele praegu ohtu ei kujuta. Lõuna-Filippiinide rannikud tabas täna tugev 6,3 magnituudine maavärin. USA geoloogiateenistuse teatel asus maavärina kese umbes 32 kilometri kaugusel Sarangani väikesaarest edelas, tsunamihoiatust ei antud. Esialgsetel andmetel puuduvad teated ka suuremate purustuste ja inimohvrite kohta. Taiwan alustas iga aasta sõjaväeõppust Han Guang, mis kestab 10 päeva ja mille eesmärk on valmistada riigi relvajõude ja siviilelanikete võimalikuks Hiina rünnakuks. Õppuse raames aeglustatakse ajutiselt näiteks mobiilisideühendusi, et harjutada elanike võimalike sidehäirete ja eriolukordadega. Taiwani mereväeüksused aga harjutavad elutähtsate varude turvalist eskortimist. Hiina peab Taiwani enda lahutamatuks osaks ja pole välistanud saare jõuga oma kontrolli alla võtmist.
15: Rohkem uudiseid postimees.ee.
7: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
16: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul saartel pilvisus tiheneb. Saartel võib ka õhtul hoovihma sadada. Puhub enamasti lõunakaare saartel ja põhjarannikul idakaare tuul 2-8 puhangutti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja lubatakse tänaseks 22-27, rannikul kuni 20 kraadi.
17: Aga millised on hetkel Eesti suuremate linnade õhutemperatuurid? Narvas 16 kraadi, Tartus 18 ning Pärnus ja Tallinnas mõlemas 19 kraadi.

0: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
1: Ja tervitused Elmari poolt ka kõigile nendele inimestele, kes on hetkel liikluses tallinlastele alati tasub meelde tuletada, et on ikka sisuliselt need ühed ja samad kohad, mis kipuvad olema tööpäeva alguses aeglase liiklusega, kus on palju tahtjaid ja liiga vähe liikumiseks ruumi, kui sisenete Tallinna poole mööda Tartu maanteed või ka mööda Peterburi teed, siis kipub seal liiklus olema aeglane. Tammsaare teel on alati mõned lõigud, mis jäävad aeglaseks, kuulus hipodroomi ristmik, samuti nii-öelda ei hiilga kohati oma läbilaske võimega, nii et kui nendes ummikukohtades liiklete, varuge väike lisaaeg.
2: Aga mida teha ummikus? Loomulikult kuulata Elmarit, aga samas võib ka natukene mõelda, näiteks teha plaane, et mida süüa lõunaks või õhtuks, mida poest oleks vaja osta või siis mõelda välja mõni asjalik vabandus, miks te jälle täna hiljaks jääte, et aega saab kasutada ju nii ja naa.
1: Ja mulle meeldib see, kuidas me siin ühelt poolt räägime, et me oleme kõik nii vara ärkvel ja jõuame kõigeks või igale poole õigeks ajaks, aga me ka ikkagi lahkelt tagataskus pakume vabandusi juhul, kui te hilinete, mis oleks selline, mis kindlasti läheb läbi.
2: Aga mis töötab?
1: Ja sa küsid minu käest, mis vabandus töötab. Minu mõelest ikkagi väga tihti, kui ma ise olen inimestega kohtunud, ikkagi enamasti öeldakse, et ma jäin liiklusesse või et liiklus oli halb. See muidugi vist pigem töötab ikkagi Tallinnas kõige rohkem, et kui te olete väga väikeses mõnes Eesti kohas, et siis on vist keerulisem sellega.
2: Aga samas võib proovida, võib-olla toob korraliku huumori annuse teie hommikusse.

0: Et need vaan lillekesed rohused ennast ikka hästi tunneksid, on vaja teatud tingimusi. Kell on 9:14 ja on aeg hakata rääkima tõesti lilledest ja suvest ja romi sinust.
1: Mina olin täiesti rahulikult valmistunud rääkima Soome kliimast. Helsingin Sanomad on avaldanud uudise selle kohta, kuidas suvi on tänapäeval 30 päeva pikem, kui ta oli 60-ndatel. Aga samal ajal, kui mina rahulikult teen oma ajakirjaniku tööd, siis ma vaatan, et minu...
2: Rahvast on juurde tulnud, eks ole? Tere hommikust!
1: Elmari kolleegid üritavad minu tähelepanu kõrvale juhtida.
2: Jaa, aga tegelikult ma tulin sulle ütlema, et mina olen alati kadestanud neid inimesi, kellel on suvel sünnipäev. Sest suvel tullakse peole parema meelega, mulle tundub, tuleb rohkem rahvast. On mul siiamani õigus.
1: Ütleme nii, et ma tahaksin sulle osalt vastu vaielda, kui mina olin alles väikene romi ja olin koolilaps, siis koolivaheajal, kui oli suvel minu sünnipäev, mitte ükski
2: Ketagi
1: minu klassikaaslane ei tulnud, ma olin kuskil maal.
0: Ja kommi ei saanud ka kooli viia ju.
1: Ei, kus juures midagi meile tehti, mingisugune selline haletsuspäev,
2: et
1: kõik suve sünnipäeva lapsed koondati kuidagi kokku ja siis oli selline ühine väike tähistamine.
2: Kuulge teie ja... mõlemad, mida te mäletate üldse oma esimesest sünnipäevast, mida te mäletate? Ehk et sünnipäevi meil on olnud ju noh nii öelda hakati tähistama kuu aega, kaks kuud, kolm kuud, sellest me nagu reeglina ei mäleta
1: Minu
2: midagi.
1: Minu kusjuures on üks mälestus, ma siis küll ei olnud enam väga väike, ma arvan, ma olin ikkagi laste ja laps, kui me pidasime maal minu sünnipäeva ja tuli naaberitüdruk, kes siis oli külaline, vaatas ühe pilgu, heitis sellele kaetud lauale, et sülti ei olegi. Et see oli kuidagi...
2: Kui vanas umbes olid siis?
1: Ma arvan, et äkki kuueseks sain võibolla midagi tähelest.
2: Tiiu, kas sina olid see naaber, kes...
0: See ei olnud mina, aga ma arvan, et üks minu sünnipäeva mälestustest on ka loomulikult sünnipäeva laud, sest ikka sinna pandi ikkagi korralik roosiline serviis. Ema tegi, ma ei tea, mis võluväega free kartuleid, mis 80-ndatel kodus tehtuna maitsesid ju ime hästi ja vorsti taignas. Ma ei tea, kust see maagiline retsept saabus. Ja kuna minul oli ju väiksena poisi pea, ma räägin sellist enne kooliaegsest ajast, siis ma ikkagi nõudsin, et minul peab olema tutt peas ja ma ei tea, mis võlu väega. See teate küll selline läbipaistev suur šleip, selle tutsaka otsa kinni seoti, aga ta seoti.
2: Ma siis jagan oma mälestust ka ja üks on kindel, ma ei nõudnud, et mul peab tutt peas olema, aga ma mäletan, et see oli, noh, kui vana ma olin seda, ma ei mäleta, aga ma sain sünnipäevaks automudeli. Ma ei mäleta, kas see oli punane Volga või kollane Žiguli. See oli see 1.43 automudel ja mul oli täiesti savi, kes on saabunud peole, mis seal toimub, mida süüa pakutakse. Mul oli see mudel, muu ei olnud enam sellel hetkel tähtis.
1: Kas sinu kiirega autode vastu on kestnud tänaseni?
2: Rahulikumalt ma võin öelda, et ma olen hakanud inimesi paremini hindama kui autosid.
1: Aga kui sa saaksid tänapäeval sünnipäevaks auto, mis auto see peaks olema?
2: Oo, see on hea küsimus. Kas ma saan valida enne sünnipäeva, sest mudelid muutuvad nii kiiresti kogu aeg.
1: Millal tal sünnipäev?
2: Varem või hiljem. Ma jõuan ära valida seniks. Aga tulles tagasi ikkagi selle sündmuse juurde, mis täna aset leiab ehk, et Romi kallis!
1: Aitäh!
2: Hea kolleeg, sul on täna sünnipäev ja see on nii harukordne, et me saame sind võõrustada sellel nädalal ja sina oled meil külas sellel nädalal, kui sul on sünnipäev. Ja enne veel, kui ma sul enne soovin, ma tahan küsida, kas sa käisid Justin Timberlake'i kontserdil möödunud juunikuus oli see vist, möödunud aasta suvel juunikuus?
1: Mina ei käinud Justin Timberlake'i kontserdil.
2: Kas sa nägid pilte lauluväljakust?
1: Ei mäleta täpselt.
2: Kas,
1: ma ei tea,
2: sa, küll. Kas sa käisid Michael Jacksoni kontserdil aasta kümneid tagasi?
1: Tallinnas. Ei käinud.
2: Kas sa käisid Tiina Tööneri kontserdil aasta kümneid
1: ja,
2: tagasi?
1: Käisin.
2: Kas sa mäletad, kui palju rahvast seal oli?
1: Mäletan, kui palju rahvast seal oli ja kuhu sa siid?
2: Lauluväljak oli täis, mäletad. Vaat sinu tänasel sünnipäeval on sama palju rahvast, ehk et Elmari hommikud kuulab just nimelt selline hulk inimesi, nii et see on hea kujutluspilt, sa võid ette kujutada, et need kõik inimesed on nüüd täna sinu sünnipäeval. Hakka palun lauda katma.
1: Okei, ma peaksin tegelikult hakkama hakkima, sellepärast, et minu sünnipäeva selline roog, mida ma alati armastan pakkida, on kartulisalat, nii et saaks olema kõvem hakkimine. Aga aitäh sulle mu osas, Andres, et sa nüüd kuidagi, ma üritasin siin kõlada nagu selline kogenud ja rahulik raadiohääl, aga minu üks nippidest on olnud see, et ma ei kuidagi ei mana endale silme, et seda kuulajate massi. et aitäh sulle, et suutsid mind nüüd kuidagi natukene rööpast välja ajada.
2: Teeme nii, et liiklusuudiste ajaks ja ilmateate ajaks unustad selle osa ära. Aga kallis Romi, palju-palju õnne sulle, säravaid mõtteid, toredat hääle kõla, et see kõik jõuaks kuulajateni. Ja aitäh, et sa oled sünnipäeval meiega. Väike lilleõis ja väike null mull, sest tööajal null mull. Palju õnne, kallis.
1: Ja suure täh ja ma ka tänaksin kõiki, kes siin sala ja ma ei tea, siin ka filmitakse. Ma usun, et pärast võib-olla sotsiaalmeedias saab näha, et aitäh kogu Elmari kollektiivile. Aitäh!
3: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.

0: lisaaineteta.
1: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
0: Värske!
2: Ilma lisaaineteta!
0: Väga
2: hea!
1: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea hakkliha 400 grammi 1,89. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt!
3: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
4: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Hip-hippis biopüree 100 grammi Koopi kaardiga vaid 1,25 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed 42-62 tükki vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
5: Penu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee.
6: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
7: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
8: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
10: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
11: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet Tallink.ee.

0: ja väike tagasivaade ka sellele, kuidas on möödunud ööpäev liikluses. Eile sai Eestis liikluses vigastada 5 inimest ja politsei tabas ööpäevaga 9 joobes sõidukijuhti.
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: Kell on täpselt 9:30, ilmajaam.ee andmetel on täpselt 18 kraadi Keilas ja Põltsamaal, 19 Türil ja Paides, ka Pärnus, Raplas, Mustvees, Valgas, Kehras ja Räpinas, 20 Heltermaal, Kundas, Narvas, Jõgeval, Virtsus, Tallinnas, Viljandis, Jõhvis, Rakveres, Kuressaares, Haapsalus, Otepääl, Kihnus ja Tartus, 21 Tõrvas ja Võrus, 22 Selvas, 23 on Põlvas.
0: Ja vaatame prognoosi ka, täna on tulemas vähese ja vahelduva pilvisusega ilm õhtul saartel pilvis. Tiheneb. Saartel võib õhtul ka hoo vihma sadada, puhub valdavalt lõunakaare. Saartel ja põhjaranniku lidakaare tuul 2-8 ja puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur täna 22-27 graadi, rannikul kuni 20 graadi.
2: Ja esimesed tänased kuulutused on ka juba saabunud. Kõigepealt soovitakse osta Toyota marki sõidukit. Sobib nii korras kui remonti vajav masin ja tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta Toyota marki sõidukit. Sobib nii korras kui remonti vajav masin ja tullakse järgi üle Eesti. Number on 569-32-565.
0: Ostatakse auto, mille tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Nii et ostan teie auto, tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ja telefoni number 563-04-306. 563-04-306.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: jätkame kohalike uudistega Coopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Coopi maksimarketites ja konsumites. Purina Felix Fantastic Kisoine 4x85 grammi, Coopi kaardiga vaid 1,39 ja Purina Darling kuivtoit koerale 10 kilogrammi vaid 14,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
1: Kui aken, siis plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
2: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
5: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
6: Maxima käes juvel 25.
7: Kanamunad ML suuruses 10 tükki vaid 1,39 ja sea välisfilee kilohinnaga 3,59. Maxima, aitäh, et oled meiega.
8: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
9: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
10: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem vaid 7,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 495. Majapidamispaber Jumbo 1,77. Bauhof.ee.
11: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
13: Laupäeval, 8. augustil kell 10, Rapla kesklinnas, Rapla Melu 2026, suur käsitöö ja melulaat, tänavahokki, Rapla autoshow, lasteala, kultuuriprogramm ja palju muud põnevat. Kell 19 keskväljakul ansambel Regatt. Üritus on kõigile tasuta. Kohtume 8. augustil Rapla Melul.
14: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.

0: horoskoop .
1: Vaid umbes täpselt 14 minutit lahutab meid kella 10:st on horoskoobi aeg, sest ilma ei saa. Mari Angel on seisud kirja pannud.
2: Ja esimene tähtkuju, mida vaatame, on jäär. Päev toob stabiilsust rahalistesse asjadesse. Keskendu ressursside kindlustamisele ja luba endal nautida lihtsaid, suviseid elumõnusid.
1: Sõnn. Kuu liigub sõnnimärgis. Küllab tunned end kindlalt, rahulikult ja emotsionaalselt tasakaalus. Naudi kõike head, mida hetk pakub.
2: Kaksikud. Aeg kutsub tempot maha võtma ja rohkem puhkama. Kuula oma sisehäält, lase oma vaimul igapäevasest mürast veidi puhata.
1: Vähk. Sõbrad ja mõttekaaslased pakuvad püsivat ning sooja tuge. Ühised plaanid saavad täna kindla aluse, ole avatud uutele ja toetavatele tutvustele.
2: Lõvi. Tööalane püsivus ja praktiline lähenemine toovad häid tulemusi. Sinu pingutusi märgatakse ja hinnatakse liigu rahulikus tempos oma eesmärkide poole.
1: Neitsi, küllap avastad midagi uut ja huvitavat. On suurepärane aeg õppimiseks, tuleviku planeerimiseks ja hingesoojust toovateks vestlusteks.
2: Kaalud. Päev soosib sügavat emotsionaalset stabiilsust. Korrasta oma mõtted ja rahaasjad, et minna tulevikule vastu kindlemana ja kergema tundega.
1: Skorpion. Olulised suhted on fookuses. Rahulik suhtlus ja teise poole kuulamine loob sügavat usaldust, loomas suhetesse sooja harmooniat.
2: Ambor, igapäevane töö edeneb sujuvalt. Väikesed praktilised muudatused aitavad sul luua mugavama ja tõhusama elukorralduse.
1: Kaljukits, loovus ja rõõm toovad päeva palju valgust. Tegele oma lemmiktegevustega ja veeda kvaliteeta aega lähedastega. Sinu süda on täis rahulolu.
2: Veevalaja, kodu ja pere on sinu suurimaks kindluseks. Loo enda ümber hubasust, tegele koduste toimetustega ja naudi rahuliku olemist.
1: Kalad, mõtted selginevad, vestlused lähedastega toovad südamesse rahu. Väljasõit või looduses viibimine taastab sinu emotsionaalse tasakaalu. Romi, sina kui lõvikene, eks ole, sulle lubati siin tööalaseid edasiminekuid, sinu pingutusi märgatakse ka hoolimata sellest kõigest, ma ütlen sulle ära rohkem täna tööd tee, täna on ikkagi sinu sünnipäev.
2: Aga horoskoop ütleb ka, et ole homme tagasi.
1: Tõsi,

0: Alma kohukesed vali 3 tükki ja maksad vaid 1 euro. Ja Vanilla Ninja pulgajäätised vali 2 ja maksad vaid 1 euro ja 30 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega!
1: Kui aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
3: See oli küll üks kerge lõuna.
4: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
3: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
4: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
6: Bon Aldar.
5: Kuidas?
6: Bon Aldar.
5: Jah?
6: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimad Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar!
7: Langetame puu- ja juurviljade hindu. Alates 3. augustist kobardomat 1 kilogramm, nüüd ainult 1,49. Keedetud punane peet 500 grammises pakendis 79 senti ja arbuus väheste seemnetega 1 kilogramm 99 senti. Lill alati väärt.
8: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee
9: Steinhauer kondenspiim. 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitamin L. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
11: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Karastusjook Heavenly 0,33 liitrit 99 senti. Kohuke tere 35 senti ja Eesti juustatleet Valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
12: Täistund Raadios Elmar.
1: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
13: Eesti kasutab Euroopa Liidu Safe laenu kaitsevõime tugevdamiseks. Tööstusettevõtete tootmine vähenes juunis 5. kuud järjest. Venema õhurünnakutes Kiievi regioonile hukkus 15 inimest. Guatemala sündis vulkaanipurse kodudest lahkuma üle 600 inimese. Päeval on vähe sea vahelduma pilvisusega ilm, kuid õhtul pilvisus tiheneb ja võib ka hoovihma sadada. Täna on sooja kuni 27 graadi. Tere hommikust, kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Eesti sõlmis Euroopa Komisjoniga Safe rahastuslepingu, mille alusel saab riik kuni 2,34 miljardit eurot pikaajalist laenu riigikaitse investeeringuteks. Laenuabil viiakse kiiremini ellu kaitseministeeriumi kavandatud võimearendused. Rahandusministeeriumi riigikassa osakonna juhataja Janno Luurmees ütles, et Safe laenu kasutamine on mõistlik viis kaitsevõime tugevdamise rahastamiseks. Muuhulgas kasutab Eesti laenu õhukaitse tugevdamiseks militaarsõidukite, laskemoona ja droonivõimekuse arendamiseks ning Ukraina toetamiseks. Rahandusministeeriumi hinnangul võimaldab Euroopa Liidu kaudu laenamine saada soodsamaid tingimusi kui iseseisvalt laenates. Laenu tagasimaksmise tähtaeg on kuni 45 aastat. Eesti tööstusettevõtted tootsid tänavu juunis püsivhindades 4,6% vähem toodangut kui eelmise aasta samal ajal. Sealjuures vähenes tootmine viiendat kuud järjest, teatab Statistikamet. Kõige rohkem mõjutas langustöötlev tööstus, kus tootmismaht vähenes 5,3%. Vähenes nii puidutöötlemine, toiduainete tootmine, metalltoodete valmistamine kui ka arvutite ja elektroonikaseadmete tootmine. Samal ajal kasvas elektriseadmete tootmine. Energeetikasektoris vähenes tootmine 12,6%, samas kui mäetööstuse toodang suurenes ligi 27%. Töötleva tööstuse toodangus ligi 2/3 müüdi välisturgudele. Eksport kasvas aastaga 2,6%, kuid siseturule müük vähenes 4,4%. Venema raketi- ja droonirünnakutes Kiievile ja seda ümbritsevale piirkonnale hukkus läinud ööl vähemalt 15 inimest ja kümned said viga. Ukraina võimude teatele tabasid rünnakud vähemalt 7 eri piirkonda. Pealinnas hukkus üks ja sai vigastada 24 inimest, kellest osa viidi haiglasse. Rünnakus sai kahjustada ka linna ammoniaagisüsteem, millest lekkis umbes 300 liitrit ammoniaaki. Päästjate sõnul lekke kontrolli all ja inimestele praegu ohtu ei ole. Ukraina õhurünnak süütas aga Venemaal Tuula oblastis asuva Wildberryse logistikakeskuse. Teateid Ukraina rünnakutest tuli ka Venemaal Tatarstani vabariigi pealinnas Kaasanist, kuid seni ei ole kinnitatud, milliseid objekte seal võidi tabada. Rünnak toimus ajal, mil Ukraina viimastel nädalatel suurendanud lööke Venemaa logistika ja tööstustaristu vastu. Varem on Ukraina sihikule võtnud ka teisi Wildberryse logistikakeskusi Moskva ja Peterburi lähistel. USA president Donald Trump hoiatas täna Iraani, et kui Hormuzi väina taasavamiseks kokkulepet ei saavutata, ootab riiki väga ränk löök. Trumpi hinnangul võib maailma ühe olulisema nafta- ja gaasitransiidi tee avamise kokkuleppe sündida juba täna või homme. Samas on ta varem ähvardanud Iraani jõuliste meetmetega, kui läbirääkimised ebaõnnestuvad. USA ja Iraani vahelisi kõnelusi vahendab Omaan. Guatemalas on Fuego vulkaani purske tõttu evakueeritud üle 600 inimese. Vulkaani lähistel suleti liikluseks ka peamine maantee ja piirkonna koolides peatati õppetöö. Piirkonna üks aktiivsemaid vulkaane alustas purskamist esmaspäeval. Fuego vulkaan on põhjustanud Guatemalas varem suuri katastroofe. 2018. aasta juunis toimunud purskes hukkus sadu inimesi, hävis terve küla ja võimude hinnangul sai kannatada kuni 1,7 miljonit inimest, ka mis aasta purse tõi kaas elanike evakueerimise. India mussoon vihmades põhjustatud üleujutused ja maalihked on alates juulist nõudnud üle 100 inimelu ja sundinud tuhandeid oma kodudest lahkuma. Kõige rängemalt on kannatada saanud riigi kirdeosas asuv Assami osariik, kus on hukkunud vähemalt 87 inimest. Iga aastane mussoon toob Indiasse elu tähtsad vihmad, kuid tugevad sajud põhjustavad sageli ulatuslikke üleujutusi ja maalihkeid.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
14: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ja õhtul saartel pilvisus tiheneb ja saartel võib õhtupoole ka hoo vihma tulla. Puhub lõunatuul saartel ja põhjaranniku lidatuul kuni 8 meetrit sekundis ja päev tuleb soe kuni 27 graadi. Narvas, Pärnus, Tallinnas, Kuressaares ja Tartus hetkel veel võrdselt 20 soojakraadi.
12: Elmari päevapüüdja.
14: Kolmapäev ja 5. august ja kell on täpselt 5 minutit üle 10. Tambeti poolt ilusat päeva kõigile. Täna on ühtlasi rahvusvaheline valgusfooride päev. Jah, selline päev on ka tõepoolest olemas, aga jah. Miks ka mitte? Igale asjale võib oma nimetus ja oma päeva anda. Valgusfoorid kahtlemata mängivad liiklejate jaoks väga olulist rolli ja on sellised asju või esemeid, mille olemasolul igapäevaselt ei mõtle, aga samas kui nüüd hetkega kõik need foorid ära võtta, siis oleks ilmselt paras segadus majas küll. Aga segadust ei ole majas, kui kuulate muusikat ja meil lood hakkavad samamoodi nagu valgusfoori värvidki ükshaaval mängima, mitte kõik korraga. Kõigepealt Karl-Erik Taukar ja Silmad pärani kinni.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

Aastal 2011 tuli ansambel Sanon lauluga Kukub täht ja oli meie Elmari Eesti lugude edetabelis suisa 9 nädalat ja esikohale tõusis juba teisel nädalal. Kui te mäleta, millise looga tegemist on, siis tuletame meelde. Täpselt nii see kõlas.

0: Kui aken, siis plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve. Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: Maximas on 425 pluss odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
2: Näe! Pereoptikas saad kaks klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika. Kogu pere prillipood.
3: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
4: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
5: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
6: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvu tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee, kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
8: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
9: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
10: Kus me oleme?
11: Carglassis.
10: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
11: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
10: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
12: Mairol!
13: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell on 11:30 ja nii nagu pooltunnil kombeks vaatame üle hetketemperatuurid. Ilmajaam EE on nalikaks. 19 kraadi hetkel Põltsamaal ja 20 Mustvees, Pärnus ja Keilas. 21 kraadi on Virtsus, Kuressaares ja Türil ning Paides, Kehras, Raplas, Heltermaal, Jõhvis, Jõgeval, Tallinnas, Kundas ja Tartus. 22 kraadi Viljandis, Kihnusaarel, Narvas, Otepääl, Haapsalus, Räpinas ja Põlvas, 23 aga Rakveres, Valgas, Tõrvas, Võrus, 24 kraadi hetkel Elvas. Päeval on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega. Õhtupoole võib saartel sadada hoovihma. Puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 27.

0: Vaieldamatult üks selle suve ja võib-olla ka selle aasta üks suuremaid hitlugusid, Kesselaid ja Nublu. Kes teab, võib-olla kuskil mujal maailmas tehakse ka sellest omamoodi lugulaulust rubriik ja räägitakse sellest originaalist ja tehakse kavergi. Aga peagi tuleb meil lugulaulust ja seal esineb eestikeelse versiooniga ansambel Amorada. Muidugi nemad ei laula Kesselaiust, nende lugu kannab pealkirja Sinu jaoks vaba, originaali katkendit kuulete ka.
1: Suvi on nautimiseks! Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
3: Kuu hit Bauhofis, Estplast Vahtplast EPS 120 alates

0: 49,90. Bestor eterniitkatused alates 14,89. Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni -40%. Osta Bauhof.ee.
1: olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Kas sa oled valmis? Aldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
4: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaataga haukalaat.ee.
5: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile Suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!

1964. aastal Kanaari saarel kaheksalapselises peres noorimana sündinud Rosana Arbelo on Hispaania lauljatar ja lauluautor. Kui tüdruk sai viieseks, kinkis isa talle kitarri ja seega oli Rosana tulevasele muusikukarjäärile pandud alus. 1980. algul kolis ta Madriidi, kus hakkas komponeerima laule ja neid ka esitama. Pärast seda, kui Rosana oli võitnud Benin Dormsi muusikafestivalil oma lauluga Fuego y Mel esikoha, sai ta plaadilepingu MCA-ga. 1996. aastal ilmus müügile lauljatari esikalbum Lunas Rotas, mis tõstis lauljatari juba rahvusvahelisele orbiidile ja album tunnistati 2-miljonilist müügiarvu silmas pidades teemantplaadi vääriliseks. Sellelt albumilt võib leida Rosana Arbelo oma komponeeritud pala, momentil kõlava Aziz on Las Cosas. Oma karjääri jooksul on talle omistatud mitmeid auhindu ning tema plaate on müüdud maailmas üle 10 miljoni eksemplari. Lisaks on ta komponeerinud hulgaliselt laule teistele Hispaania artistidele. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Sinu jaoks vaba on salvestanud Liisi Koikson koos ansambliga Amorada.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Romi, mul on sulle maailma kõige lihtsam küsimus. Kuidas saaks koorida üks korralik arbuus tänase arbuusipäeva puhul?
2: Ma pean alustuseks esinema üles tunnistusega. Ma arvan, et ma olen sel suvel söönud iga päev kas või siis väikese tükikese või natukene arbuusi. Ma arvan, et ma olen arbuusi sõltlane äkki.
1: Aitäh selle ülestunnistuse eest, loodan, et sul hakkas kuidagi kergem.
2: Ma ei tea, kas see on muuses probleem, et inimene sööb igapäev arbuusi. Ma ei ole ise seda näinud, aga ma olen täheldanud ühe probleemi. Mul on kodus suur trobikond teismelisi lapsi ja ma olen märganud, et üks ta puha, kui palju ma neid kuubikuid teen, kas see on kausitäis või kuhjaga kausitäis või kaks kausitäit, need süüakse alati kohe ära. Ja samas, kui ma jätan neile koju, siis selle lahti lõikamata tükki, mis on lihtsalt külmkapis, seda ei puuduta mitte keegi. Ma olen ilmselgelt teinud midagi valesti, ma olen oma lapsed kuidagi ära heilitanud ja nad arvavadki, et arbuus kasvab kusagil lõunamaal selliste kenade puhastatud kuubikutena, mis on pandud taldrikule.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee, kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
1: Haukalaada staadioni pidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadioni peol. Piletid piletipank.ee.
2: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
3: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist, kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
6: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
11: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja online pilet.ee-st.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
15: Riho Ühtegi loobus presidendiks kandideerimisest. Eesti kasutab Euroopa Liidu safe laenu kaitsevõime tugevdamiseks. Saksa politsei uurib Leipzi Kalle lennujaama lähedalt leitud kahtlast meset. Guatemalas sundis vulkaanipuruse kodudest lahkum üle 600 inimese. Päeval on vähese vaelduva pilvisusega ilm, kuid õhtul pilvisus tiheneb ja mõnel pool võib hoovihma sadada. Täna on sooja kuni 27 kraadi. Tere, kell on saanud 11 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Kindralmajor Riho Ühtegi loobus tervislikel põhjustel Eesti presidendiks kandideerimisest. Ühtegi kirjutab Postimehes avaldatud arvamusartiklis, et sai sel nädalal kinnituse tõsisele tervisekahjustusele, mille tõttu ei saada lähikuudel aktiivselt valimiskampaanias osaleda. Samuti rõhutab Ühtegi, et Eesti vajab praegu tervet ja energilist presidenti, kes suudaks keskenduda oma missioonile riigipeana, mitte peaks tegelema oma terviseprobleemide lahendamisega. Ühtegi vabandas inimeste ees, kes on teda toetanud ja tema kampaaniasse panustanud ja tänas kõiki, kes talle kaasa elasid. Eesti sõlmis Euroopa Komisjoniga Safe rahastuslepingu, mille alusel saab riik kuni 2,34 miljardit eurot pikaajalist laenu riigikaitseinvesteeringuteks. Laenu abil viiakse kiiremini ellu kaitseministeeriumi kavandatud võimearendused. Rahandusministeeriumi riigikassa osakonna juhataja Janno Luurmees ütles, et Safe laenu kasutamine on mõistlik viis kaitsevõime tugevdamise rahastamiseks. Euroopa Liit saab suure emitendina laenata soodsamatel tingimustel kui Eesti, mis aitab hoida kokku intressikulusid lisasta. Riigikassa juhi sõnul võimaldab laenu 45-aastane tähtaeg jagada tagasimaksed pikema aja peale. Eesti kasutab laenu muuhulgas õhukaitse tugevdamiseks, militaarsõidukite, laskemoona ja droonivõimekuse arendamiseks. Tallinna lennujaam püstitas juulis uue reisija rekordi. Kuu jooksul läbis lennujaam enam kui 384 000 reisijat, mis on ligi viiendiku võrra rohkem kui aasta varem. Ühtlasi lennujaama ajaloo parim kuu tulemus. Aasta esimese seitsme kuuga on Tallinna lennujaam teenindanud kokku 2,15 miljonit reisijat, ehk siis 11% rohkem kui mullu samal ajal. Reisijate arvu kasvu vedas eelkõige Visseeri kiire laienemine Tallinna lennujaamas, kuid suurima turu osaga lennufirma on siiski jätkuvalt Air Baltic. Saksa politsei uurib Leipzig Halle lennujaama lennuraja lähedalt leitud kahtlast eset, mille avastamine põhjustas öösel lennujaama töös ka lühiajalisi häireid. Politsei teatel jääb lennujaama lõunapoolne lennurada suletuks seni, kuni demineerijad on eseme läbi uurinud. Võimud kontrollivad ka teateid piirkonnas nähtud tundmatust lendavast objektist, mis võib juhtumiga seotud olla. Saksama lennujaamad on viimastel kuudel olnud kõrgendatud valmisolekus pärast mitmeid loata droonide juhtumeid. Häiringute sihtmärkideks on olnud ka sõjaväebaasid, energiataristu, sadamad ja logistikakeskused. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu teatas sotsiaalmeedias, et Iisraeli armee ei taanda oma praegustelt positsioonidel Gaasas, enne kui Palestiina äärmusrühmitus Hamas on loovutanud kõik relvad. Netanyahu sõnum viitab sellele, et Iisraelil on Gaasa rahuprotsessi suhtes teissugune nägemus kui USA-l. President Donald Trumpi nime kandva rahuplaani kohaselt peaks Iisrael alustama vägede väljaviimist ja lõpetama sõjategevuse samal ajal kui Hamas alustab relvastuse loovutamist. Guatemalas on Fuego vulkaani purske tõttu evakueeritud üle 600 inimese. Vulkaaniläistelt suleti liikluseks ka peamine maantee ja piirkonna koolidesse peatati õppetöö. Piirkonna üks aktiivsemaid vulkaane alustas purskamist esmaspäeval. Lõuna-Filipiinide ranniku lähedal registreeriti tugev 3,3 magnituudine maavärin, kuid esialaksetel andmetel ei põhjustanud see purustusi ega toonud kaasa inimohvreid. USA geoloogiteenistuse andmetel oli maavärina kese 32 kilometri kaugusel Sarangani väikesaarest edelas ja umbes 62 kilometri sügavusel maapõues. Tsunamihoiatust ei antud. Tänane maavärin järgnes juunis Mindanao saarte tabanud tugevale tõukele, mille hukkus vähemalt 76 inimest, mis põhjustas hoonete purunemist ja maalihkeid.
13: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
16: Tänane päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja õhtul võib saartel sadada hoovihma. Puhub lõunatuul ja saarte ning põhjaranniku lidatuul kuni 8 meetrit sekundis, soojakraade kuni 27. Pärnus on 20 kraadi, Kuressaares, Tallinnas ja Tartus 21, Narvas 22 kraadi.
13: Elmari päevapüüdja.
16: Püüame üheskoos seda päeva edasi ja päevaks on kolmapäev täpsemalt 5. august. Kell on 5 minutit üle 11, üks tunnikene päevast taas mööda saanud. Ja see järgmine tund läheb ka valdavalt muusikalainjal, kuigi uudised kuuleme ka ja need saavad olema libauudised. Ilmselt teate juba, millega tegemist on. Püürimüüd alustab sinuta.

0: Tere kuulema on uudised eetris, stuudios rohkede velak. Rahvusvahelise uuringu kohaselt on Eesti maailma kõige jätkusuutlikum riik. Hindamisel sai määravaks Eesti erakordne võime tagada, et kõik kord alanud protsessid suudaksid võimalikult kaua jätkuda. Eestis jätkuvad aastaid Rail Balticu ehitus, maksu tõusud, riigieelarve puudujääk, presidendi otsimine ja arutelud selle üle, kuidas kõik kiiremini ja odavamalt teha. Eriti kõrgelt hinnatakse reforme, mis jätkuvad sageli ka pärast seda, kui keegi enam ei mäleta, miks nende alustati või millal need lõppema pidid. Paljudes teistes riikides esineb jätkusuutlikkuse seisukohalt tõsine oht, et mõni probleem saabki ootamatult lahendatud. Eestis on selline võimalus viidud miinimumini. Kui mõni probleem hakkabki lahenema, moodustatakse kohe komisjon, kes uurib, kas lahendamine on põhjendatud ja jätkusuutlik. Valitsuse eesmärk on muuta Eesti lähiaastatel veelgi jätkusuutlikumaks, selleks alustatakse mitut pikaajalist protsessi, mille lõpetamist pole esialgu ette näha. Kuigi Eesti rahvastik väheneb, jätkub Eesti ka pärast eestlaste lõppemist digiriigina. Ja pealinna teateid. Tallinn kaalub öise ühistranspordi lennujaama nii pikendamise asemel varahummikuste ja hilisõhtuste lendude suunamist läbi linna. Selleks ehitatakse mitmed Tallinna bussipeatused suuremaks, et reisilennukid saaksid seal teha vahemaandumisi ja inimesi peale võtta ja maha lasta. Esialgu kavandatakse peatused Balti jaama, Vabaduse väljaku, Mustamäe ja Õismäe piirkonda. Reisijad saavad soovitud peatuses piloodile märku anda istmekohal asuva nupu abil. Kui keegi peatust ei soovi, lendab lennuk sellest madalalt üle. Kõige keerulisemaks peetakse tihase bussipeatuse ümber ehitamistest seal peab juba järgmise aasta aprillis saama maanduda Boeing 747-ga. Ümber ehituse ajaks suunatakse bussid ajutiselt Tallinna lennujaama kaudu. Ja positiivseid teateid. Juulikuus oli elektri hind küll 20% võrra kõrgem kui aasta tagasi, kuid samal ajal odavam kui juunikuus. Valitsuse hinnangul näitab see, et elektri hind ei ole Eestis enam üheselt kallis või odav, vaid sõltub peamiselt sellest, millise kuuga seda võrrelda. Edaspidi saabki iga tarbija elektriarve saabumisel ise valida sobiva võrdlusperioodi. Kui arve tundub liiga suur, võib seda võrrelda mõne varasema veelgi kallima kuuga ja märkida ise teeninduses, et elekter on odavnenud. Soovi korral saab hinda võrrelda ka gaasi, bensiini või keskmise Tallinna restorani hinnaga. Inimestele, kes sobivad võrdluskuud ise ei suuda leida, määrab elektrilevi automaatselt sellise perioodi, mille kõrval tundub praegune hind võimalikult soodne. Ja globaalsetest arengutest. Kliima soojenemise tõttu tunnevad üha rohkem lõuna-eurooplastest huvi Eestis asuva kinnisvara vastu. Jahedamat elukeskkonda otsivad hispaanlased näiteks hakkavad ostma eestlaste maju ja korterid samal ajal, kui soojemad kliimat soovivad eestlased ostavad neilt vastu Hispaanias vabaneva kinnisvara. Kinnisvarafirmad hakkavad koostama ka vahetusprogramme, mille kaudu saavad Eesti ja Hispaania pered oma vahel kodud ära vahetada. Esmajärjekorras kolivad Hispaaniasse tavalisest külmakartlikumad eestlased ja Eestisse kuuma kartlikumad hispaanlased. Hiljem järgnevad neile kõik teised inimesed, nende sugulased, perearstid, tuttavad ehitusmehed. Arvutuste kohaselt on Eesti ja Hispaania sajandi keskpaigaks oma rahvastiku täielikult ära vahetanud. Selleks ajaks elavad Eestis hispaanlased, kes kurdavad külma üle, ja Hispaanias eestlased, kes kurdavad palavuse üle. Nii säilib mõlemas riigis senine rahulolematuse tase. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised. Kas sina valid jalatseid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
2: Kui aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7. 9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee- ja tolmuimeja Kärcher VD3 59,59. Osta bauhof.ee.
6: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
7: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
8: Bon Aldar.
7: Kuidas?
8: Bon Aldar.
7: Jah?
8: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat City Alco või Super Alco kauplust juba täna. Bon Aldar.

0: saunalavale ja kulppihku haara ringspa.ee.
1: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub Suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
2: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. 1.–9. augustini on kogu täisinnaga kaup -30%. Just, kuulsid õigesti, -30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4.–8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
4: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame oma.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed .
1: Kell on paar minutit üle poole 12 ja hetkel 20 kraadi Mustvees ja Kundas, 21 Heltermaal, 22 Virtsus, Türil, Paides, Tallinnas, Kuressaares, Põltsamaal, Kihnusaarel, Narvas, Raplas ja Pärnus ning Jõhvis ja ka Kehras. 23 kraadi on Keilas, Jõgeval ja Haapsalus, Otepääl, Viljandis, Räpinas, Rakveres ja Põlvas, 24 Tartus, Võrus, Valgas, 25 kraadi on Tõrvas ja 26 kraadi Elvas. Päeval on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega, saartel õhtupoole pilvisus tiheneb ja võib sadada hoovihma. Ja puhub valdavalt lõunatuul saartel ja põhrannikul idatuul kuni 8 meetrit sekundis, soojakraade kuni 27.

0: ja paar erakuulutust. Soovitakse osta Toyota marki sõiduk, sobib nii korras kui remonti vajav ja pakkumised oodatud üle Eesti. Telefoni numbriks 569-32-565. Soovitakse osta Toyota marki sõiduk ja telefoni number 569-32-565. Soovitakse osta seisvänud või remonti vaja murutraktor ja pakkumised oodatud numbril 58-613-600. Soovitakse osta murutraktor, võib olla seisvänud, vajada remonti ka ja telefoni number 58-613-600.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Openbo, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist. alkomeeter.com
2: Benu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
5: See oli küll üks kerge lõuna.
6: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
5: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
6: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Maximas on 425 pluss odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott. Aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99. Ja Herlitz Pinal. Aitäh kaard toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
8: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
9: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
10: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartumaante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
11: Olen kõver. Värv koorub. Minu töö on tehtud.
12: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
13: Kes, mis, kus?
14: Tänane naistereht kirjutab teemal, mis on paljude jaoks võib-olla selline ehmatav, võib-olla pööratakse lehekülge edasi, mine tea, aga jutt on madudest. Eestis elavad maod ei tule niisama inimese juurde ega otsi kontakti. Nad otsivad endale sobivat paika, kus jaguks sooja, varju ja piisavalt toitu. Ei ole andmed, mis kinnitaksid, et Eestis oleks rästikute või nastikute arvukus viimastel aastatel kasvanud või nad liiguvad varasemast sagedimini elamupiirkondadesse. Nii kirjutab siin Eesti loomakaitse seltsist Keit Karurahu. Pigem võib jääda mulje, et madusid rohkem sellepärast, et järjest enam tehakse sotsiaalmeediasse usinad postitusi, kui roomaajad kohatakse. Need nähti ka varem, aga siis ja postitatud. Ja samuti rajatakse üha rohkem elupaiku looduslike alade lähedusse, kus maod on tegelikult alati pesitsenud. Need inimesed ise on liikunud neile lähemale, mitte vastupidi. Aga miks valib madu just nimelt? Minu aia selline küsimus on siin püstitatud. Madusid meelitavad päikeselised kohad kivide, terrasside või müüride ääres, kus saab end soojendada. Samuti kõrgerohi, põõsastikud, kompostihunnikud, oksa ja kivikuhjad, mis pakuvad head varju. Nii et kui selline elulikkus ühelt poolt on tore, selline vööni hein aastaringselt, siis teistpidi järge imestage, kui kõik võimalikud tegelased ka seal elavad. Nastikule meeldivad eriti niiskemad paigad veekogude ja kraavide läheduses, sest tema toidelaual on sageli kahepaiksed. Rästik on aga väga kohanemisvõimeline ja võib elada metsaservades, niitudel, rabades ja võsastikes. Nastikut aitab ära tunda pea juures olevat kaks heledat või kollakat laiku. Tema keha on enamasti tumedamat tooni. Rästik võib olla hallikas, ka pruunikas või siis väga tume ja tema seljal jookseb tavaliselt siksakiline muster, kus juures tumedama rästika puhul ei pruugi see muster alati nii hästi nähtav ollagi. Kuidas see vahet teha ikkagi need klassikalised nastiku kollakad laigud siis pea taga, nende järgi peaks sama vahet teha. Et kui on selline, siis on nastiku ei ole siis võibolla rästik. Aga mida teha, kui kohtute maoga, kas siis koduaias või looduses, kõige tähtsam on säilitada rahu. Madu ei pea paaniliselt tagajama, teda eemale peletama ega talle lähemale minema, et siis kindlaks teha kellega on tegu. Kõige mõistlikum on hoida paari meetrist distantsi ja vaadata, kuhu ta liigub. Ja talle tuleb alati anda võimalus ise lahkuda. Siin mail elavad maod ei ründa niisama, rästik kasutab mürki eelkõige saagipüüdimiseks ja enda kaitsmiseks. Kui on võimalik põgeleda, siis reeglina ta seda ka teeb. Ja ta hammustab ainult siis, kui teda ehmatatakse, ta lastutakse peale, teda proovitakse kätte võtta või siis ta tunneb end nurka surutuna. Väga loogiline. Kui kutsumate külaline ei taha liikuda või on sattunud hoopis teie majja, garaaži või kuuri, siis tuleb vajadusel muidugi abi otsida, kui madu on siseruumides ja teda ei ole võimalik ohutult välja suunata, ohutult nii teile kui ka talle endale, sest tegemist on looduskaitsealuse ligiga, siis tuleb tõesti pöörduda juba päästete poole. Kus juures nii rästik kui ka nastik on looduskaitse all. Ja see ümber asustamine ei pruugi olla alati lõplik lahendus. See ei ole nüüd väga lohutav, aga kui märkate, et maad on pidevalt teie maamaja ümber kuskil, siis arvestage, et madudel on oma kindel territoorium ja kui aed pakub neile head elupaika, siis võivad nad sinna ka tagasi liikuda. Väga lohutav. Kui soovitega vähendada võimalusi, et madu end teie aias sisse seab, siis vaadake ümbrus tema silmade läbi. Regulaarsed niidetud liikumisteed, korrastatud kivihunnikud ja oksakuhjad ja ka suletud praoterrassil kuuride ja maja vundamendi juures muudavad aia vähem ahvatevaks. Nii et rohi madalaks asjad korda, siis on neil seal keerulisem õigemini, nad ei taha siis nii väga tulla. Ja samuti püüdke vältida närilist ja ligimeeritamist. Ärge jätke õue loomatoitu või toidujäätmeid, sest kui on närilised kohal, siis tulevad ka ussid sinna. Nii et lihtne reegel on see, et ei tohi teda puudutada. Madu nähes jääge rahulikuks ja astuge paar sammud tagasi. Ja lemmikloomade puhul olge tähelepanelik. Kui koer või kass saab salvata, siis kindlasti viige tema küll loomaarsti juurde kontrolli. Kui suures siin on ära toodud ka paar lahendust, päikesenergial töötab ultraheli peleti näiteks, mis on mõeldud madude peletamiseks, ja on olemas ka roomajate peletusgraanulid, taolised nagu need kassigraanulid ka. Ehk siis saate kuskile aeda raputada ja väidetavalt siis peaks tekitama see lõhnavariääri, mida roomajad väldivad, aga ega ükski vahend kunagi päris 100% kindel ikka pole. Naisteleht kirjutab lähemalt.
13: Kes? Mis?

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
1: Vanilla Ninja või Nexus, miks valida, kui saad mõlemad? 8. augustil kohtuvad Antsla spordistaadionil Haukalaada staadioni peol kaks Eesti 2000. Aastate suurimat popfenomeni. Vanilla Ninja ja Nexus, lisaks laval paljud teised armastatud Eesti artistid. Luba endale selle suve meelde jäävaim peohtu. Haukalaada staadioni pidu. Piletid piletipank.ee
2: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
3: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
4: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
5: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Max ja Moritz sea hakkliha 1 kilogramm Coopi kaardiga vaid 4,99 ja E-Beam Eesti või 250 grammi vaid 1,89. Coop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
6: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee
7: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee
9: Täistund Raadios Elmar.
8: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
10: Rio ühtegi loobus presidendiks kandideerimisest. Eesti saab riigikaitse investeeringuteks kuni 2,34 miljardit eurot laenu. Eesti ja Rootsi allkirjastavad vanglarendi koostöö memorandumi. Vene mõhurünnakutes Kiievi regioonile hukkus 15 inimest. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul aga pilvisus tiheneb ja võib ka hoovihma sadada. Täna on sooja kuni 27 kraadi. Tere, kell on 12. Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Kindralmajor Riho Ühtegi loobus tervislikel põhjustel Eesti presidendiks kandideerimisest. Ühtegi kirjutab Postimehes avaldatud arvamusartiklis, et sai sel nädalal kinnituse tõsisele tervisekahjustusele, mille tõttu ei saada lähikuudel aktiivselt valimiskampaanias osaleda. Samuti rõhutas Ühtegi, et Eesti vajab praegu tervet ja energilist presidenti, kes suudaks keskenduda oma missioonile riigipeana, mitte ei peaks tegelema oma terviseprobleemide lahendamisega. Eesti sõlmis Euroopa komissioniga Safe rahastuslepingu, mille alusel saab riik kuni 2,34 miljardit eurot pikaajalist laenu riigikaitse investeeringuteks. Laenu abil viiakse kiiremini ellu kaitseministeeriumi kavandatud võimearendused. Rahandusministeeriumi riigikassa osakonna juhataja Janno Luurmees ütles, et Safe laenu kasutamine on mõistlik viis kaitsevõime tugevdamise rahastamiseks. Euroopa Liit saab suure emitendina laenata soodsamatel tingimustel kui Eesti, mis aitab hoida kokku intressikulusid märkista. Riigikassa juhi sõnul võimaldab laenu 45-aastane tähtaeg jagada tagasimaksed pikema aja peale. Eesti ja Rootsi allkirjastavad täna Tallinnas koostöö memorandumi, mis täpsustab Rootsi kinnipeetavate karistuse kandmise korraldus Tartu vanglas. Dokument sätestab praktilised kokkulepped Rootsi vangide igapäeva elukohta, käsitledes muuhulgas kambritingimusi, riietust, infovahetust ja nikotiinitoodete kasutamist. Riigikogu kiitis Eesti-Rootsi vangla rendi kokkuleppe heaks tänavu juunis ja selle alusel võib Tartu vanglasse tuua kuni 600 Rootsi kinnipeetavat. Esimesi neist on Tartusse oodata juba augustikuu jooksul. Andmekaitse inspektsiooni korraldusel blokeeriti avalik juurdepääs veebilehele ettevaatus.ee, mis koondas süüdimõistetud seksuaal- ja lähisuhtevägivalla kurjategijate andmeid. Inspektsiooni hinnangul toimis veebile sisuliselt eraalgatusliku karistusregistrina, mille pidamine ei ole seaduse järgi lubatud. Venema raketi- ja droonirünnakutes Kiievile ja seda ümbritsevale piirkonnale hukkus öösel vähemalt 15 inimest ja kümned said viga. Ukraina huveteatele saatis Vene armee öö jooksul välja 115 drooni ja tulistas 28 kiiresti lendavat raketti, seal hulgas ballistilisi rakette, kuid Ukraina ei suutnud mitte ühtegi neist alla lasta. President Volodymyr Zelenski kutsus pärast tänasid rünnakuid liitlasi üles tarnima rohkem ballistiliste rakettide tõrjesüsteeme. Zelenski sõnul oleks näed võinud täna päästa nii mõnegi inimese elu. Saksa politsei uurib Leipzig Halle lennujaama lennuraja lähedalt leitud kahtlast eset, mille avastamine põhjustas öösel lennujaama töös lühiajalisi häireid. Politsei teatel jääb lennujaama lõunapoolne lennurada suletuks seni, kuni demineerijad on eseme läbi uurinud. Võimud kontrollivad ka teateid piirkonnas nähtud tundmatust lendavast objektist, mis võib juhtumiga seotud olla. USA president Donald Trump hoiatas Iraani, et kui Hormuzi väina taasavamiseks kokkulepet ei saavutata, ootab riiki väga ränk löök. Trumpi hinnangul võib maailma ühe olulisema nafta- ja gaasitransiidi tee avamise kokkuleppe sündida juba täna või homme. Samas on ta varem ähvardanud Iraani jõuliste meetmetega, kui läbirääkimised ebaõnnestuvad. Guatemalas on Fuego vulkaani purske tõttu evakueeritud üle 600 inimese. Vulkaani lähistel suleti liikluseks ka peamine maantee ja piirkonna koolides peatati õppetöö. Lõuna-Filippiinide ranniku lähedal registreeriti aga täna tugev 6,3 magnituudine maavärin. Esialgsetel andmetel ei põhjustanud see purustusi ega toonud kaas inimohvreid. USA geoloogiteenistuse andmetel oli maavärina kese 32 kilomeetri kaugusel Sarangani väikesaarest edelas ja umbes 62 kilomeetri sügavusel maapõues. Tsunami hoiatust ei antud.
9: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
11: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Saartel õhtul pilvisus tiheneb ja seal võib siis tulla ka hoovihma. Aga puhub lõunatuul, saartel ja põhjarannikul idatuul kuni 8 meetrit sekundis ja päev on soe kuni 27 kraadi. Kuressaares, Narvas ja Pärnus 22, Tallinnas 23 ja Tartus 24 kraadi.
9: Elmari päevapüüdja.
11: Kell on 5 minutit üle 12 ja tore, et kuulate endiselt raadiot Elmar. Paradiisi liival laul, mis sobib praegusesse päeva ilmselt ime hästi, eriti neile, kes puhkavad ja ongi päriselt kuskil rannas näiteks ja kuulavad meid. Koit Toome seda esitab ja siis tuleb Ott Leppland laulma.

0: võõras keeles.
1: Aasta oli siis 2012, võiks konkreetselt selle laulukohta öelda, mida kohe kuulama hakkame. Just siis tuli Liis Lemsalu välja singliga, mil pealkirjaks Lightning in a Bottle. Ja Liis Lemsalu singel oli tema enda nimeliselt debüütalbumilt, kus lisaks selle loo originaalversioonile oli ka 4 erineva diskori remixid olemas. Soov oli teha väike kõrvalepõige bändiga tehtavast loomingust ja proovida, kuidas kõlab minu esitatud muusika klubirütmides. Nii ütles Liis ise tookord selle laulukohta. Kõik 4 DJ'd lõid väga erinäolised ja huvitavad versioonid ja iga remixe puhul tunnen, kuidas see mu tuju tõstab ja käima tõmbab. Selle loo on kirjutanud Ago Teppand ja Jonas Holtsson.

0: võõras keeles. Kas sina valid jalatseid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
2: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stockeris. Tule kauplusesse või telli kodulehelt stocker.ee.
3: Maxima käes juvel 25.
4: Sest ainult sel neljapäeval on valge hinnasildiga koolikaubad Altekaardiga lausa 70% odavamad ja Talleg broileri pooltiivad 700 grammi vaid hinnaga 1,99. Maxima.
5: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Tere päevast, mida teile?
7: Üks burger, palun.
6: Kas tavaline?
7: Jaa, tavaline. Aga piffi asemel pange palun juustu šnitsel, sai asemel leib ja...
8: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekonit, muna ning kõik astmed, mis teil on.
9: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
10: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kulltehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
11: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides, kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
12: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
13: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
14: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Kell on täpselt pool üks ja hea uudis on see, et tarktee.ee ei ole lisanud ühtegi uut liikluspiirangut. Teisalt, eks neid teetöid leidub niigi. Vaatame siis kohe üle veisirakenduse ja pealinnas Tallinnas lood sellised. Rohkem liiklust taas kesklinnas Narvamantel, Viru ringist kuni Tallinn ülikoolini välja. Laikma tänaval on võimalus ummikasse sattuda Pronksi tänaval, Türmpu tänaval. Palju liiklust ka Pärnu maante mitmel lõigul ja Tartu maante mitmel lõigul. Suur Sõjamäe tee alguses ja Peterburi tee alguses täpselt sama lugu. Ja klassikaliselt ka Paldiski maante ja Endla tänava ristmik sealgi on võimalus ilmselt ummikus seista. Kui olete Tartus liiklemas, siis Riia tänaval aparadi tehase juures on ka liiklus hetkel oluliselt aeglasem. Ohutud teekonda!
1: Liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
0: Ilmajaam EE-andmetel 21 kraadi Mustvees, Kundas, Virtsus, 22 Heltermaal, 23 Narvas, Kuressaares Põltsamaal, Raplas, Kehras ja Tallinnas, Jõhvis, Keilas, Türil, Paides, Otepääl, Jõgeval ja ka Kihnu saarel. 24 kraadi on Pärnus, Haapsalus ja Tartus, Räpinas ja Viljandis, 25 Rakveres, Põlvas ja Võrus, Valgas ja 26 Elvas ning Tõrvas. Ja ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, õhtul saartel pilvisus tiheneb ja seal on ka hoovihma võimalus. Päeval puhub lõunatuul saartel ja põhjarannikul idatuul kuni 8 meetrit sekundis ja temperatuur peaks jääma 22 ja 27 graadi vahel.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Kui aken, siis plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve. Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste toot.

0: Master.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
1: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee.
2: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
4: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
5: Milwaukee Big Red Demo Tour. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Õhus on mõte.
11: Paljud küll väidavad, et nemad kroonikate loejaga tegelikult salaja ikka loevad ja kindlasti loevad ka selle kohta, kes on kroonika uus peatoimetaja. Temaga on juttanud värske Eesti Ekspress. Leen Kadakas jäi aasta alguses tööta, käis Tais, registreeris end töötukassas ega otsinud uut ametit. Siis tuli kohtumine, mis muutis kõik. Septembris tühibki ta kroonikat. Varem töötas ta Universalis ja seal õppis ta skandinaavialiku juhtimiskultuuri. Seal korrati pidevalt üht lihtsat põhimõtet. Ära ole mölakas. Kõlab naljakalt, aga tegelikult on see väga hea juhtimisfilosoofia. Minu jaoks sünnib hea tulemus meeskonnatööst. Tal on üsna selge ettekujutus sellest, milline kroonik olla ei tohiks. Ma ei tahaks, et esikaane väärtus oleks ainult see, et keegi musitas kuskil vetsus. Ta peab seda uudisnupuks, mitte suureks looks. Tulevase peatoimetaja unistuste kaanelugu on selline, kus kaane taga on inimene. Mind huvitab, kes see inimene päriselt on, millised väärtused tal on, kas ma suhestun temaga. Muusikäri õpetas Leenule, et kriisid käivad avalikulu juurde, artistid eksivad, suhted purunevad, avalikkus vihastab. Mõni lugu kukub läbi, mõnes öeldakse midagi rumalat. Vaikimist andestatakse tema hinnangul aga harvemini. Telefoni mitte vastu võtmine ei ole hea strateegia. Ja ta lükkab ümber ühe levinud arusaama, tema sõnul ei olnudki muusikaäris raske töötada suurte staaridega. Kõige keerulisemad on hoopis need, kes alles arvavad, et nad on superstaarid. Ja ta peab siin silmas noori lauljad telekonkurssidelt. Kui nad võitsid, tekis mõnel justkui pohmakas. Nad ei teadnud, kust alustada. Mõtlesid, et kõige olulisem on, et neil oleks manager, kuigi oleksid pidanud alustama sellest, et muusikatööstuse ABC endale selgeks teha ja ise seisvalt rohkem hakkama saada. Ja selle meeldis töötada Soome artistidega nagu Sunrise Avenue või Isaac Elliot. Nende töövõime on väga tugev ja neil on väga palju tänulikust. Neil ei ole probleem minna televisiooni hommikul 6:30. Et Eesti, staarid või tulevased staarid võtke õppust. Tuleb ise ka midagi teha selleks, et kuhugi jõuda. Kuid üks lause, mille Leen Kadakas siin veel välja toob ja see puudutab nüüd juba laiemalt ühiskonda. Mul on tunne, et Eestis lonkab kriisikommunikatsioon päris palju. Sageli pannakse lihtsalt pea liiva alla ja loodetakse, et äkki läheb üle. Vahel piisab täiesti sellest, kui inimene ütleb, palun vabandust, olin loll.
10: Õhus on mõte.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Opinbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
6: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
7: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
8: Raadio Elmar.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
11: Riho ühtegi loobub tervise tõttu presidendi kandidaadiks pürgimisest. Tallinnat ja Tartut on tabanud üüripindade hinnaralli. Ukraina ei suutnud öösel alla tulistada ühtegi Vene raketti. Ilm on valdavalt päikesepaisteline, sooja tuleb kuni 27 graadi. Kell on üks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kindral major reservis Riho ühtegi teatas täna, et loobub tervislikel põhjustel presidendi kandidaadiks pürgimisest. Ma sain täna sellel nädalal teate, et mul on tõsine tervise probleem ja sellega tuleb tegeleda, märgib ühtigi ja lisab ka avalikus pöördumises, et tema arvates ei saa olla president haigega probleemidega, vaid peab olema energiline, terve ja eesmärgile keskenduv. Kuku raadio saates Sihik andis täna ühtegi põhjaliku intervju, teda saab kuulata veebis kuula.postimes.ee. Kui üldiselt tulevad majanduselt viimasel ajal positiivsed sõnumid, siis töötleva tööstuse täna avaldatud andmed on pigem muret tekitavad, tõdeb Big Banki peaökonomist Raul Eamets. Viiendat kuud on tootmismahud süvenevas languses. Eamets märgib, et kui mais oli töötleva tööstuse maht aasta võrdluses -3,5, siis juunis juba -5,3%. Eamets prognoosib, et kui lähikuudel pilt paremaks ei lähe, hakkab mahtude vähenemine avaldama mõju ka töötusele, mis praegu on languskursil olnud. Valdav enamus Eesti kodanikest ei ole jätkuvalt peaministri Kristen Michali tööga rahul, selgub ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat kord 6 korraldatavast küsitlusest. Viimaste tulemuste põhjal arvab lausa 64% vastajatest, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti. Erakondade toetusmaastikul on viimastel nädalatel püsinud olukord muutumatuna, ehk jätkuvalt juhivad selge vahega Isamaa ja Keskerakond ning kolmas on EKRE. Tallinnas ja Tartus pole üürikorteri leidmine olnud viimase 10 aasta jooksul kunagi nii kallis kui praegu. City24.ee andmed näitavad, et kui 10 aastat tagasi küsiti Tallinnas üürikorteri eest alla 10 euro ruutmeetri kohta, siis nüüd on keskmine hind kerkinud ligi 15 euroni Tallinnas ja 13 euroni Tartus. Hinnatõusu põhjus on peamiselt kahanev pakkumine. City24 prognoosib kogemuse pealt, et nii Tallinna kui ka Tartu üüriturg on jõudnud tasemele, kus uus hinnarekord ei pruugi enam olla erand, vaid võib kujuneda iga uue suve tavapäraseks nähtuseks. Ukraina president Volodymyr Zelenski kutsus täna liitlasi üles saatma rohkem ballistiliste rakettide tõrjesüsteeme pärast Venemaa öiseid rünnakuid, milles hukkus 17 inimest. Ukraina õhuvägi teatas eelnevalt, et Venemaa öise rünnaku käigus ei suudetud alla tulistada mitte ühtegi Vene raketti. Õhuvä teatel saatis Vene armee öösel välja ühtekokku 115 drooni ja tulistas 28 kiiresti lendavat raketti, sealhulgas ka ballistilisi rakette. Hiljemalt septembriks on Venemaal hävitatud kõik Venemaa Amazoniks nimetatud ettevõtte Wildberries logistikalaod, ütles intervjuus Postimehele Ukraina droonivägede juht Robert Provdi. Tänaseks on Ukraina osaliselt või täielikult hävitanud ligi 20 suurt logistikakeskust, mida kasutavad väga paljud Venema väike ettevõtted oma kaupade müügiks. Wildberrise logistikakeskuste ründamist üle Venemaa nimetas Provdi mooduseks, kuidas mõjutada Venema ühiskonda, sest hinnanguliselt teenib selle kaudu oma sissetulekut iga viies või kuues Venemaa elanik. Hiina on ehitanud kõrbe USA lennukikandjate, sõjalaevade ja hävituslennukite detailsed koopiad ning harjutab nende makettide peal nende hävitamist, kirjutab Taani riiklik ringhääling. Samuti on hiinlased ehitanud Jaapani luure lennukimudeleid ning ka koopiaid Taiwani olulistes toonetes, seda kõike eesmärgiga harjutada rünnakuid eri objektidele.
12: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
13: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja õhtul võib saartel tulla hoovihma. Puhub lõunatuul ja saarte ning põhjarannikul ka idatuul kuni 8 meetrit sekundis, soojakraade kuni 27. Narvas on 23 graadi, sama palju ka Kuressaares ja Tallinnas, Pärnus 24 ja Tartuski 24 graadi.
9: Elmari päevapüüdja.
13: Ilusat päeva. Kell on 5 minutit üle ühe ja kolmapäev on meil osaliselt ikka olnud noortepäev. Kindlasti ajame alati noorte inimestega juttu teemadel, mis puudutavad neid, aga mitte ainult. Ja täna teeme taas väikese tagasivaate möödunud hooaja noorte inimestega tehtud jutuajamistesse. Räägime diskgolfist ja räägime näiteks ka koolitunnis arutlemisest või hoopis vaidlemisest. Eks see siis selgub? Nancy alustab tundi.

0: üks noor mõte.
1: Kas koolitunnis vaieldakse või arutletakse? Need kaks asja on igatahes täiesti erinevad. Sel hooajal käis meil külas Marta Kont ja rääkis arutleva kooli teemadel.
2: Minu meelest arutlemine on oluline just selles mõttes, et sa saad väga selgelt ennast väljendada. Tihti, kui me vaidleme mõnel teemal, siis võivad mõtted kaotsi minna. Aga kui me arutleme, siis see on alati hästi loomulik ja rahulik ja kõigele jõuab mõte alati kohale. Ja just see ka, et meil on palju erinevaid vaatepunkte erinevatel teemadel ja arutledes me just nagu täiendame üksteist, et see on hea õppimisviis. Tihti vaieldes on nagu tunne, et tahaks kellegile nagu ära panna või kuidagi, aga arutledes me just tahame leida nagu selle ühise kesktee. Aga minu meelest see on just hea, et õpetaja tihti enda arvamust ei avalda, sellepärast, et siis ükski osapool arutledes ei tunne ennast kuidagi vähemuses. Et meil on palju eesti keele tundides arutlemist ja isegi kehalise kasvatuses ujumistundides basseinis on argumente koostatud.
1: Kas Martal on eeskujusid, kelle sõnud alati usub ja kelle mõtteid pigem tõene võtab?
2: No kindlasti mul on eeskujusid ja inimesi, kellega ma samastun ja kes mind inspireerivad. Aga ma siiski arvan, et sellist kindlat inimest ei ole, kelle kõike, mis ta ütleb, ma tõepähe võtan. Ikkagi mulle meeldib enda arvamust ise kujundada. Jah, vanemaid ma võiks öelda küll, et ma ikkagi enamasti usaldan.
1: Kuidas on lood meedia ja uudistega? Kas noor inimene usub kõike, mida näeb ja kuuleb või...
2: Uudised on minu meelest siuke hästi lühike žanr, et seal nagu väga palju ma endale küsimusi ei esita, aga võib-olla just mingid pikemad artiklid, seal võib küll tekkida küsimus, et kas tegu ikkagi on tõese teemaga. Aga see hästi oleneb sellest, mis allikast ma seda teemat tarbin. Kui tegemist on näiteks sotsiaalmeediaga, siis peab endale väga palju kogu aeg sisestama, et see võib-olla ei ole õige. Aga ikkagi mingid usaldusväärsemad allikad, neid ma ikkagi alati usun.
1: Björn Marrandi on noor discgolfi mängija, kes jõudnud omal alal juba päris kaugele. Kui ruttu on sellel alal võimalik üldse tippu jõuda, kas paarist kuust piisab?
3: No kuu kahe kolmega see ikkagi päris võimalik ole, aga mulle juunioride klassis, ma arvan, esimese aasta jooksul äkki sain isegi esimese väiksema võidu kätte.
1: Kuidas üldse discgolfi tipud treenivad?
3: No suvine treening on peamiselt ikkagi rajal käimine ja siis õpid nagu rajal mängima. Aga talvine ongi siis kas siis jõutreening või siis saalis putid korvi või viskad võrku. Arendad tehnikas siis nii-öelda.
1: Kas Eesti pakub selle ala harrastamiseks häid tingimusi?
3: Ma ütleks, et Lõuna-Eestis on discgolfi võimalused väga head. Ilmselt kõige paremad kogu Eesti vältel. Aga Tallinnast, kust ma siis nii-öelda ka pärit olen, seal oleks hädasti vaja järvele kõrvale veel ühte korralikku rada. Ameerikast ma väga palju ei tea. Nii palju kui ma olen näinud, siis seal on rajad väga erinevad. On väga tihedaid metsasid, on golfiradadele tehtud radasid. Euroopast ka, noh, pigem tean Skandinaaviat, seal on ka nagu kivine ja palju tõususid, pigem tuuline üldjuhul. Eestis on rajad, ma ütleks, lühemad, lihtsamad. Võib-olla ongi selle võrra meil natukene raskem siis põhjanaabritega võistelda. Ma ütleks, et kui tuled Eestist, näiteks siit Tartust, siis sul võib-olla isegi on päris head eeldused, et ka Soomes hästi võistelda. Aga kui sa tuled kuskilt Eestist, kus on pigem nagu lühemad rajad, näiteks Tallinn, siis võib Soomes igal rajal jääbki 15-20 meetrit puudu, et korv jälle jõuda esimese viskega.
1: Kõige lihtsam ja kõige raskem küsimus, kas discgolf on sport või mäng?
3: Minu arust ikkagi ta on sport, noh. On see nii-öelda võistluselement on sees, sa liigutad ennast ja no, mina näen seda niimoodi. Tavamänge jaoks, ma arvan, on väga soodne ala tegelikult, et sul ongi vaja ju paari ketast. Paljud isegi mängivad ilma kotita, et ongi nüüd paar ketast näpus, võtad tavalise seljakoti kas või. Pigem on väga soodne ala ja saad minna rahus loodusesse ja nautida sõprade seltskonda. No ta on kindlasti toonud mulle väga palju uusi tutvusi, sõpresid. Kindlasti ka palju elukogemust, ma olen palju reisinud tänu sellele.
1: Kuigi Björn võiks vabalt tippsportlase elu elada, käib ta siiski ülikoolis ja tema soovitus teistele noortele on selline.
3: No plaan B võiks ikkagi igaks juhuks alati olemas olla, et kui peaks midagi nihu minema, näiteks saangi vigastada, mis kas või lõpetaks mu karjääri, et siis on mingisugunegi tagavara plaan olemas, mille peale siis kukkuda nii-öelda.
0: üks noor mõte.
4: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
5: Näe! Pereoptikas saad kaks klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika. Kogu pere prillipood.
6: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alen Vesiku kontsert, suupisted ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna mööbliaidas.
7: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%.
8: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni miinus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni miinus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni miinus 50%. Osta bauhof.ee.
9: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
10: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõuna ajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
11: Penu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee.
12: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Purina Felix Fantastic Kisoine 4x85 grammi, Koopi kaardiga vaid 1,39. Ja Purina Darling kuivtoit koerale 10 kilogrammi vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
13: Seal the deal! Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
14: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
15: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
16: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
17: Kus me oleme?
18: Kaarglassis.
17: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
19: Broneeri kohe kaarglass.ee.
20: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
21: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell on paar minutit üle poole kahe ja hetkel ilmaja EE andmetel 21 kraadi Mustvees, 23 Heltermaal, Virtsus, Kuressaares, 24 Kihnu saarel, Tallinnas, Narvas, Keilas, Kehras ja Pärnus, Türil, Paides, Räpinas ja Raplas ning Põltsamaal, Jõhvis ja Jõgeval. 25 kraadi on Haapsalus ja Otepääl, Rakveres, Tartus, Viljandis ja ka Tõrvas, 26 kraadi Võrus, Valgas, Põlvas ja Elvas. Ööl vastu homset on ilm muutliku pilvisusega, vihmahood liiguvad üle Eesti idasuunas ja püsib väikese oht. Öösel puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis, temperatuur jääb 15 ja 19 kraadi vahele. Homne päev on muutliku pilvisusega ja kohati sajab hoo vihma. Edela ja lääne tuul puhub kuni 10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja kraadi kuni 25, Ida-Eestis kuni 28.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: olen kõver, värv koorub. Minu töö on tehtud.
1: Saada vana aed pensionile ja pane Solar Aed elektrit tootma. Lisa akupank ja salvesta elektrit madala hinnaga ajal ning kasuta kallimal ajal. Katus ja maapind jäävad puutumata. Loe lähemalt terasolar.ee.
2: Maksimas on 420 ja 5 pluss odavad koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maksima.
3: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakud.

0: pakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee
1: Denimdream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denimdream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
2: Tere päevast, mida teile?
3: Üks frapp palun.
2: Kas tavaline?
3: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on. Alexelas saad täpselt sellise vrapi, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
4: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õppinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
5: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
9: Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.
10: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
11: Ärka kaunis maa.
12: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
13: Õhus on Eesti.
10: Rannainfo.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
15: Ja kui õhutemperatuurid on kenasti juba korduvalt üle vaadatud, siis tuleb heita pilka veetemperatuuridele. Ja lood on sellised 19 kraadi veesooja hetkel Kakumäel ja Riiska järves. 20 kraadi veesooja Narva jõesus, Pelgurannas ja Stroomi rannas ning Kuressaare rannas ja Põlva paisjärves. 21 kraadi Kauksi rannas, Võsul, Emajõe linnaujulas ja Vabaujulas, Pärnu rannas ja Sindi rannas. 22 kraadi Paalajärves, Vanamõisajärves, Paide tehisjärves, Paralepa rannas, Vasikaholmi rannas ja Verevjärves. 23 kraadi aga Kubijajärves, Tamulajärves, Värska rannas, Viljandijärves ja Pühajärves ka.
10: Rannainfo.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
15: Ja ärge siis unustage, et täna on rahvusvaheline valgusfooride päev. Miks just nimelt selline kuupäev? Tegelikult see päris kõige esimene valgusfoor. Pandi püsti juba aastal 1868 ja 10. detsembril. See oli Londonis ja see oli selline foor, mis töötas gaasilahendusega. Aga juhtus selline lugu, et vaid aastakene hiljem see eemaldati, sest valgusfoor lihtsalt ühel hetkel plahvatas. Gaas on teatavasti ohtlik asi. Kuid sellisel kujul, nagu me enam vähem praegu foori teame, elektriline versioon pandi üles Ohios, Ameerika Ühendriikides, just nimelt 5. augustil ja aastal 1914. Kaks värvi oli punane ja oli roheline. Nüüd on Veikole ka roheline tuli kenasti antud õige peaanda stuudios ja veedab siin teega koos kuni kella 6 aega. Ilusat suvepäeva jätku ja kohtume homme!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu.
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulajad. Mul on nii hea meel teiega siin olla. Aitäh kutsumast.
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga, palun. Mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi varad. Siis tuli üks inimene vastu, kes, ühesõnaga, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin tal üles selle. Me tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisele otsa vaatame kuidagi, see on nagu nii trafaretne ja nii klišee, aga kuidagi see üksteisele otsa vaatamine, see üksteisele naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see ülatunne, see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: või aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
1: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7. 9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
2: Näe! Pereoptikas saad kaks klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika. Kogu pere prillipood.
3: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
4: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
5: Coopi Maximarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Hip-hippis biopüree 100 grammi Coopi kaardiga vaid 1,25 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed 42-62 tükki vaid 14,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
6: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
8: Täistund Raadios Elmar.
0: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
9: Eesti sõlmis Rootsiga vangide elutingimusi korraldava leppe. Ukraina ei suutnud öösel alla tulistada ühtegi Vene raketti. Von der Leyen mõistis Kiievi rünnaku järel hukka Venema julmused. Ilm on täna valdavalt päikese paisteline, sooja tuleb kuni 27 graadi. Kell on kaks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti ja Rootsi sõlmisid täna vangla rendi koostöö memorandumi, mis paneb detailselt paika Tartu vanglasse saabuvate Rootsi vangide elukorralduse. Kokkulepe puudutab muuhulgas nikotiinitoodete kasutamist, kambri tingimusi, riietust ja infokanaleid. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta kinnitas täna Kuku raadiole, et esimesed Rootsi vangid tuuakse Tartusse lähiajal, ent ta ei olnud turvalisuse kaalutlustel nõus täpselt kuupäeva välja ütlema. Eesti muuseumide liit tegi avaliku pöördumise, milles palub kliimaministeeriumil tunnistada kehtetuks Eesti loodusmuuseumi direktori konkurs ja korraldada uus. Lisaks saatis liit pöördumisega valitsusele, kultuuriministeeriumile ning ka õiguskantslerile. Valitsusel palub liit teostada teenistuslikku järelvalvet kliimaministeeriumi tegevuse üle loodusmuuseumi juhi konkursi korraldamisel ja õiguskantsleril palutakse kontrollida, kas konkursi läbiviimisel ja hindamiskriteeriumide kehtestamisel lähtuti kehtivast õigusest ning kas kandidaate koheldi võrdselt. Tallinnas ja Tartus pole üürikorteli leidmine olnud viimase 10 aasta jooksul kunagi nii kallis kui praegu. City 24 andmed näitavad, et kui 10 aastat tagasi küsiti Tallinnas üürikorteri eest alla 10 euro ruutmeetri kohta, siis nüüd on keskmine hind kerkinud ligi 15 euroni Tallinnas ja 13 euroni Tartus. Hinnatõusu põhjus on peamiselt kahanev pakkumine. City 24 prognoosib kogemuse pealt, et nii Tallinna kui ka Tartu üüri turg on jõudnud tasemele, kus uus hinnarekord ei pruugi enam olla erand, vaid võib kujuneda iga uue suve tavapäraseks nähtuseks. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen mõistis täna pärast öist ohvrite rohked rünnakud Kiievi oblastis, hukka Moskva korda saadetud kohutavad julmused ning ta teatas, et Ukraina saab peagi oma sõjategevuse rahastamiseks 1,4 miljardit eurot, mis on kogutud Venema varadest. Euroopa Liit sai esmaspäeval kätte viimase osa erakorralisest tulust, mis pärineb alates 2022. aasta sissetungist liidus külmutatud Venema keskpanga varadelt. Viimases öises raketi- ja droonirünnakus sai surma vähemalt 17 inimest ning kümned said haavata. Ukraina õhuväe teatel ei suudetud öösel alla tulistada ühtegi Vene raketti ning Ukraina president Volodymyr Zelenski kutsus liitlasi üles saatma rohkem ballistiliste rakettide tõrjesüsteeme, et kaitsta tsiviilelanike. Hiljemalt septembriks on Venemaal hävitatud kõik Venema Amazoniks nimetatud ettevõtte Wildberries logistika laod, ütles intervjuus Postimehele Ukraina droonivägede juht Robert Provdi. Tänaseks on Ukraina osaliselt või täielikult hävitanud ligi paarkümmet suurt logistika keskust, mida kasutavad väga paljud Venema väikeettevõtted oma kaupade müügiks. Wildberries logistika keskuste ründamist üle Venema nimetas Provdi mooduseks, kuidas mõjutada Venema ühiskondasest hinnangul teenib selle kaudu oma sissetulekut iga viies või kuues Venema elanik. Ida-Saksamaalt Leipzigi lennuväljalt startinud DHL-i kaubalennuk põrkas õhus kokku tundmatu objektiga ning oli sunnitud tegema hädamaandumise Hannoveris. Lennujaamast leiti droon, mille küljes oli ka sütik. Juhtumit uurib nüüd politsei. Drooni piloodi otsingud pole seni tulemust andnud.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
10: Ilma on nii eeloleval ööl kui ka homme päeval muutliku pilvisusega. Öösel liiguvad vihmahood üle Eesti ida suunas on ka äikesoht. Peamiselt puhub lõunakaare tuul öösel 2-8, rannikul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja tuleb 15-19 kraadi. Homme päeval oodatavaid kohati hoovihma, aga tuul tugevneb hetele lääne tuule kiiruseks homme 5-10 ja puhanguti ka 15 meetrit sekundis. Sooja homme 19-25 ning Ida-Eestis ka kuni 28 kraadi. Hetkel on ka päris soe, siin suuremad linnad Tallinn, Narva, Pärnu 24, Tartu, Viljandi 25 kraadi ka.
8: Kahest kuueni.
10: Tere mõnusad pärast lõunad siit poolt 5. august ja oleme jõudnud pärast lõunasse kell 2:05. Ja kahest kuueni viib meid õhtusse välja. Mina olen Väiko siin, teiega koos need 4 tundi. Alustame õige pea muusikalise rubriigiga 2-1. Ja loomulikult mängime ära sõnamängu. Selle nädala kolmanda juba taaskord on auhinnaks piletid. Teie enda poolt valitud kuupäevaks Veltsa mõisaparkil. See on Pärnumaal. Aga tundi alustab Nublu, see on Lainte laul ja siis juba Tuubel Plussilt 90. mussi kaotan ja võidan. Kena olemist Elmariga.

0: kaks ühest. Kaks ühest.
1: Kell on 14.13, kaks ühest rubriigis läheme täna lauluga Tagasi me, tagasi aastasse 2019. Just siis see lugu ilmus, esitajaks originaalis siis Elina Born ja Elina on üks loo autoritest ka, teine on Räppar Reket ja siis veel üks Soome produsent Nicolit. Ja paar aastat hiljem saates järjest laulu mu laulu võttis selle loo ette ka Tanja Mihailova Saar, Tagasi me.

0: Kas sina valid jalatseid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
1: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alen Vesiku kontsert, suupistid ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna mööbliaidas.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
6: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Lillkapsas vaid 1,78 € kilogramm. Õun Jona Gold kõigest 98 € kilogramm.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
9: Bon Aldar.
8: Kuidas?
9: Bon Aldar.
8: Jah?
9: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
10: Koopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Rakvere mini lihapallid 1 kilogramm Koopi kaardiga vaid 7,49 ja Tere kohuke 5x40 grammi vaid 1,79. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem vaid 7,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 495. Majapidamispaber Jumbo 1,77. Bauhof.ee.
12: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 € kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
13: Öistes tuuled ees,

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell on minuti pärast 2:30, aeg rääkida ilmast taas ja ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kundas 21, Mustvees 22 ja Heltermaal sooja 23 kraadi. Edasi, Kuressaare, Virtsu, Põltsama, Narva, Türi, Paide, Jõhvi, Kihnu 24 kraadi peal, Tallinnas, Keilas, Haapsalus, Räpinas, Pärnus, Raplas, Kehras ning ka Tartus, Jõgeval, Otepääl ja Rakveres on hetkel sooja 25 kraadi. Valgas, Viljandis, Tõrvas, Võrus, Elvas 26 ja Põlvas on praegu sooja 27 kraadi. Eelolev öö ja ka homne päev muutliku pilvisusega. Öösel nii, vihmahood liiguvad üle Eesti idasuunas, on äikesooht. Sajab siis ilmselt kohati vaid ja tuul puhub lõunakaarest öösel 2-8 meetrit sekundis, sooja 15-19 kraadi. Ka homme päeval sajab vaid kohati hoovihma, edela ja lääne tuul homseks aga tugevneb 5-10, puhanguti ka 15 meetrit sekundis tuule kiiruseks. Sooja on homme suviselt 19-25 ja Ida-Eestis ka 28 kraadi.

0: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Näe! Pereoptikas saad kaks klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika. Kogu pere prillipood.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina 0 intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
4: Nälg näpistab! Nüüd minihesekebab, minisojakebab või minikanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Maxima käes juvel 25.
6: Sest ainult sel neljapäeval on valge hinnasildiga koolikaubad Aitäh kaardiga lausa 70% odavamad ja Talleg broileri pooltiivad 700 grammi vaid hinnaga 1,99. Maxima.
7: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
12: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB Plus. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB Plus on raadio.
13: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
14: Ärka kaunis maa.
15: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.

0: Maarja-Liis laulis ja mina kutsun teid, vähemalt need, kes te tahate mängida seda mängu, sellega ka võita, eks ole, Veltsa mõisa parki. Läänemaa vallas, ajalooline mõisa kompleks ja võibolla õige pea on seal väga uhke kogukonnakeskus juba püsti, aga valguspargi ellukutsed, seal on siis valguspark Veltsa mõisas, on Eesti oma tegijad seal. Ja missiooniks on siis Eesti pärandi taastamine ja Pärnumaale ka signatuursündmuse loomine. Mitte just Pärnule, Pärnu teadagi, suvepealin, aga Pärnumaale ka. Vot, selline täiesti unikaalne sündmus, täpsemalt järgmine reede ja laupäev 14.–15. august, õhtul kell 10, meil on ikkagi veel suhteliselt valged õhtud, on siis spetsiaalselt Veltsa jaoks loodud valgusetendus ja vaadatke lähemalt ka veltsa.ee selliselt lehelt, sealt saab näha ka täpsemalt, mis seal siis olema on, saab. Aga muide öeldakse, et juba praegu on need valguskulptuurid ka juba Pärnu linna üles paigaldatud, et anda väike eelvaade sellest, mis mõisapargis siis järgmine nädal toimuma hakkab. See on nüüd selline valgusshow, aga tegelikult on seal ka toredad konsertid ja etendused tulekul alates juba järgmise nädala kolmapäevas, see on 12. august, kui saate kuulata, on saab nüüd naised köögis, Kristiina Ehin ja Marek Sadam seal vestlevad ka mõnusalt publikuga. Järgmisel õhtul juba teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi. Seal on laval Elgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesar. Laupäeva õhtul jääre kontsert, see on siis 15. ja reede õhtul Anne Veski juubelikontsert 14. august. Tänases ja ka homses ülehomses sõnamängus veel võimalus võita siis sinna pileteid ja ise saata valida, millisel õhtul täpselt lähete. Sõnamänguni on nüüd umbes nii poolest tundi aega, nii et võtke veel rahulikult, aga 16.15 soovitan küll Elmarit kuulata, kui saate peleteid võita ja telefon ka läheda hoida, sest tuleb saata ühe õige sõnaga SMS. Nüüd aga kaks värsket erakuulutust veel enne kui järgmise laulu käima lükkame. Kõigepealt soovin osta Toyota markis sõiduki. Sobib nii korras kui ka remonti vajav masin ja tulen ise järgi üle Eesti. Nii et kellel Toyotat pakkuda, siis number on 56932565. Soovin osta Toyota markis sõiduki, nii korras kui ka remonti vajav masin sobib, tulen järgi üle Eesti. Telefoni number 56932565. Pärnu loomade varjupaika ka, seal ootab uut kodu valge kasukaga kassihärra Alvin, paimajas ja inimese lähedust nautiv kass. Alvin on juba vajalikud protseduuri kõik saanud seal loomade varjupaigas ja lähemat infot saab kas telefonil 52 46 705 või parnu@varjupaik.ee. Kellele meeldib valge kena kasukaga kass Alvin, kellel kassid meeldivad ja valged, siis Pärnu loomade varjupaigas see Alvin endale uut peremest ootab. Ta on üsna rõõmus, selline paimajas ja inimest armastav kass, saanud vajalikud protseduurid kõik juba ja infot saab kas parnu@varjupaik.ee või küsige lähemalt telefonitsi 52 46 705.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek Broiler Kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Näe! Pereoptikas saad kaks klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika, kogu pere prillipood.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster, teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster, metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast Hellmann's majonees 855 milliliitrit ainult 3,99. Kanamunad 10 tükki ainult 1,99. Ja uht piim 3,2%-line 1 liiter ainult 65 senti. Lidl, alati väärt.
5: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
6: Järgneb ravimireklaam.
7: Ai. Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen. Diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen. Võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Täistund raadios Elmar.
2: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
9: Eesti sõlmis Rootsiga vangide elutingimusi korraldava leppe. Ukraina ei suutnud öösel alla tulistada ühtegi Vene raketti. Von der Leyen mõistis Kiievi rünnaku järel hukka Venemaa julmused. Ilm püsib täna valdavalt päikesepaisteline, sooja tuleb kuni 27 graadi. Kell on 3, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti ja Rootsi sõlmisid täna vangla rendilepingu, mis paneb detailselt paika Tartu vanglasse saabuvate Rootsi vangide elukorralduse. Kokkulepe puudutab muuhulgas nikotiinitoodete kasutamist, kambritingimusi, riietust ja infokanaleid. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta kinnitas täna Kuku raadiole, et esimesed Rootsi vangid tuuakse Tartusse lähiajal, ent ta ei olnud nõus turvalisuse kaalutlustel täpset kuupäeva välja ütlema. Liiklusregistris on jätkuvalt üle 178 000 peatatud kandega sõiduki, millest ligi 98 000 läheb 1. novembril automaatselt kustutamisele. Selleks, et inimesed oleksid teadlikud nende sõidukite automaatsest kustutamisest registrist, on Transpordiamet alustanud osapooltele otse kirjade edastamist. Kui üldiselt tulevad majandusest viimasel ajal positiivsed sõnumid, siis töötleva tööstuse täna avaldatud andmed on pigem muret tekitavad, tõdeb Big Banki peaekonomist Raul Eamets. Viiendat kuud on tootmismahud süvenevas languses. Ta märgib, et kui mais oli töötleva tööstuse maht aasta võrdluses -3,5, siis juunis juba -5,3%. Eamets prognoosib, et kui lähikuudel pilt paremaks ei lähe, hakkab mahtude vähenemine avaldama mõju ka töötusele, mis praegu on languskursil. Eesti Muuseumite Liit tegi avaliku pöördumise, milles palub kliimaministeeriumil tunnistada kehtetuks Eesti Loodusmuuseumi direktori konkurs ja korraldada uus. Liit leiab, et konkursil loodi võitjale ebavõrdne eelis. Lisaks palub liitvalitsusel teostada teenistuslikku järelevalvet kliimaministeeriumi tegevuse üle ja õiguskantsleril kontrollida, kas konkursi korralduses lähtuti kehtivast õigusest ning kas kandidaate koheldi võrdselt. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen mõistis täna pärast möödunud öist ohvrite rohket rünnakud Kiievi oblastis hukka Moskva korda saadetud kohutavad julmused ning teatas, et Ukraina saab peagi oma sõjategevuse rahastamiseks 1,4 miljardit eurot, mis on kogutud Venemaa varadest. Möödunud öises raketi- ja droonirünnakus sai surma vähemalt 17 inimest ning kümned said haavata. Ukraina õhuväe teatel ei suudetud öösel alla tulistada mitte ühtegi Vene raketti. Ukraina president Volodymyr Zelenski kutsus liitlasi üles saatma rohkem ballistiliste rakettide tõrjesüsteeme, et kaitsta siviilelanike. Vene droonitehase Ural Dronzavodi tegevjuht Vladimir Kachuk sai täna autopommi plahvatuses raskelt haavata. Vene ajaleht Kommersant teatas, et tema Mercedes plahvatas Jekaterinburgi lähistel. Juhtunud täpsemad asjaolud ei ole esialgu teada. Teguneb olevat viimaste päevade jooksul juba teise attentaadiga Vene kaitseametniku vastu. Eelmisel nädalal sai ühe teise Vene droonitootja direktor ja asutaja tulit stamises haavata, mida prokuratuur uurib nüüd kui mõrvakatset. Ukraina ei ole tänast rünnakut kommenteerinud. Ida-Saksamaalt Leipzigi lennuväljalt startinud DHL-i kaubalennuk põrkas õhus kokku tundmatu objektiga ja oli sunnitud tegema hädamaandumise Hannoveris. Lennujaamast leiti hiljem droon, mille küljes oli ka sütik. Juhtumit uurib politsei, droonipiloodi otsingud pole seni tulemust andnud. Ja ÜRO teatas, et Iisraeli ja Shia liikumise Hezbollah vahelise sõja vaibumise järel on enam kui 800 000 sõjapõgenikku alustanud tagasi pöördumist oma kodudesse. Liibanon ja Iisrael alustasid täna Roomas ka USA vahendusel uut läbirääkimiste vooru, mille eesmärk on lahingtegevuse lõpetamine.
8: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
10: Mõõtlik pilvisus meil siin nii eeloleval ööl kui homme päeval. Öösel liiguvad vihmahood üle Eesti idasuunas on ka äikesoht. Homme saab vaid kohati hoo vihma. Öösel puhub lõunakaare tuul 2-8, rannikul 11 meetrit sekundis ja sooja tuleb 15-19 kraadi. Homme päeval edela lääne tuul tugevneb 5-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Ja homme on päris sooja 19-25 ning Ida-Eestisse lubatakse ka kuni 28 kraadi. Sooja. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel suuremates linnades nii Tallinnas 23, Narva, Pärnu, Tartu 25 kraadi peale kõige soojamad kohad on hetkel Elva Põlva, plus 27.
8: Kahest kuueni.
10: Tere kena pärast lõuna jätku. Kell on 3:05 ja kalendris on meil 5. august ja 5. august on päris, ütleme nii, et kahes mõttes väga tähtis päev. Esiteks pandi täna 112 aastat tagasi Ohio osariigis Ameerikas täpsemalt Clevelandi linnas paika esimene elektriline liiklusfoor. No see selleks, need on ka vajalikud asjad. Aga kui veel kaugemale minevikku minna, siis 17. sajandi lõpul väidetavalt isegi aasta teada 1693 nuputas ja leiutas ja katsetas üks benediktiini munk Dom Perignon ja tuli välja šampanja joogi ka. No tegelikult on see muidugi, jaa, loomulikult see Dom Perignon on väga tähtis tüüp, teatud veini tegemise välja mõtlemises, aga väidetavalt siiski šampanja sai, ütleme, valdavaks tooteks vahuveini tulgas ja üldse siiski alles kuskil 19. sajandil. Aga noh, eks ta viini oskas teha küll see Dom Perignon. Nii, meie lähme siin õige pea edasi päevalauluga, sinna tuleb juttu juurde ka, aga kõigepealt käime ära näiteks kosmoses, koos Smilersiga.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Elmari päevalaul.
1: Ja no kell on kohe 15.20, aga ei, siit tuleb tänane päevalaul, vahele me seda rubriiki ei jäta. Marta Pikani laulab, lauluks on Kui mitte nüüd. Ja noh, las siis Marta saab ise sõna ja tutvustab seda lauluga.
0: Elmari päevalaul.
2: Lugu Kui mitte nüüd sündis 2025. aastal, kui ma kammisin läbi Eesti luuletajate teoseid ja sattusin Betty Alveri tekstile Mu juurde voogas. Ja kohe, kui ma seda teksti nägin, ma tundsin ära mingisuguse tunde, mida ta on püüdnud edasi anda, aga samas nagu ma ei saanud päris täpselt aru, et mida ta ikkagi on üritanud selle tekstiga öelda. Ja ma jätsin ta natukeses kõik sinna paika ja läksin oma tava pärast tegevustega edasi ja sellel hetkel mul oli siis kodus väike poeg. Toimetasime seal midagi selle poja ja abikaasaga ja siis üks hetk mul tekis see ära tundmisrõõm, et võt nendest hetkedest just ongi see kirjutatud sellest armastusest oma pere vastu, oma armsama vastu ja sellest, et alati ei pruugi olla kõik nii roosiline ja nii ideaalne, aga me valime need inimesed, keda me armastame ja sellepärast see tunne ja see üksteise hoidmine ongi nii tähtis, et see ei ole lihtsalt tunne, vaid et see on meie valik. Ja kui me sellest saame aru, siis see tunne kuidagi nagu kinnistub. Ja täpselt seda, see laul minu jaoks tähendabki ja selle laulu esitlus peol. Ma siis teatasin ka oma sõprade ees, et meil tuleb veel Pirelisa. Ehk siis see lugu on minu jaoks väga-väga suure tähendusega ja täis tohutut armastust. Ja igakord, kui ma seda lugu esitan, siis tuleb ikkagi väike pisar silmanurka. Ja mul on väga hästi meeles üks ja ainumas kahjuks veel kord, kui mul paluti seda lugu esitada pulmas avatantsuks. Ja me tegime seda soundcheckis veel läbi ja no, ma ei saanud seda lõpuni laulda, sest et see bruutpaar oli nii armas ja see hetk oli nii ilus ja mul oli nii hea meel, et nad on selle laulu valinud. Aga õnneks, kui oli see päris avatantsu aeg käes, siis ma kuidagi sain ikkagi pisaraid ja nuttu kinni hoida niimoodi, et me jõudsime võiduka lõpuni selle avatantsuga ja bruutpaar oli ka väga rahul. Nii et see on üks väga suure tähendusega laul minu elus.

0: Elmari päevalaul. Kas sina valid jalatseid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
1: Kui aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
2: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
3: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%.
4: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eucerini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
5: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub suveniir koos Sirje ja Rein Kulega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
7: Järgneb ravimireklaam.
8: Ai, ai, ai! Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletiku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
9: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
10: Steinhauer Condense Beam. 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitamin L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Täna Suvereporteris. Suvi ja kuum ilm on mõne inimese ajud keema ajanud. Narvas haamri ja makiga jalutanud mees peksis sisse teele jäänud poodide ja restoranide aknaid, nii annab teada Postimees. Sündmuskohale kihutanud politseinikud lõid käed raudu 29-aastasel agressiivsel mehel, kes võib nüüd 5 aastaks vangi minna. Alles eile peksis keskias mees sisse Lääneharju politseijaoskonna klaasid.
12: Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Õige kell 15.32 ilmajaam.ee andmetel on hetkel Kundas 21, Mustvees 22 graadi sooja, Tallinnas Eltermaal 23 ja Kuressaares Jõhvis 24. Pärnu Kihnu Räpina, Türi Paide, Narva Virtsu ja Haapsalu ka Põltsama 25 graadiga, Keilas Tartus, Otepääl Rakveres, ka Raplas, Kehras, Võrus, Jõgeval, Valgas ja Viljandis on 26 graadi sooja ning Tõrvaselvas Põlvas 27 sooja graadi. Öö ning homne päev muutliku pilvisusega, öösel liiguvad vihmahood üle Eesti idasuunas on ka äikese oht, homme päeval saab vaid kohati hoo vihma. Öösel puhub peamiselt lõunakaare tuul 2-8 ja rannikul ehk 11 meetrit sekundis, homme tugevamat edelaläne tuult 5-10 ja puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 15-19, homme päeval 19-25 ja Ida-Eestis ka kuni 28 graadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Oppenbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Just see näiliselt süütu otsus saab olema punkt, kust minu elu hakkab liikuma täiesti uues suunas.
3: Jätka Kerdo Mölderi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7. 9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
5: August on Juhani puukooli sünnipäevakuu. Tähista koos meiega suurt hinnalõikust. Uued taimepakkumised igal nädalal. Hinnad pügatud kuni 40%. Ka e-poes. juhanipuukool.ee
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Maxia Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7. 9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides, kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad moto.

0: Parts Autodet, Sannanine, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperjaht.ee.
1: Kas sa oled valmis? Aldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur, 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
2: Laupäeval, 8. augustil kell 10, Rapla kesklinnas Rapla Melu 2026. Suur käsitöö ja melulaat, tänavahoki, Rapla autoshow, lasteala, kultuuriprogramm ja palju muud põnevat. Kell 19 keskväljakul ansambel Regatt. Üritus on kõigile tasuta. Kohtume 8. augustil Rapla Melul.
3: Täna Suvereporteris. Suvi ja kuum ilm on mõne inimese ajud keema ajanud. Narvas haamri ja makiga jalutanud mees peksis sisse teele jäänud poodide ja restoranide aknaid, nii annab teada Postimees. Sündmuskohale kihutanud politseinikud lõid käed raudu 29-aastasel agressiivsel mehel, kes võib nüüd 5 aastaks vangi minna. Alles eile peksis keskias mees sisse Lääneharju politseijaoskonna klaasid.
4: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

Ivo Linna mälestusi vanast Vakselist. Meie räägime hoopis eelseisvast, ehk siis järgmine nädal 12, 13, ka 14, 15 august on Veltsa mõisa pärgis pargis Pärnumaal selline valgusteater ja muusika. No nädal, ütleme nii. Neli erinevat õhtud, neli erinevat esinejad, seal naised köögis, Kristiina Ehin ja Marek Sadam vestlevad rahvaga, see on siis kolmapäeval. Metsas ei kuule su karjumist keegi, see on hoopis teatritükk ja tuntud populaarne. Laval Helgi Sallo, Katrin Karisma ja Anne Veesar. Reede õhtul Anne Veski juubelikontsert ja jäär veel kord juubeldama oma 35. juubeli puhul, siis juba laupäeva õhtul. Ja mitte ainult kontsert, vaid ka käib selline valgus pidu. Ja äge valguspark seal Põhjamaades suurim avatud. Muide neid valgusskulptuure saab juba praegu ka Pärnu linnas vaadata. Meie mängime välja taas võitele pääsmeid, kes aga mängus ei võida, võite ise pääsmed osta ja minna sinna Fienta aitab või piletilevi.ee. Nii on. Võt. Minul on laul välja valitud ja siis 16.15 läheb juba päriselt mänguks.

0: kord teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otse-eetris laulma või?
2: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Oh. Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seiedid näitavad.
0: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

0: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
1: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
2: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
0: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
3: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
4: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Raadio Elmar.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
9: Eesti andis Lätile üle esimesed 8 illegaali. Ukraina ei suutnud öösel alla tulistada ühtegi Vene raketti. Von der Leyen mõistis Kiievi rünnaku järel hukka Venema julmused. Ilm püsib valdavalt väikese paisteline, sooja võib tulla mandril kuni 27 kraadi. Kell on 4 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Politsei- ja piirivalveamet andis täna Ikla piiripunktis Läti piirivalvele üle 8 Etioopiast pärit meest, kes jõudsid illegaalselt Läti kaudu Eestisse Valgevenest. Keegi neist ei soovinud taotleda siin rahvusvahelist kaitset, nad plaanisid liikuda Eesti kaudu edasi teistesse Schengeni riikidesse. Alates juulist on politsei kinni pidanud kokku 99 välismaalast, keda on alust seostada Valgevenest lähtuva rände survega Läti piiril. Eesti ja Rootsi sõlmisid täna vanglarendi lepingu, mis paneb detailselt paika Tartu vanglasse saabuvate Rootsi vangide elukorralduse. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta kinnitas täna Kuku raadiole, et esimesed Rootsi vangid tuuakse Tartusse lähiajal, ent ta ei olnud nõus turvalisuse kaalutlustel täpselt kuupäeva välja ütlema. Liiklusregistris on jätkuvalt üle 178 000 peatatud kandega sõiduki, millest ligi 98 000 läheb 1. novembril automaatselt kustutamisele. Selleks, et inimesed oleksid teadlikud nende sõidukite automaatsest kustutamisest registrist, saadab Transpordiamet neile teavituse. Kindralmajor reservis Riho Ühtegi teatas täna, et loobub tervislikel põhjustel presidendi kandidaadiks pürgimisest. Ühtegi märkis pöördumises, et tema arvates ei saa olla president haige ega probleemidega, vaid peab olema energiline, terve ja eesmärgile keskenduv. Kuku raadio saates Sihik andis Ühtegi täna põhjaliku intervju, seda saab järel kuulata. Elektribörsi hind kukub homme tänasega võrreldes 77%, langedes keskmiselt 10,4 eurole megavatt-tunnist. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen nimetas täna öist ohvrite rohket rünnakut Kiievi oblastis Moskva kohutavaks julmuseks ning teatas, et Ukraina saab peagi oma sõjategevuse rahastamiseks 1,4 miljardit eurot, mis on kogutud Venema varadest. Rünnakus sai surma vähemalt 17 inimest ning kümned said haavata. Ukraina õhuvägi ei suutnud alla tulistada ühtegi Vene raketti. President Volodymyr Zelenski palus liitlastelt taas kord õhutõrjesüsteeme, et saaks kaitsta siviilelanike. Vene droonitehase Uraldronzavodi tegevjuht Vladimir Tkatšuk sai täna Jekaterinburgi lähistel autopommi plahvatuses raskelt haavata. Tegu näib olevat viimaste päevade jooksul teise attentaadiga Vene kaitseametniku vastu. Eelmisel nädalal sai ühe teise Vene droonitootja direktori asutaja tulistamises haavata. Prokuratuur uurib asja nüüd mõrvakatset. Saksa politsei saatis öösel Leipzigi lennujaama demineerimisroboti. Kui lennurajalt Ukraina kaubalennuki lähedalt leiti droon, millel nagu selgus oli lõhkeainet ja ka detonaator. Mitmed lennud suunati ümber. Üks lennuk, mis pidi Leipzig halle lennujaamas maandumise katkestama, põrkas õhus kokku ka tundmatu objektiga, ent maandus hiljem siiski ohutult Hannoveris. Leipzigi lennujaam mängib olulist rolli sõjavarustuse transportis, mida kasutavad nii Saksa sõjavägi kui ka NATO liitlased ning on ühtlasi Ukraina lennufirma Antonov Airlines baasiks. Ja ÜRO teatas, et Iisraeli ja Shia liikumise Hezbollah vahelise sõja vägivalla vaibumise järel on enam kui 800 000 sõjapõgenikku alustanud tagasi pöördumist oma kohtadesse. Liibanon ja Iisrael alustasid täna Roomas USA vahendusel uut rahuläbirääkimiste vooru.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
10: Ilma on öösel ning ka homme päeval muutliku pilvisusega öösel liiguvad vihmahood üle Eesti idasuunas on ka äikesoht. Homme päeval saab kohati hoovihma. Öösel puhub lõunakaare tuul 2-8, rannikul 11 meetrit sekundis, homme edela lääne tuult tugevam 5-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 15-19, homme 19-25 ja Ida-Eestis ka kuni 28 kraadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 23, Pärnus 24 graadi, aga Tartus 26 ja Põlvas 28.
7: Kahest kuueni.
10: Neli läbi viis minutit kell, nii et mõnusad pärast lõuna jätkusid kahest kuueni programmist. Ja õige pea mängime sõna mängu ära, kellele mängimine hea tuju toob, aga pidavalt väga hästi mõjuma inimestele veekogude külastamine, juba vee äärde minek. See on terviseportaalist ja päris rahvusvaheline uuring ja ütlebki nii, et väga turgutav tervisele on minna vee äärde. On see siis jõgi, järv või meri ja siin, et ka näiteks liivarannad ja jõed mõjuvad hästi ja isegi kui olete üsna tihedalt täis ehitatud ramna promenaadile, seal ikkagi istute ja viibite natukene, siis on juba tervisele kasulikum ja stressi tase väheneb. Ja kõige parem pidi olema ikka nii, et lähete ikka vette ka, siis on see kõige kasulikum, nii et siit hea nipp võibolla siin veel, kuni suvi kestab, siis ujugem ja käige mere järve jõe ääres. Meie kuulame siit suve häält, see on Tanel Padar ja Unistuste bänd 2010.

0: Espresso macchiato.
1: Sõnamäng. Sõnamängu toetab Veltsa Valguspark. Vaata veltsa.ee.
2: 16:16 on kell, nii et kohe siin ilma pikema jututa alustame tänase sõnamänguga. Veltsa Valguspark 2026 pakub pileteid just nimelt sõnamängu võitjatele. Valgus, teater, muusika Veltsa mõisapargis Pärnumaal alates järgmise nädala kolmapäevast 12. augustist kuni laupäevani 15. augustini. Laupäeval siis jää äär. Reede õhtul Anne Veski, neljapäeva õhtul Metsas ei kuule su korjumist keegi, see on nüüd teatrietendus ja kolmapäeva õhtul Naised köögis, bänd ja Kristiina Ehin ja Marek Sadam vestlevad ka teiega publikuga. Pileteid saab ka Piletilevist ja Fientast. Nii, kohe loen ette tänased read ühest tuntud eestikeelsest laulust, tahan teada vaid ühte sõna sealt lõpust. Selle jätta muidu ütlemata, õige sõna saad SMS-iga meile numbrile 1511 ja SMS-i hinnaks ikka 1.50. Selles külas üks mees mulle sümpatiseeris, kuigi lugemise asemel tema alles veeris. Päeva ajal harjutas mediteerimist, külarahva rõõmuks ka 3. Selles külas üks mees mulle sümpatiseeris, kuigi lugemise asemel tema alles veeris. Päeva ajal harjutas mediteerimist, külarahva rõõmuks ka 3. Laulu pealkiri ei ole tähtis, vaid just see sõna sealt ridade lõpust. Toksige see sisse SMS ja saadke SMS numbrile 1511 hinnaks 1.50. Kõikide õigesti vastunute vahel loosime välja tänase võitja. Selles külas üks mees mulle sümpatiseeris, kuigi lugemise asemel tema alles veeris. Päeva ajal harjutas mediteerimist, külarahva rõõmuks ka pamparampara.
1: Sõnamäng. Sõnamängu toetab Veltsa Valguspark. Vaata veltsa.ee.
3: Langetame puu- ja juurviljade hindu alates 3. augustist. Kobartomat 1 kilogramm, nüüd ainult 1,49. Keedetud punane peet 500 grammises pakendis 79 senti. Ja arbuus väheste seemnetega 1 kilogramm 99 senti. Lill, alati väärt.
4: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee.
5: Haukalaada staadioni pidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Morilene, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadioni peol. Piletid piletipank.ee.
6: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
7: Bon Aldar.
6: Kuidas?
7: Bon Aldar.
6: Jah?
7: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
8: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Paraguayo lapik virsik Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja murel kilohinnaga vaid 3,39. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
9: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
10: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
11: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimaht 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte.

0: saunalavale ja kulp pihku. Haara ringspa.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: liiklusinfo toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoskan. Vaata alkomeeter.com. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Keel pool viis ja ilmajaam.ee lahti ja praegu on nii, et kõige ahedam kundas Tallinnas Mustvees Heltermaal, no mis ta jaha ikka on, 22 graadi, väga hea. Haapsalus Virtsus on praegu 24 graadi, Narvas Pärnus, Raplas Räpinas, Kehras Kihnus, Jõhvis Kuressaares 25 graadi sooja. Otepääl Keilas, Põltsamaal, Türil, Tartus ja Jõgeval on hetkel 26 graadi, Elvas, Viljandis, Võrus, Tõrvas, Valgas ja Rakveres 27 ja Põlva 28 graadi ka. Öösel muutliku pilvisusega ilm, vihmahood liiguvad üle Eesti idasuunas, on ka äikese oht. Tuul puhub lõunakaarest öösel 2-8 meetrit sekundis ja sooja 15-19 graadi. Homme ka muutlik pilvisus, kohati saab hoovihma, homme aga edelad lääne tuul veidi tugevam kui öösel, 5-10, pohanguti 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 19-25 ja Ida-Eestis ka 28 graadi. Võtame kokku ka tänase sõnamängu, kus taaskord siis piletid teie enda poolt valitud kuupäevaks Veltsa mõisa parki. 12. 15. augustini seal toredaid üritusi tulemas. Võt, ma ei tea, kas tänane ülesanne oli natukene raskem kui tavaliselt, aga selline, ütleme, üks korralik peotäis õigeid vastuseid ainult tuli. No jah, aga vahest nii ongi. Igal juhul on võitja selgunud ja ma arvan, loodan vähemalt, et on kohe meil seal telefoni teises otsas ka.
2: Jaa,
1: kuule. Tere, kena päeva ja palju õnne.
2: Aitäh.
1: Eelistan raadiost Elmar teile.
2: Jaa, väga tore.
1: Saame tuttavaks.
2: Nii, olen ma te.
1: Ja te olete siis meie raadio Elmar tänase sõnamängu võitja.
2: Oi, väga tore.
1: Väga tore. Kas Veltsa valguspark või mõisa park on teie juurest kaugel?
2: Ta on natuke kaugel, aga ma päris tihti jäin seal kandis.
1: Aha.
2: Sest mul ämma ja äia juures.
1: No võt, siis on järgmine nädal taas põhjus sinna minna, mitte ainult ämma äia juurde, eks ole?
2: Jah, selge, aga väga tore.
1: Väga tore, eks te ise ei valite, millisel päeval täpselt lähete, kas kolmapäeval, neljapäeval, reedel või laupäeval ja seda otsust ei pea praegu tegema, aga... Mul on ikkagi see küsimus, tahaks tänaste lauluridadega nagu lõpuni jõuda, et selles külas üks mees mulle sümpatiseeris, kuigi lugemise asemel tema alles veeris, päeva ajal harjutas mediteerimist ja küla rahva rõõmuks ka.
2: Leviteerimist.
1: Leviteerimist, just nimelt. Oskate laulu ka öelda, mis lugu on?
2: Aasta ema, naised köösis.
1: Just nii. Täpselt. Aga meelistame teile veel korra tagasi ja siis juba täpsemalt, millisele üritusele lähete. Siit praegu aga mõnusat päeva jätku.
2: Aitäh teile, väga tore.
1: Nii läks sõnamänguga täna. Homme ja ka üle homme veel võimalus siis sinna Veltsa mõisa parki neid pileteid võita. Nüüd aga on sammel Jam, ainus tee, kell on saanud vahepeal 16.33.

0: meie inimesed. Mulle eile tulin just tööle ja tulin hästi vara. Siis tuli üks inimene vastu, kes ühesõnaga, tal kukkus midagi maha. Seal kotist üks asi ja ma andsin tal üles selle. Me tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisel otsa vaatame kuidagi, see on nagu nii trafaretne ja nii klišee, aga kuidagi see üksteisel otsa vaatamine, see üksteisel naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see ülatunne ja see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
1: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja Moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. Moodulahi.ee
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee, kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
2: Tere päevast, mida teile?
3: Üks burger palun.
2: Kas tavaline?
3: Jaa, tavaline. Aga piffi asemel pange palun juustu šnitsel, sai asemel leib ja...
4: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekoni, muna ning kõik astmed, mis teil on.
5: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
6: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%.
7: Maxima käes juvel 25.
8: Kogu nädal Pauli kohvjoad aitäh kaardiga vaid 11,99 ja suhkur ekstra lain ostes 10 kilogrammi maksad vaid 55 senti kilo eest.

0: Maxima.
1: Kuu hitt Bauhofis. Ainheli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
2: Milwaukee Big Red Demo Tour. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris. 12. Viljandi Stokkeris. Ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriist. Kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
3: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Purina Felix Fantastic kiisoine 4x85 grammi, Koopi kaardiga vaid 1,39. Ja Purina Darling kuivtoit koerale 10 kilogrammi vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
4: Seal the deal! Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
5: Haukalaad 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Paurok, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine autost.
6: Laupäeval, 8. augustil kell 10, Rapla kesklinnas Rapla Melu 2026. Suur käsitöö ja melulaat, tänavahokki, Rapla autoshow, lasteala, kultuuriprogramm ja palju muud põnevat. Kell 19 keskväljakul ansambel Regatt. Üritus on kõigile tasuta. Kohtume 8. augustil Rapla Melul.
7: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub Suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja online pilet.ee-st.

0: Tere kuulema, uudised eetris, stuudios Rohke Develak. Rahvusvahelise uuringu kohaselt on Eesti maailma kõige jätkusuutlikum riik. Hindamisel sai määravaks Eesti erakordne võime tagada, et kõik kord alanud protsessid suudaksid võimalikult kaua jätkuda. Eestis jätkuvad aastaid Rail Balticu ehitus, maksutõusud, riigieelarve puudujääk, presidendi otsimine ja arutelud selle üle, kuidas kõik kiiremini ja odavamalt teha. Eriti kõrgelt hinnatakse reforme, mis jätkuvad sageliga pärast seda, kui keegi enam ei mäleta, miks nendega alustati või millal need lõppema pidid. Paljudes teistes riikides esineb jätkusuutlikkuse seisukohalt tõsine oht, et mõni probleem saabki ootamatult lahendatud. Eestis on selline võimalus viidud miinimumini. Kui mõni probleem hakkabki lahenema, moodustatakse kohe komisjon, kes uurib, kas lahendamine on põhjendatud ja jätkusuutlik. Valitsuse eesmärk on muuta Eesti lähiaastatel veelgi jätkusuutlikumaks, selleks alustatakse mitut pikaajalist protsessi, mille lõpetamist pole esialgu ette näha. Kuigi Eesti rahvastik väheneb, jätkub Eesti ka pärast eestlaste lõppemist digiriigina. Ja pealinna teateid. Tallinn kaalub öise ühistranspordi lennujaama nii pikendamise asemel varahummikuste ja hilisõhtuste lendude suunamist läbi linna. Selleks ehitatakse mitmed Tallinna bussipeatused suuremaks, et reisilennukid saaksid seal teha vahemaandumisi ja inimesi peale võtta ja maha lasta. Esialgu kavandatakse peatused Balti jaama, Vabaduse väljaku, Mustamäe ja Õismäe piirkonda. Reisijad saavad soovitud peatuses piloodile märku anda istmekohal asuva nupu abil. Kui keegi peatust ei soovi, lendab lennuk sellest madalalt üle. Kõige keerulisemaks peetakse tihase bussipeatuse ümberehitamistest seal. Peab juba järgmise aasta aprillis saama maanduda Boeing 747-ga. Ümberehituse ajaks suunatakse bussid ajutiselt Tallinna lennujaama kaudu. Ja positiivseid teateid. Juulikuus oli elektri hind küll 20% võrra kõrgem kui aasta tagasi, kuid samal ajal odavam kui juunikuus. Valitsuse hinnangul näitab see, et elektri hind ei ole Eestis enam üheselt kallis või odav, vaid sõltub peamiselt sellest, millise kuuga seda võrrelda. Edaspidi saabki iga tarbija elektriarve saabumisel ise valida sobiva võrdlusperioodi. Kui arve tundub liiga suur, võib seda võrrelda mõne varasema veelgi kallima kuuga ja märkida ise teeninduses, et elekter on odavnenud. Soovi korral saab elektri hinda võrrelda ka gaasi, bensiini või keskmise Tallinna restorani hinnaga. Inimestele, kes sobivat võrdluskuud ise ei suuda leida, määrab elektrilevi automaatselt sellise perioodi, mille kõrval tundub praegune hind võimalikult soodne. Ja globaalsetest arengutest. Kliima soojenemise tõttu tunnevad üha rohkem lõuna-eurooplastest huvi Eestis asuva kinnisvara vastu. Jahedamat elukeskkonda otsivad hispaanlased näiteks hakkavad ostma eestlaste maju ja korterid samal ajal, kui soojemad kliimat soovivad eestlased ostavad neilt vastu Hispaanias vabaneva kinnisvara. Kinnisvarafirmad hakkavad koostama ka vahetusprogramme, mille kaudu saavad Eesti ja Hispaania pered oma vahel kodud ära vahetada. Esmajärjekorras kolivad Hispaaniasse tavalisest külmakartlikumad eestlased ja Eestisse kuuma kartlikumad hispaanlased. Hiljem järgnevad neile kõik teised inimesed, nende sugulased, perearstid, tuttavad ehitusmehed. Arvutuste kohaselt on Eesti ja Hispaania sajandi keskpaigaks oma rahvastiku täielikult ära vahetanud. Selleks ajaks elavad Eestis hispaanlased, kes kurdavad külma üle, ja Hispaanias eestlased, kes kurdavad palavuse üle. Nii säilib mõlemas riigis senine rahulolematuse tase. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised. Uudistest ei pääse veel, täpselt 10 minuti pärast on täistunni uudised ja 17.15 ka natukene teistmoodi uudiseid laiast maailmast. Mis teemad on? Kas ma võin? Ja ma võin ühteist reeta. Näiteks räägime tätoveerimisest ja selle tulevikust ja võibolla veel mõnest väga andekast noorast inimesest. Mono Fans aga võtab nüüd siit otsa üle ja see laul on mälestus.

0: Kas sina valid jalatseid ainult välimuse järgi või ka selle järgi, et sinu jalad tunneksid end hästi terve päeva jooksul? Perkeman tervisejalatsid ühendavad endas nii stiili kui mugavuse. Leia endale sobivad jalatsid terviseabi kaupustest üle Eesti või külasta terviseabi.ee.
1: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
2: On ulme hinnad! Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Rimi, tark valik!
3: Kui aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto, aknad põlvest põlve.
4: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
5: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimah 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte.
7: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
8: See oli küll üks kerge lõuna.
9: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
8: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
9: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
10: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
11: Värske lisaaineteta. Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
12: Värske lisaaineteta.
13: Värske!
12: Ilma lisaaineteta.
13: Väga hea!
11: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea hakkliha 400 grammi 1,89. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
14: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
15: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
16: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
17: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
18: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
19: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.
20: Raadio Elmar.
18: Täistund Raadios Elmar.
19: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
21: Eesti andis Lätile üle esimesed 8 illegaali. Eesti miinimumpalga ostujõud on Euroopa Liidus kõige nõrgem. Air Baltic tühistas täna massiliselt lende. Ilm on täna veel päikesepaisteline, sooja tuleb kuni 27 kraadi. Kell on 5, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Politsei- ja piirivalveamet andis täna Ikla piiripunktis Läti piirivalvele üle 8 Etioopiast pärit meest, kes jõudsid illegaalselt Läti kaudu Eestisse Valgevenest. Keegi neist ei soovinud taotleda siin rahvusvahelist kaitset. Nad plaanisid liikuda Eesti kaudu edasi teistesse Schengeni riikidesse. Alates juulist on politsei kinni pidanud kokku 99 välismaalast, keda on alust seostada Valgevenest lähtuva rände survega Läti piiril. Kuigi Eesti miinimumpalk kerkis tänavu ligi 7%, jääb selle tegelik ostujõud Euroopa Liidu riikide seas kõige madalamaks. Eurostati värske võrdlus näitab, et hinnataseme arvestamisel edestavad Eestit isegi mitmed Euroopa Liidu kandidaatriigid. Eestis on miinimumpalk 946 eurot. Nominaalses võrdluses paikneb Eesti sellega Euroopa riikide keskmises grupis, kuid ostujõu järgi korrigeeritud edetabelis langeb Eesti eel viimaseks. Veelgi raskem on miinimumpalgaga toime tulla vaid albaanlastel. Valdav enamus Eesti kodanikest ei ole jätkuvalt peaministri Kristen Michali tööga rahul. Selgub ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat viimatisest küsitlusest. Lausa 64% vastajatest leiab, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti. Erakondade toetus on viimastel nädalatel püsinud aga muutumatuna, ehk jätkuvalt juhivad selge vahega Isamaa ja Keskerakond ning kolmas on EKRE. Liiklusregistris on jätkuvalt üle 178 000 peatatud kandega sõiduki, millest ligi 98 000 läheb 1. novembril automaatselt kustutamisele. Selleks, et inimesed oleksid teadlikud nende sõidukite automaatsest kustutamisest registrist, saadab Transpordiamet neile ka teavituse. Euroopa komisjoni president Ursula von der Leyen nimetas täna öistohvrite rohket rünnakud Kiievi oblastis Moskva kohutavaks julmuseks ning teatas, et Ukraina saab peagi oma sõjategevuse rahastamiseks 1,4 miljardit eurot, mis on kogutud Venema külmutatud varadest. Rünnakus sai surma 16 inimest ning haavatuid on 36. Ukraina võimud kuulutasid homse 6. augusti leinapäevaks ja president Volodymyr Zelenski palus liit taas kord õhutõrjesüsteeme kaitsta siviilelanike. Vene droonitehase Uraldronzavodi tegev juht Vladimir Tkatšuk sai täna Jekaterinburgi lähistel autopommi plahvatuses raskelt haavata. Teguneb olevat viimaste päevade jooksul teise attentaadiga Vene kaitseametniku vastu. Eelmisel nädalal sai ühe teise Vene droonitootja direktori asutaja tulistamises haavata. Prokuratuur uurib seda kui mõrvakatset. Saksa politsei saatis öösel Leipzigi lennujaama demineerimisroboti, kui lennurajalt leiti droon, millel oli lõhkeainet ja detonaator. Mitmed lennud suunati ümber üks lennuk, mis pidi lennujaamas maanduma katkestas, kui põrkas õhus kokku tundmatu objektiga, kuid maandus hiljem ohutult Hannoveris. Leipzigi lennujaama kasutavad nii Saksa sõjavägi kui ka NATO liitlased ning ühtlasi ka Ukraina lennufirma Antonov Airlines baasina. Air Baltic tühistas täna hommikul ootamatult hulga sügis- ja talvereise. Lennufirma sõnul on tegu tavapärase praktikaga lennundussektoris ja reisijatele pakutakse alternatiivseid võimalusi. Reisijad võivad valida mõne teise saadoleva lennu kuni 14 päeva enne või pärast esialgset reisi kuupäeva või taotleda piletiraha tagastamist. Läti lennufirma on aastaid maadelnud hiiglaslike võlgadega, ettevõtet ähvardab pankrot.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
19: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
12: Ilma on muutliku pilvisusega, seda siis nii öösel kui homme päeval. Öösel liiguvad vihmahood üle Eesti idasuunas, on ka äikesoht, homme saab kohati hoo vihma. Öösel puhub peamiselt lõunakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, homme edelaläne tuul aga tugevneb 5-10 puhangutiga kuni 15 meetrini sekundis. Sooja öösel 15-19, homme 19-25 graadi ja kusjuures, homme idapool Eestis ka kuni 28 graadi sooja. Hetkel on ilma jaam punkte andmetel Tallinnas 22 kraadiga mujal selgelt soojem. Narva Pärnu 25, Tartu 26, Viljandi 27 kraadi peal, Põlvas hetkel 29 sooja kraadi.
16: Kahest kuueni.
12: Õhtu pooli käes, tore juu. Tööinimestele siis palju õnne, vaba õhtu ootab ees ja mõnus pikk soe suve õhtu ka. Eks me räägime sellest ka, kui soe see vesi kuskil on, seda aga tunni teises pooles pigem. Ma arvan, kõigil on juba sellised täna selle suvised lemmikujumiskohad välja kujunenud. Kummalis maal muudistest õige pea, enne kuulame ära päris mitu pala, üks neist Nublu Arbuusi suvi kohe nüüd, aga Koit Toomelt ma põgenen.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: kummaline maailm.
1: 17:16 kell kummalise maailma uudistes läheme täna tätoveeringute maailma. Tänapäeval on need päris sellised tavalised, teevad noored väga palju ja teevad ka vanemad inimesed, kuigi mäletan, et siin veel, ütleme siis 40 aastat tagasi oli ka ainult meremeestel ja neil tüüpidel, kes vanglast läbi käinud tätoveeringud ja noh, ega need suurem asjad ei olnud ka. Ja no võibolla mõnile asiga suurema linnu teha endale. Aga see tätoveeringu tegemine on üks paratamatult ikkagi väga valulik tegevus, sellepärast et see nõel muudkui toksib sind ja teinekord ikka väga tihedalt ühe sama lühikese või väikese sellise ala peal sinu nahka ja mõtle või kui tahad suuremaid asju teha, paranemine võtab aega ja nii ongi. Aga nüüd üks Londonis baseeruv startup ettevõttes CypherX on jõudnud uue tehnikani. Tegelikult see midagi väga uut ei olegi, nagu öeldakse, et kõik uus on natukene unustatud vana. Igal juhul pidi, see on selline mikronõela tehnoloogia ja seda on kosmetoloogias kasutatud juba mõnda aega, aga nüüd siis arendasid tüübid seda natukene edasi ja see on siis nõnda moodi, et selline plastik, mis siis ketas on. Ta ei ole eriti suur ja sellepärast on ka väike äda, et seal tulevad esialgu üsna väiksed tätoveeringud, sõige 1.5 senti või 2 senti läbimõõt vist on tal sellel ketal ja seal on siis see kujund juba olemas ja selliste nagu applikatsioon juba valmis on ja need ei ole päriselt nõelad ja see suurutakse vastu nahka, ta ei päris ei lähegi läbi naha. Noh, nagu selline ajutine tätokas. Kuigi ajutine tätokas see ikka lõpuks kulub maha, aga selle maha võtmiseks peab ikkagi nagu päris tätokal ka kasutama laserrabi. Ja on ta tõesti valutu. Esialgu jääb üsna selline kahvatuse kujund, mis te lasete sinna teha, aga 24-48 tunni jooksul pidavad ikkagi see tint või mis seal siis on igal juhul värv teie naha alla pigmendina minema ja läheb aina tumedamaks ja siis on ta juba õiget värvi. No jaa, seal ongi see väikene probleem hetkel, et see on nii-öelda piiratud. Need tätoveeringud, need kujundid on üsna väiksed, need on ka kindlaks määratud, kas südamekene, mingi tähekene või mis seal veel väikesed sellised, noh, ma ei tea, maskotikesed või mingid kujundid seal on. Aga seda saab kõike edasi arendada, ilmselt tulevad ka suuremad kettad, suuremad kujutised juba ja noh, siis muutub võibolla tulevikus tätoveerimine veel lihtsamaks ja valutumaks. Ja ma on selle asjaga ka see, et kõik see on ainult Londonis, nii et lasta teha endale need valutuid tätokaid, siis peate tegelikult sinna reisima. No võt, nii et esialgu ikkagi tuleb veel, kes tahab väga tätokat lasta teha, siis tuleb aluga leppida. Aga ma arvan, et tulevikus tulevad ka valutuud.
0: Kummaline maailm. Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee Kasko kolmapäev.
2: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
4: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
5: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
6: Mina olen Henri Laumets ja õpin Räpina aianduskoolis maastikuehitust. Kui sinagi otsid uusi väljakutseid, siis tule Räpinasse ja õpi aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsjaks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Tutvud tasuta õppevõimalustega aianduskool.ee.
7: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onoffi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onoffis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
8: On nende palli püüdmistega täna olnud keeruline.
9: Sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks teli ja minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 € eest. Teli ja TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
10: Menu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eucerini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem menu.ee.
11: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
12: Ma tilgun!
13: Kurdab köögikraan.
12: Ma lausa nirisen.
13: Kaebab tussipihusti.
14: Ma lasen ka läbi.
13: Ohkab veetsepott.
15: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
16: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks

0: Jah, küsimus unes või ilmsi? No tegelikult järgmise, no ma ei tea, kas selle kohta võiks nii öelda, aga võibolla siiski. Väga andekad inimesi on tihti olnud, geniaalseid. On selliseid, kes lõpetavad, ma ei tea, seal ülikooli, kui teised on võibolla kuuendas, võibolla seitsmendas klassis. Aga nüüd saame rääkida päriselt maailma kõige aegade nooremast kolledži professorist. Saage tuttavaks, tegemist on Floridast, Ameerikast pärit teismelisega. Ta on 18 aastat ja tema nimi on Nathan Thomas. Ja kolledžisse, ehk siis kõrgemasse kooli, läks ta 10-aastaselt. Noh, mõned aastat tal seal läks. Ja nüüd on küll ta juba täisealine, aga antakse teada, et ta oli 18 aasta ja 346 päeva vanune, kui alustas oma õpetaja, ehk siis õppejõu karjääri Floridas Miami Dade College'is. See oli tegelikult juba 3 aastat tagasi. Huvitav, miks meil see uudis nüüd praegu on? Äkki ei tohtnud tast ennem rääkida, kuna ta polnud 21. Võibolla tõesti. Ja seni oli see olnud Corin McLaurini käes, kes oli siis 19, kui ta professoriks hakkas, aga see oli päris ammu, ikka päris mitu sajandit tagasi. Ja Thomas on ka siis 16 päeva noorem või oli siis sel hetkel, kui Alia Sabur, kes oli siis naisterahvas siis kõige noorem naissoost ülikooli professor aastal 2008, kui ta õpetama hakkas, oli 18 aastat ja 362 päeva vana. Mõt, mõnedel inimestel, mõned asjad lähevad elus kiiremini kui teistel.
1: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
0: Kell 17.32 ja nüüd siis taas ilmajuttu. Ilmajaam.ee andmetel Tallinnas hetkel 21, Heltermaal Mustvees 22 ja Kundas Keilas sooja 23 graadi. Haapsalu Kuressaare Kehra Virtsu Jõhvi 24 graadiga, Raplas Kihnus Otepäl hetkel 25. Pärnus Narvas Rakveres Räpinas, Türil Paides Tõrvas, Elvas Jõgeval Viljandis 26, Tartus Võrus Valgas hetkel 27 graadi. Põltsamaa 28 ja Põlva 29 graadiga see kõige soojem koht ikka veel. Öösele homme on ilm muutliku pilvisusega. Öösel liiguvad vihmahood üle Eesti idasuunas, on ka äikese oht. Tuul puhub öösel peamiselt lõunakaarest 2-8, rannikul ka 11 meetrit sekundis ja sooja öösel 15-19 graadi. Homme saab päeval kohati hoo vihma, aga tuul on tugevam. Edela ja lääne tuule kiiruseks homme on 5-10 ja puhangutiga 15 meetrit sekundis, aga päev on soe 19-25 ja homme idapool Eestis soojaga kuni 28 graadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa oled õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, ja talle maitses see, ja see on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, issa, ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt ise enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud need nagu meelde tuletama kohe ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuulet, sest et mul on seal lihtsalt läheb järgist, sa ükskord mõtsid nii ja

0: Koopi Maxi Marketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Hip Hippis bio püree 100 grammi Koopi kaardiga vaid 1,25 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed 42-62 tükki vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
1: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustus.

0: toimetatud Alkoscan Alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
1: Vanilla Ninja või Nexus, miks valida, kui saad mõlemad? 8. augustil kohtuvad Antsla spordistaadionil Haukalaada staadioni peol kaks Eesti 2000. aastate suurimat popfenomeni. Vanilla Ninja ja Nexus, lisaks laval paljud teised armastatud Eesti artistid. Luba endale selle suve meeldejäävaim peoõhtu. Haukalaada staadioni pidu. Piletid piletipank.ee.
2: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Šašlõkk. 600 grammi, 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimah, 1 liiter, 1,59. Selver, hea mõte!
4: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
5: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
6: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alen Vesiku kontsert, suupistid ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna mööbliaidas.
7: On nende pallipüüdmistega täna olnud keeruline.
8: Ootud, sorry, paus korra. Kas me saamegi nüüd näha Kossu koondise otsustavaid mänge, mis võivad Eesti reaalselt MM-ile viia? Ja saime lisaks Telia minipaketi kuueks kuuks vähem kui 8 € eest. Telia TV-teenus ikka oskab elu põnevaks teha. Okei, vaatame edasi. Tutvu tingimustega telia.ee lehel. Telia.
9: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Virsik Paraguayo, kilogramm 1,99 ja pabertooted Seeva kliendikaardiga kuni -40%. Tellirimi.ee.
10: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal. 12. augustil Naised köögis, 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi, 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
11: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
12: Rannainfo.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
14: Ujuma minek, väga hea, aga vaatame üle ka, kuidas siis meie veemõnu kohtades siin pärastlõunal see seis on olnud. No Harku järve ma jätaks nagu vahele, seal on ikka see reostuse lipp üleval, aga mujal no kannatab küll kuigi. Ja Pirital 18 kraadi vesi, 19 kraadi Pikakaari rannas, aga edasi juba Kakumäe ja Narva Jõesu rannas, Riiska järve Sillamäel 20 kraadi veesooja, Võsul rannas 21 kraadi, aga Kauksi rannas siis pärastlõunal vesi olnud 21 kraadi. 22 kraadi veesooja Vanamõise järves 23, aga Pelgurannas, Viljandi järves, Paala järves ja Võru Kubija järves ja pärast lõunase seisuga kõige soojem vesi on Tamula järves.
12: Rannainfo.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
14: Keel on jõudnud juba nii kaugule tiksuda, et numbrid on 17.48 ja viimased paar lugu siin kahest kuuni programmist teile ära mängida. Raen on kohal, võtab otsad üle. Mina aga soovin teile kõigile mõnusat sooja augusti õhtut siit poolt. Laul on küll keskööd tund, aga sinna on veel õnneks palju aega. Tšauki, kohtume meile.

0: aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam, sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
1: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Hellmann's majonees 855 milliliitrit ainult 3,99. Kanamunad 10 tükki ainult 1,99. Ja Uht Piim 3,2%-line 1 liiter ainult 65 senti. Lidl alati väärt.

0: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
1: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
2: Primis on ulme hinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni miinus 50%. Primi, tark valik.
3: Tere päevast, mida teile?
4: Üks frapp palun.
3: Kas tavaline?
4: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on. Alexelas saad täpselt sellise vrapi, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
5: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
7: Laupäeval, 8. augustil kell 10, Rapla kesklinnas Rapla Melu 2026. Suur käsitöö ja melulaat, tänavahokki, Rapla autoshow, lasteala, kultuuriprogramm ja palju muud põnevat. Kell 19 keskväljakul ansambel Regatt. Üritus on kõigile tasuta. Kohtume 8. augustil Rapla Melul.
8: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
9: Kas sina oled käinud malevas või juhtinud malevarühma? Sel suvel tähistab Eesti õpilasmalev oma 60. juubelit. Tule 12. augustil juubelikontserdile suved, mis ühendavad põlvkondi Paunküla heaolukeskusesse. Täpsem info malev.ee. Näeme kontserdil!
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
11: Raadio Elmar.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Akna uude tundi avab ja tõelise kodusoojuse toob koduaken.
14: Eesti andis Lätile üle 8 illegaali. Eesti miinimumpalga ostujõud on Euroopa Liidus kõige nõrgem. Air Baltic tühistas täna hulga lende. Ilm on praegu veel päikesepaisteline, öösel liigub sajuala saartelt üle mandri. Ka homme võib õhusoe tõusta 27-28 graadini. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Politsei- ja piirivalveamet andis täna Ikla piiripunktis Läti piirivalvele üle 8 Etioopiast pärit meest, kes jõudsid illegaalselt Läti kaudu Eestisse Valgevenest. Alates juulist on politsei kinni pidanud kokku 99 välismaalast, keda on alust seostada Valgevenest lähtuva rändesurvega. Eesti ja Rootsi sõlmisid täna vanglarendi lepingu, mis paneb detailselt paika Tartu vanglasse saabuvate Rootsi vangide elukorralduse. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta kinnitas täna Kuku Raadiole, et esimesed Rootsi vangid tuuakse Tartusse lähiajal, ent ta ei olnud nõus turvalisuse kaalutlustel täpset kuupäeva välja ütlema. Eesti miinimumpalk on ostujõu poolest Euroopa Liidu riikide seas kõige madalam. Nominaalses võrdluses paikneb Eesti 946 eurose miinimumpalgaga Euroopa riikide keskmises grupis, kuid ostujõu järgi korrigeeritud edetabelis langeb Eesti eelviimaseks. Isegi enamus Euroopa Liidu kandidaatriike on meist eespool. Veelgi raskem on miinimumpalgaga toime tulla vaid albaanlastel. Valdav enamus Eesti kodanikest ei ole jätkuvalt peaministri Kristen Michali tööga rahul, selgub Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Nordstat viimatisest küsitlusest. Lausa 64% vastajatest leiab, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti. Erakondade toetus on viimastel nädalatel püsinud muutumatuna, ehk jätkuvalt juhivad selge vahega Isamaa ja Keskerakond ja kolmas on EKRE. Politsei registreeris kahe viimase päevaga kokku 43 teadet telefoni ja interneti kelmusest ning 7 juhul tekitati inimestele varalist kahju, seda kogusummas 238 000 eurot. Enamik petuskeeme olid seotud kõnedega kulleri, politsei või panga nimelt. Kindralmajor reservis Riho Ühtegi teatas täna, et loobub tervislikel põhjustel presidendikandidaadiks pürgimisest. Kuku raadio saates Sihik andis Ühtegi tänasel teemal põhjaliku intervju, seda saab järel kuulata. Liiklusregistris on jätkuvalt üle 178 000 peatatud kandega sõiduki, millest ligi 98 000 läheb 1. novembril automaatselt kustutamisele. Selleks, et inimesed oleksid teadlikud nende sõidukite automaatsest kustutamisest registrist, saadab Transpordiamet neile personaalselt teavituse. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen nimetas täna ühistohvrite rohket rünnakud Kiievi oblastis Moskva kohutavaks julmuseks ning teatas, et Ukraina saab peagi oma sõjategevuse rahastamiseks 1,4 miljardit eurot, mis on kogutud Venema külmutatud varadest. Rünnakus sai surma 16 inimest, haavatud on 36. Ukraina võimud kuulutasid homse 6. augusti leinapäevaks ja president Volodymyr Zelenski palus liitlastelt taas kord õhutõrjesüsteemed kaitstas siviilelanike. Air Baltic tühistas täna hulga sügis ja talve reise. Lennufirma sõnul on tegu tavapärase praktikaga lennundussektoris ja reisijatele pakutakse alternatiivseid reisivõimalusi või piletiraha tagastamist. Läti lennufirma on aastaid maadelnud hiiglaslike võlgadega ettevõtete ähvardab pankrot. Leipzig lennujaama sida Saksamaal suunati eile mitmed lennud ümber, sest lennurajalt leiti droon, millel oli lõhkeainet ja detonaator. Üks lennuk pidi maandumisega katkestama, kui põrkas õhus kokku tõenäoliselt drooniga. Leipzig lennujaama kasutavad nii Saksa sõjavägi kui ka NATO liitlased ning see on ühtlasi Ukraina lennufirma Antonov Airlines baasiks. Ja Iisraeli sõjavägi teatas täna rünnakute alustamisest Liibanoni lõunaosas öeldes, et reageeris Iraani toetatud rühmituse Hezbollah räigele relva rahulikkumisele. Liibanon ja Iisrael alustasid täna ka Roomas USA vahendusel uut läbirääkimiste vooru, mille eesmärk on lahingutegevuse lõpetamine.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
11: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmahood liiguvad üle Eesti idasuunas ja on äikese oht. Puhub peamiselt lõunakaare tuul kuni 8, rannikul kuni 11 meetrit sekundis. Öösel on sooja 15 kuni 19 kraadi. Ka homne päev tuleb muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ning edela ja lääne tuul puhuvad kuni 10, kohati kuni 15 meetrit sekundis. Sooja homme päeval 19 kuni 25, idapool kuni 28 kraadi. Aga praegusel hetkel on Tallinnas 24, Pärnus 25 ja Tartus 26 kraadi sooja.
12: Õhtusumin.
11: Kena õhtupoolikud, kolmapäev, 5. august ja 18.06 näitab kell siin Raadio Elmar stuudio seinal. Stuudios järgnevad 6 tundi on Raen Väikene. Täna on rahvusvaheline pardakaamerate päev. Mõeldud siis neid kaameraid, mis panakse iminapaga sinna auto esiklaasile ja nii kui auto sõitma hakkab, läheb kaamera käima ja siis jäädvustab kõik, mis seal sõiduajal siis põnevat juhtub. Päeva eesmärk on tõsta teadlikust taoliste kaamerate kasulikkusest ohutuma liikluse edendamisel. Aga eks liikluses juhtub ju mõndagi ja nende kaamerate silma ette on jäänud ju erinevaid naljakaid hetki, mida ka YouTubeist piiramates koguses võib vaadata. Ja mitte ainult liikluses toimunud, vaid ka näiteks väga palju on videoid sellest, kuidas aastal 2013 15. veebruaril plahvatas Tšeljabinski kohal meteoriit ja väga nii mõnedki auto pardakaamerad selle meteoriidi lennu seal salvestasid. No üks näide ka aastast 2019, kui 22. mail jäädvustas üks pardakaamera Ameerikas olukorra, kus veokilt kukkus maha diivan. Diivanil olid rattad all ja see diivan hakkas nagu edasi sõitma. Mööda seda kiirteed ja siis, kes vastu tulid, vaatasid, kuidas sellest sõitvast diivanist mööda said. Ja üks tõsine juhtum oli aastal 2021, 13. augustil, kui pardakaamera salvestas või noh, mitmed pardakaamerad salvestasid ühel lennuki maandumise, mis oli sunnitud tegema häda maandumise, maandus ta USA's otse maanteele keset liiklust ja kokkupõrget siiski õnneks ei juhtunud autodega ning nii piloot kui ka autojuhid pääsesid toona seal vigastusteta. Nii et põnev ja vägagi vajalik väike asjakene seal autos. Aga nüüd mõned palad muusikat ja siis tuleb üks väga põnev mäng. Me ikka meie sarjast, mis laulud need on.

Me ei lõpeta, nii laulis Traffic ja sama lugu on ka meie mänguga, mis laulud need on. See saab alles homme võiduka lõppu. Üks mängijatest, neljast finalistist, saab endale homme Raadio Elmar Pipraviski ning Paja Kinda grillimiseks. Ja kuulame siis üle, kuidas selle tänase katkendiga on. Kas nagu siin Traffic'u loos, et murtakse piire ja võibolla ka rutiini. Et kaks laulu igatahes kokku on pandud sinna, mängijate ülesanne on välja nuputada, mis laulud need on, mis on nende laulude pealkirjad. Siis juba võtta telefon ja saata sõnum nende pealkirjadega lühinumbril 1511. Sõnumi hind on 1,5 eurot ja kui juhtub nüüd nii, et mõlemat laulu miski pärast ei mäleta, no ei tunne lihtsalt ära. Siis saatke kas või see üks pealkirja ära. Ka nii on võimalik finaali pääseda. Loos selle otsustab siin tunni teises pooles. Ja tähelepanu, siit tuleb tänane laulukatkend.

0: No ei saa öelda, et just kurvameelne oleks see tänane katkend olnud. Pigem rõõmsameelne, aga mis nende rõõmsameelsete laulude pealkirjad olid? Selles on nüüd küsimus. Ja vastuseid ootan lühinumbril 1511.
1: Mis laulud need on? Ahjusoojus annab iga päev rahuliku teadmise, et kõik maailma mured ja muutused on sinu kodust turvalises kauguses. Ahja moodulahi, mille lood sina, aga ehitame meie. moodulahi.ee
2: Näe! Pereoptikas saad 2 klaasi ühe hinnaga ja teise prillipaari sulle või pereliikmele lausa 50% soodsamalt. Pereoptika, kogu pere prillipood.
3: Kõige võimsamad Milwaukee tööriistade suvepakkumised ootavad sind Stokkeris.
4: Tule kauplusesse või telli kodulehelt stokker.ee.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimah 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
10: Järgneb ravimireklaam.
11: Ai, ai, ai. Äge valu seljas, lihastes või liigestes.
10: Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: saunalavale ja kulp pihku haara ringspa.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

Mäng jätkub ja kui nüüd vahekokkuvõtteid teha, vaadates neid sõnumeid, mis nüüd vahepeal tulnud on, siis saab öelda, et laulud on päris tuttavad. Et üks vastus küll on selline, kus on rida laev ootab kail. Et jaa, et selline rida tõesti selles laulus on, aga nüüd tahaks seda laulu pealkirjaga teada. Nii et nuputage veel natuke ja saadke kas või vastus uuesti. Päris mitu vastust on ka ühe pealkirjaga. Ja väga hea, selles mõttes ei tasu mängust kõrvale jääda, kui mõlemaid laule ei tea, sest et loos on selles mõttes täitsa pime, et ka selle ühe vastusega võib täitsa vabalt finaali pääseda. Kui nüüd läheb nii, et loos just nimelt teid välja valib. Aga ülejäänud, jah, ma vaatan, et siin on ikka päris pikk rida õigeid vastuseid. Aga kellel veel vastus saatmata? Kuulame selle katkendi veel kord üle. Kaks väga tuntud Eesti laulu on siin omavahel kokku miksitud. Ja küsimus on, et mis laulud need on? Mis on nende laulude pealkirjad? Ja 1511 number ootab teie vastuseid. Ja olge valmis ka selleks, et ma siis siit stuudiost helistan, kui loosimine on tehtud ja finalist on teada, et olge siis hea, võtke mu kõne ikka vastu. Aga nüüd, tänane katkend.

tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mineraalvesi Vitautas 1,5 liitrit 89 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,99. Rimi, tark valik!

0: nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee, kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
2: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
3: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõunajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
4: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Purina Felix Fantastic kiisoine 4x85 grammi Koopi kaardiga vaid 1,39. Ja Purina Darling kuivtoit koerale 10 kilogrammi vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
7: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis, 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi, 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
8: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkond nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: Vaatame siis tänased laulud üle ja esimeseks lauluks oli Aurik Viljandist. Esitajaks bänd nimega Kalevimehed. Ja need Kalevimehed olid siis seal Martin Müürsepp, Erich Krieger, Hans Nutt, Are Jaama, Leino Einer, Janek Safranovski ning Jaan Kirss. Ja selle laulu kirjutas Janek Safranovski. Aga põhilugu, mille peale kõik see oli ehitatud, oli loomulikult Jammi sünnipäeva laul. Ja laulu tegid Jammi poisid Mihkel Mattiisen ning Juss Tamm. Ja kui siin mõned ebatäpsused välja arvata, siis tõesti laule teati väga hästi. Loosimine on aga tehtud ja nüüd heliseb tänasest mängust edasipääse ja telefon.
1: Ja tere!
0: Hallo, tere õhtust! Raadio Elmar helistab siit poolt mängust, mis laulud need on. Olen Raen, saame teiega ka tuttavaks.
1: Aha, tervist, mina Liina.
0: Nii, Liina. Kust kandist teie pärit olete?
1: Rakkarest.
0: Aha, aga millal viimati Viljandisse sattusite?
1: Kahjuks juba mõned aastad pole Viljandisse sattunud.
0: Aga mis teile Viljandiga kõige esimesena võib-olla meeldu tuleb Viljandiga seoses kõige esimesena meenub?
1: Viljandi järv.
0: Mis veel?
1: Aurik või siis see paadikene.
0: Aga põnev laul, eks ole? Paneb kohe mõtlema, et kuidas Aurik siis sinna Türi kaudu Hollandisse minna saab? Kuidas teile see lugu tundus?
1: Lugu täitsa tore, jah. Mulle on seda isegi YouTube'ist kunagi korra lastud, et selle kaudu mulle meenus, et ilmselt selle lauluga ei tegu olla.
0: Mm-hmm. Ja sai kohe pealkiri ka õige.
1: Ja, ma arvan küll, jah.
0: Sai, tõepoolest nii on, aga Jammi sünnipäeva laul, mis mõtted selle lauluga seoses teile kohe nagu pähe turgatavad esimesena?
1: No see on legendaarne, et eks iga aasta, kui ikka sünnipäev tuleb, kas siis endal või perekonnaliikmetel või kellegil sõpradele, et siis on ikka legendaarne laul, mida saab laulda.
0: Millal teie enda sünnipäev on?
1: Minul oli juba juuli alguses, nii et sain oma laulukesed kätte juba.
0: Saite oma Jammi sünnipäeva laulu kätte?
1: Jaa.
0: No kes teab, võibolla juba homme selgub, et saate nüüd lisaks veel ka Pipra Veski ja Raadio Elmar Paja Kinda. Mõlemad laulud olid teil õiged, teil on hea võimalus endale nüüd kaks õnnenumbrit sinna homsesse finaali kirja panna, välja valida ja me teeme seda kohe nüüd väljas poleetrit. Ja homme siis finaal, algusega kell 18:15.
2: Mis laulud need on?

0: Põhjamaade suurimas unikaalsete valgusdekoratsioonidega valguspargis Veltsa mõisapargis Pärnumaal 12. augustil Naised köögis, 13. teatrietendus Metsas ei kuule su karjumist keegi, 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääär 35 juubelikontsert.
1: Kui aken, siis Plastost. Kvaliteetsed aknad, uksed ja lükanduksed igale kodule ühest kohast. Avasta Plasto lai tootevalik ning külasta meie esindusi üle Eesti või vaata lähemalt plasto.ee. Plasto. Aknad põlvest põlve.
2: Coopist ostad kohe rohkem kõige mõistlikuma hinnaga. Max ja Moritz sea hakkliha 1 kilogramm Coopi kaardiga vaid 4,99. Ja E-Beam Eesti või 250 grammi vaid 1,89. Coop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
3: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
4: Bon Aldar.
3: Kuidas?
4: Bon Aldar.
3: Jah?
4: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalco.ee lehele või külasta lähimat Cityalco või Superalco kauplust juba täna. Bon Aldar.
5: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
6: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
0: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Sašlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimah 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!

0: Osta pilet tallink.ee.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Tule ja saa osa suurest juubeliõhtust 16. augustil Tartu laululaval. Heldur Jõgioja 90 ja ansambel Suveniir 50. Laval astub Suveniir koos Sirje ja Rein Kurega ning külalisesinejad Liane Loog, Voldemar Kuslap, Erich Krieger ja Boris Lehtlaan. Piletid piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
3: Teate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
4: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmahood liiguvad üle Eesti idasuunas, on näikise oht. Puhub peamiselt lõunakaare tuul kuni 8, rannikul kuni 11 meetrit sekundis ja öösel on sooja 15 kuni 19 kraadi. Ka homne päev tuleb muutliku pilvisusega, kohati sajab hoovihma, edela ja lääne tuul puhuvad kuni 10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis ja sooja on homme 19 kuni 25, idapool kuni 28 kraadi. Hetkel on aga Pärnus 24, Tallinnas 23 ja Tartus 26 kraadi sooja.
5: Õhtusumin.
4: Õhtusumin jätkub, stuudios on Raen Väikene ja täna on kolmapäev, 5. august. Möödunud aastal samal ajal tõusis Jaapani mees Kokichi Akusawa 102-aastasena Fuji mäe tippu, saavutades sellega Guinnessi rekordi kui vanim sinna mäe otsa ronija. See tipp asub 3776 meetri kõrgusel ja Akusawa jõudis sinna kell 11 hommikul. Ja see ei olnud tegelikult tal üldse mitte esimene kord. Sinna mäe otsa minna ta oli varem seal käinud viimati 96-aastasena ja see tähendab, et ta ületas oma enda varasema vanuse rekordi. Aga tee tippu oli raske, õhk oli hõre, aga ta ei andnud alla. Ja selle saavutuse erilisust võibolla suurendab ka asjaolu, et ta oli varem võidelnud südame puudulikkusega, aga taastus sellest. Ja suutis siis 102-aastasena sellise vägiteoga hakkama saada. Vot nii, aga nüüd Polaroid, selline laul, esitavad selle Shannon ja Grete Baia.

1964. aastal Kanaari saarel kaheksalapselises peres noorimana sündinud Rosana Arbelo on Hispaania lauljatar ja laulu autor. Kui tüdruk sai viieseks, kinkis isa talle kitarri ja seega oli Rosana tulevasele muusikukarjäärile pandud alus. 1980. algul kolis ta Madriidi, kus hakkas komponeerima laule ja neid ka esitama. Pärast seda, kui Rosana oli võitnud Benin Dormsi muusikafestivalil oma lauluga Fuego y Mel esikoha, sai ta plaadilepingu MCA-ga. 1996. aastal ilmus müügile lauljatari esikalbum Lunas Rotas, mis tõstis lauljatari juba rahvusvahelisele orbiidile ja album tunnistati 2-miljonilist müügiarvu silmas pidades teemantplaadi vääriliseks. Sellelt albumilt võib leida Rosana Arbelo oma komponeeritud pala, momendil kõlava Aziz on Las Cosas. Oma karjääri jooksul on talle omistatud mitmeid auhindu ning tema plaate on müüdud maailmas üle 10 miljoni eksemplari. Lisaks on ta komponeerinud hulgaliselt laule teistele Hispaania artistidele. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Sinu jaoks vaba on salvestanud Liisi Koikson koos ansambliga Amorada.

0: Lugu laulust. Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi 2,69. Tallek broileri kintsud circa 3 kilogrammi kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: See oli küll üks kerge lõuna.
2: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
1: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
2: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
3: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
5: Benu veebiapteegis on ilunädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eucerini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem benu.ee.
6: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
7: Ülemiste keskuses asuvas Alandeko kaupluses on alanud suur lõpumüük. 1. augustini on kogu täisinnaga kaup miinus 30%. Just, kuulsid õigesti, miinus 30% soodsam. Kiirusta, et saada parimad tooted parima hinnaga.
8: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Karastusjook Heavenly 0,33 liitrit 99 senti. Kohuke tere 35 senti. Ja Eesti juustatleet Valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
11: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
12: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omadesse.

0: Saaremaa loomade varjupaigas on uue kodu ootel umbes 4-aastane pikakarvaline mustvalge kasukaga kassipreili Lumina. Ta on sõbralik ja uudishimulik, aga alguses võib tunduda veidi pelglik. Lumina on steriliseeritud, kiibitud, saanud kõik vajalikud vaktsiinid ja parasiiditõrjed. Ja lisainfot saate, kui helistate 53 090 510 või kirjutate saaremaa@varjupaik.ee. Saaremaa loomade varjupaigas on uue kodu ootel umbes 4-aastane pikakarvalise mustvalge kasukaga kassipreili Lumina. Sõbralik ja uudishimulik, alguses võib aga olla veidi pelglik. Kõik vajalikud veterinaarprotseduurid on tal tehtud. Valmis minema uude koju. Lisainfo saamiseks helistage numbril 53 090 510 või siis kirjutage saaremaa@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
1: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Seto maitsed. See ongi Seto kostipäiv. Vaata lähemalt setoküük.ee. Lase Setomaa külalislahkusel end kostitada.
2: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandi pere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
5: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
6: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
7: Mängime hoopis suksusid.
6: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
8: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
6: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
9: Raadio Elmar õhtusumin ja täna kolmapäeval 5. augustil stuudios Raen Väikine. Birgit hakkab meile kohe laulma laulu, millel pealkirjaks lendame valguskiirusel. Ja no kes meist ei tahaks, kas nüüd just valguskiirusel, aga natukene võib-olla kiiremini kohale jõuda. Ja lendamine oleks ju selleks päris hea meetod. Täna, aastal 2022, esitles Volkswagen oma kõige esimest lendava auto prototüüpi. Autol nimeks Flying Tiger. Ja seda arendas Volkswageni Hiina osakond koostöös sellise firmaga nagu Hunan Sunward Technology, mis tegeles kerglennukite või tegeleb kerglennukite ja droonidega. Ja siis selle auto näol oli tegemist täis elektrilise, automaatselt juhitava reisijate drooniga, mis suutis vedada 4 reisijat kuni 200 kilomeetri kaugusele. Ja see nimi Flying Tiger tuli seetõttu, et sellel oli musta kuldne kujundus, ja ka Hiina tiigri aasta oli just tollel ajal aktuaalne. Lennukil oli 10 propellerit, vastavalt siis 10 elektrimootorit ja reisijad istusid väikeses kabiinis tiibade all, nii et see propellerite müra väga ei seganud. Ja Volkswagen alustas selle projektiga juba 2019. aastal Pekingis. Eesmärk oli luua luksuslik elektriline õhusõiduk rikastele klientidele. Ja linnavaheliste lendude jaoks oli see mõeldud. Idee väga lennukas, kahjuks aga selle lendava auto tootmine väga lennukaks ei osutunud. Projekt lõpetati 2024. aastal. Põhjuseid oli mitmeid, nende hulgas ka juriidilised probleemid. Aga nüüd Birgit ja lendame valguskiirusele.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmahood liiguvad üle Eesti idasuunas ja on ka äikest. Puhub peamiselt lõunakaare tuul kuni 8, rannikul kuni 11 meetrit sekundis. Öösel sooja 15 kuni 19 kraadi. Ka homne päev tuleb muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, edela ja lääne tuul puhuvad kuni 10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja homme 19 kuni 25, idapool kuni 28 kraadi. Praegu on aga Tallinnas 22, Pärnus 24 ja Tartus 25 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Mõnusat õhtu jätku kõigile, on kolmapäev 5. august, te kuulate Raadio Telmar ja stuudios on Raen Väikene. Nancy laulab meile nüüd kohe loo, millel pealkirjaks ära murra mu südant. Ja eks murdunud süda võib päris valus olla. Aga kindlasti sama valus on ka, kui mõni luukene on murtud. Õnneks küll luid ei murdnud, aga üsna valusasti haiget sai. Täna, aastal 2009, ansambli Aerosmith solist Steven Tyler. Tema kukkus Lõuna-Dakotas toimunud motorratturite kontserdi ajal lavalt alla. Ja probleem oli selles, et parajasti oli tekkinud helitehnikaga mingi probleem ja laulja üritas seniks publikut oma tantsimisega lõbustada. No kui laulda ei saa, siis tuleb tantsida. Parakuga kukkus ta tagurpidi lavalt alla ja kuigi ta maandus otse kahele fännile pähe, sai ta viga ja päris nii palju viga, et viidi suisa helikopteriga Rapid City haiglasse. Kas fännid ka viga said, seda kahjuks ei ole siin artiklis mainitud. Publik arvas esiotsa, et tegu on osaga showst. Aga umbes 30 minuti pärast tuli gitarist Joe Perry lavale ja ütles, et ülejäänud kontsert on tühistatud. No selline teade kindlasti publiku südame murdis.

0: Elmari päevalaul.
1: Kuulame tänast päevalaulu. No millal siis veel, kui mitte nüüd? No just selline on loo pealkiri. Kui mitte nüüd? Esitab selle Marta Pikani ja temalt saame ka teada, kust pärineb selle laulu inspiratsioon.
0: Elmari päevalaul.
2: Lugu Kui mitte nüüd sündis 2025. aastal, kui ma kammisin läbi Eesti luuletajate teoseid ja sattusin Petti Alveri tekstile mu juurde voogas. Ja kohe, kui ma seda teksti nägin, ma tundsin ära mingisuguse tunde, mida ta on püüdnud edasi anda, aga samas nagu ma ei saanud päris täpselt aru, et mida ta ikkagi on üritanud selle tekstiga öelda. Ja ma jätsin ta natukeseks ajaks sinna paika ja läksin oma tavapäraste tegevustega edasi ja sellel hetkel mul oli siis kodus väike poeg. Toimetasime seal midagi selle poja ja abikaasaga ja siis üks hetk mul tekis see ära tundmisrõõm, et võt nendest hetkedest just ongi see kirjutatud sellest armastusest oma pere vastu, oma armsama vastu ja sellest, et alati ei pruugi olla kõik nii roosiline ja nii ideaalne, aga me valime need inimesed, keda me armastame ja sellepärast see tunne ja see üksteise hoidmine ongi nii tähtis, et see ei ole lihtsalt tunne, vaid et see on meie valik. Ja kui me sellest saame aru, siis see tunne kuidagi nagu kinnistub. Ja täpselt seda, see laul minu jaoks tähendabki ja selle laulu esitlus peol. Ma siis teatasin ka oma sõprade ees, et meil tuleb veel Pirelisa. Ehk siis see lugu on minu jaoks väga-väga suure tähendusega ja täis tohutut armastust. Ja igakord, kui ma seda lugu esitan, siis tuleb ikkagi väike pisar silmanurka. Ja mul on väga hästi meeles üks ja ainumas kahjuks veel kord, kui mul paluti seda lugu esitada pulmas avatantsuks. Ja me tegime seda soundcheckis veel läbi ja no, ma ei saanud seda lõpuni laulda, sest et see bruutpaar oli nii armas ja see hetk oli nii ilus ja mul oli nii hea meel, et nad on selle laulu valinud. Aga õnneks, kui oli see päris avatantsu aeg käes, siis ma kuidagi sain ikkagi pisaraid ja nuttu kinni hoida niimoodi, et me jõudsime võiduka lõpuni selle avatantsuga ja bruutpaar oli ka väga rahul. Nii et see on üks väga suure tähendusega laul minu elus.

0: magab hea.
1: Saunalavale ja kulppihku haara ringspa.ee.
2: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.

0: kassa, oled valmis? Haldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
1: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
2: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
3: Tšau, ma olen Nepp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nepp 360 kraadi.
4: Lisapiletid nüüd müügil piletilevis.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Rolf Roosalu ja Ööl vastu homset oli selle loo pealkiri. Aga kolmapäev, 5. august jätkub siin Raadio Selmar ja stuudios on Raen Väikene. Kuulge, kas teie sööksite liha, mis on nagu liha, aga põhimõtteliselt ei ole ka? No selles mõttes, et see liha ei pärine üheltki loomalt, ehk ükski loom pole pidanud seetõttu oma elu jätma. No igatahes aastal 2013, 5. augustil toimus Londonis maailma kõige esimese laboris kasvatatud veiseliha burgeri esitus ja ka degusteerimine. Sellise unikaalse roa valmistas Hollandi Maastrichti ülikooli professor Mark Post, kasutades 20 000 mikroskoopilist veiseliha komponenti, mis olid kasvatatud lehma tüvirakkudest. Tõsi, ühe sellise 148 grammise kotleti tootmise maksumus oli umbes 250 000 naela, nii et see tegi selle küll kõige kallimaks burgeriks läbi ajaloo. Burgerid maitsesid kaks toidukriitikut, Hanni Roetzler ja Josh Schoenwald, ja Roetzleri hinnangul oli burgeri maitse tõesti lihale lähedane, aga samas mitte piisavalt mahlane. Schoenwald aga leidis, et see tõepoolest meenutas päris burgerit. Kuna ka see labori liha oli isenesest kahvatu ja üsna maitsetu, lisati kotletile ka leivapuru, karamelli, safranit maitseks ja ka peedimahla värvuse andmiseks. Ja tegelikult ega seal väga maitseelamust taga jäetudki. Teadlaste eesmärk oli lihtsalt demonstreerida, et liha saab toota ka ilma tapmata, mis võiks tulevikus aidata leevendada toiduprobleeme, vähendada keskkonnakahju ja parandada ka loomade hea olu. Nii et selline kulinaarne hetk tänase kuupäeva minevikust aastast 2013. Aga nüüd laulab meile Itaka Maria, Hoppa Parei!

0: On me, I got me love, puto suvi.
1: Kas sa oled valmis? Haldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartus, 21. augustil Rakveres, 22. augustil Pärnus ja 23. augustil Keilas. Piletid saadaval piletilevi.ee.
2: Seto kostipäiv kutsub sind 8.–9. augustini Setomaa kodukohvikute päevale. 19 toanäolist kohvikut Pereesiast Luhamaani. Kaunid taluõued, kultuuriprogramm ja ehedad Setomaa.

0: tilgun.
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
5: Üks noor mõte.
6: Kas koolitunnis vaieldakse või arutletakse? Need kaks asja on igatahes täiesti erinevad. Sel hooajal käis meil külas Marta Kont ja rääkis arutleva kooli teemadel.
7: Minu mõelest arutlemine on oluline just selles mõttes, et sa saad väga selgelt ennast väljendada. Tihti, kui me vaidleme mõnel teemal, siis võivad mõtted kaotsi minna. Aga kui me arutleme, siis see on alati hästi loomulik ja rahulik ja kõigele jõuab mõte alati kohale. Ja just see ka, et meil on palju erinevaid vaatepunkte erinevatel teemadel ja arutledes me just nagu täiendame üksteist, et see on hea õppimisviis. Tihti vaieldes on nagu tunne, et tahaks kellegile nagu ära panna või kuidagi, aga arutledes me just tahame leida nagu selle ühise kesktee. Aga minu mõelest see on just hea, et õpetaja tihti enda arvamust ei avalda, sellepärast, et siis ükski osapool arutledes ei tunne ennast kuidagi vähemuses. Et meil on palju eesti keele tundides arutlemist ja isegi kehalise kasvatuses ujumistundides basseinis on argumente koostatud.
6: Kas Martal on eeskujusid, kelle sõnu ta alati usub ja kelle mõtteid pigem tõene võtab?
7: No kindlasti mul on eeskujusid ja inimesi, kellega ma samastun ja kes mind inspireerivad. Aga ma siiski arvan, et sellist kindlat inimest ei ole, kelle kõike, mis ta ütleb, ma tõepähe võtan. Ikkagi mulle meeldib enda arvamust ise kujundada. Jah, vanemaid ma võiks öelda küll, et ma ikkagi enamasti usaldan.
6: Kuidas on lood meedia ja uudistega? Kas noor inimene usub kõike, mida näeb ja kuuleb või?
7: Uudised on minu meelest siuke hästi lühike žanr, et seal nagu väga palju ma endale küsimusi ei esita. Aga võib-olla just mingid pikemad artiklid. Seal võib küll tekida küsimus, et kas tegu ikkagi on tõese teemaga. Aga see hästi oleneb sellest, mis allikast ma seda teemat tarbin. Kui tegemist on näiteks sotsiaalmeediaga, siis peab endale väga palju kogu aeg sisestama, et see võib olla ei ole õige. Aga ikkagi mingid usaldusväärsemad allikad, neid ma ikkagi alati usun.
6: Björn Marrandi on noor diskgolfimängija, kes jõudnud omal alal juba päris kaugele. Kui ruttu on sellel alal võimalik üldse tippu jõuda, kas paarist kuust piisab?
8: No kuu 2-3-ga see ikkagi päris võimalik ole, aga mulle juunioride klassis, ma arvan, esimese aasta jooksul äkki sain isegi esimese väiksema võidu kätte.
6: Kuidas üldse diskgolfi tipud treenivad?
8: No suvine treening on peamiselt ikkagi rajal käimine ja siis õpid nagu rajal mängima. Aga talvine ongi siis kas siis jõutreening või siis saalis putid korvi või viskad võrku. Arendad tehnikas siis nii-öelda.
6: Kas Eesti pakub selle ala harrastamiseks häid tingimusi?
8: Ma ütleks, et Lõuna-Eestis on discgolfi võimalused väga head. Ilmselt kõige paremad kogu Eesti vältel. Aga Tallinnast, kust ma siis nii-öelda ka pärit olen, seal oleks hädasti vaja järvele kõrvale veel ühte korralikku rada. Ameerikast ma väga palju ei tea. Nii palju kui ma olen näinud, siis seal on rajad väga erinevad. On väga tihedaid metsasid, on golfiradadele tehtud radasid. Euroopast ka, no, pigem tean Skandinaaviat, seal on ka nagu kivine ja palju tõususid, pigem tuuline üldjuhul. Eestis on rajad mõtteks lühemad, lihtsamad. Võib-olla ongi selle võrra meil natukene raskem siis põhjanaabritega võistelda. Ma ütleks, et kui tuled Eestist, näiteks siit Tartust, siis sul võib-olla isegi on päris head eeldused, et ka Soomes hästi võistelda, aga kui sa tuled kuskilt Eestist, kus on pigem nagu lühemad rajad, näiteks Tallinn siis, siis võib Soomes igal rajal jääbki 15-20 meetrit puudu, et korv jälle jõuda esimese viskega.
6: Kõige lihtsam ja kõige raskem küsimus, kas discgolf on sport või mäng?
8: Minu arust ikkagi ta on sport, no. On see nii-öelda võistluselement on sees, sa liigutad ennast ja no, mina näen seda niimoodi. Tavamänge jaoks ma arvan väga soodne ala tegelikult, et sul ongi vaja ju paari

0: paljud isegi mängivad ilma kotita, et ongi nüüd paar ketast näpus, võtad tavalise seljakoti kas või. Pigem on väga soodne ala ja saad minna rahus loodusesse ja nautida sõprade seltskonda. No, ta on kindlasti toonud mulle väga palju uusi tutvusi, sõpresid, kindlasti ka palju elukogemust, ma olen palju reisinud tänu sellele.
1: Kuigi Björn võiks vabalt tippsportlase elu elada, käib ta siis ülikoolis ja tema soovitus teistele noortele on selline.
0: No plaan B võiks ikkagi igaks juhuks alati olemas olla, et kui peaks midagi nihu minema, näiteks saangi vigastada, mis kas või lõpetaks mu karjääri, et siis on mingisugunegi tagavara plaan olemas, mille peale siis kukkuda nii-öelda.
2: Üks noor mõte.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Vihmahood liiguvad üle Eesti idasuunas ja on ka äikest. Puhub peamiselt lõunakaare tuul kuni 8, rannikul kuni 11 meetrit sekundis. Öösel sooja 15 kuni 19 graadi. Ka homne päev tuleb muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma, edela ja lääne tuul puhuvad kuni 10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja homme 19 kuni 25, idapool kuni 28 graadi.

0: Õhtusumin.
1: Raadio Elmar, Õhtusumin ning stuudios jätkuvalt Raen Väikene. Kõlas Grete Paia esituses Rääkimata lood. Aga täna hommikul saime teada, kuidas meie hommikutoimetuse liikmetel Tiiul ja Romil on lood Pärnu ajaloo tundmisega.
0: Kumb on?
2: Eilset päeva sellest mängust kumb on, ei tahakski meelde tuletada ja Romi, mul on sulle ettepanek, et mängime täna nagu lusti pärast.
3: Seletame kõigepealt kuulajatele, kuigi ma usun, et väga suur enamus teab, kumb on siis Elmari saatejuhtide, kuidas ma ütlen, alandamisprogramm või?
2: Pigem ausalt nende teadmisse lünkade välja toomisprogramm võib olla.
3: Et ei tekiks sellist asja, et saatejuhtide ego kuidagi kasvab ja kasvab ja kasvab. Me hakkame arvama, et me teame kõike, me võime rääkida ükstapuha, mis teemal see toob meid ikkagi tagasi teatavas mõttes maa peale.
2: Ükski puu ei kasva taevani on selle teine pealkiri, ma arvan. Aga praegu siis seis selline, et 28 saatejuhtidel punkte, 24 meie toimetajadel, kes on hoogsasti siin viimase kuuga järele võtnud ja teeb aga seda vahet muud kui tasa. Ka täna ootab meid üks nuputamisülesanne, mis lõpeb küsimusega see või teine.
3: Ja mulle eriti meeldib, et kaval toimetaja jääguda siin kohal anonüümseks on otsustanud, et tänane küsimus keskendub Pärnule ja ma ei teagi, kas ta on teinud taustatööd. Minul puudub väga suur seos Pärnuga. Sul vist ka liiga palju seost.
2: Ei ole tõesti.
3: Pärnuga ei ole. Nii et juba selline algne positsioon on meil üsna nõrk.
2: Küll on mul Pärnu luad, ehk siis minu B-kategooria ja A-kategooria juhiluad on Pärnus tehtud, nii et ma liigelda Pärnus suudan.
3: Pärnu foorid on sulle nagu selge nagu allikevesi.
2: Just nimelt. Aga me läheme hoopis ajalukku. Teises maailmasõjas hävis muude hoonete hulgas ka oluline osa Pärnu teatrist Endla, mis oli valminud aastal 1911.
3: Ja 1961. Aastal ehk siis oluliselt hiljem jõuti lõpuks otsusele, mida nende varemetega peale hakata. Ja küsimus, mis siis meie ette on visatud ongi, et mida siis täpsemalt otsustati?
2: Kas otsustati ehitada varemete vahele tenniseväljakud või lasta need varemed õhku? Selles ongi küsimus.
3: Olles ise, nagu ma tunnistasin, ma ei ole maailma kõige parem Pärnu tundja, küll aga kui lihtsalt proovida loogiliselt tuletada, siis kui nad ootasid juba nii pikka aja, et mida selle siis hea grundi peal asuva nii-öelda ma ei tea, varisenud, lagunenud hoonega peale hakata ja siis otsustatakse õhkulasta. See tundub mulle kuidagi ebaloogiline.
2: Samas ma nagu mõtlen selle peale, et Pärnu on ju Eesti Vabariigi sünnilinn. Et seal loeti see manifest Pärnu teater Endla rõdult ju ette. Ja minu meelest on see praegune Endla ikka umbes täpselt sama koha peal, mitte ei ole seal tenniseväljakud. Et mul on nagu see argument. Aga võib-olla ma eksin, ma ei tea.
3: Samas, mis puudutab tenniseväljakud, siis ma küll ei tunne Pärnut, aga nii palju ma Pärnut tunnen, et ma tean, et need Pärnu ühed väljakud on väga, väga kesklinnas, väga prominentse asukoha peal.
2: Aga nad ei ole siiski Endla teatri ümbruses.
3: Mul on tunne, et kuna ma eile ikkagi vedasin alt kogu meie saatejuhtide tiimi, siis ma tahaks öelda, et vastab täna Tiiu.
2: Mina jään ikkagi nende õhkulaskmise juurde, sest 61 ma arvan ei olnud ka see aasta, kus oleks võib-olla pühendatud eriliselt palju vaeva ja aega sellele, et ehitada tennise väljakuid kuskile, et see spordialakas toona oli ikkagi nii-öelda sobilik.
3: Ma arvan, et pigem jah, aga samas kui sa oled kindel, et need tenniseväljakud seal keskkonnas...
2: Ma ei ole väga kindel ja googeldada me ei saa. Tehis aru käest me küsida ei saa, et see väike aru natukene ja kogemus ja võib-olla teadmised, mis meie sisse on kogunenud, et see tuleb nüüd välja pigistada.
3: Ja Tiiu naturaal aru vastab meile.
2: No mina jätan selle õhku laskmise ja ma olen nõus ka hävima, mis seal ikka. Noh, laske siis mind pärast õhku.
3: Nii ja vaatame. Me saime punkti tänu Tiiule.
2: Mul on nii hea meel.
3: Kuulake, kohalik ajaleht sellest muide ette teada ei andnud, kuid 61. Aasta 6. märtsi pärast lõunal kell 2 kõlas valikärgatus ja varemed vajusidki kokku. Ja samale kohale muide ehitati 72. Aastal Hotel Pärnu. Endla uus teatrimaja valmis praeguses asukohas 67. Aastal.
2: Ja nüüd ma tõmban endale ikka täiesti selle tuha ämbri pähe, sellepärast, et ma ju tean küll, kus on see Vabaduse plats ju Pärnus või see iseseisvuse väljakuulutamise plats, ma olen seal ju käinud varahommikul lippu heiskamas, kui rumal võib üks inimene olla nagu päriselt, et niimoodi eksida.
3: Et sul on praegu tegelikult olukord, et sa said nagu punkti kätte, aga häbi on ikka.
2: Häbi on ikka.
0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikus tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
2: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.

0: õhtusumin.
1: Te kuulate raadiot Elmar, õhtusuminat ja 5. augustil kolmapäeval siin stuudios Raen Väikene. Tulekul on Shannoni põgenemisplaan. Aga enne räägin teile ka ühest põgenemisest ja sellest, et kas see põgenemise plaan ka teoks sai. Täpselt täna, 100 aastat tagasi, ehk siis 1926. aastal, tegi kuulus mustkunstnik Harry Houdini oma kõige viimase avaliku etteaste. New Yorkis hotell Sheltoni basseinis lasti ta suletud õhukindlasse pronksist sarkofaagi või ronista sellesse sarkofaagi ja siis see sarkofaag uputati vee alla. Houdini püsis seal vee all 1,5 tundi ja siis tuli ise sealt sarkofaagist välja. Ja see trikk oli tegelikult vastuseks tema rivaal maagile Rahman Beyle, kes oli kuu aega varem veetnud New Yorki ühes teises hotelli basseinis sarkofaagis vee all tund aega. Ja Bey oli väitnud, et ta kasutas sel ajal seal üleloomulikke jõude, aga Houdini soovis tõestada, et tegu on ikkagi puhtalt füüsilise ja vaimse treeninguga. Ja tegi ta selle trikki tõesti ära ja kuna ta kandis ainult lühikesi pükse, ei ole tõenäoline, et ta sai kuidagi publikut petta, no näiteks

0: Õhtus umin.
1: Bänd oli Star Sisters ja lool pealkirjaks, et oleks rahu. Aga täna hommikul siin Raadio Elmar hommikutiim, Tiiu ja Romi, no võiks öelda, et nad väga rahulikult siin oma hommikut veeta ei saanud, sest inimesi oli rohkem ja selleks oli üks tegelikult väga tore põhjus.
0: Hommikul toimus.
2: On aeg hakata rääkima tõesti lilledest ja suvest ja Romi sinust.
3: Mina olin täiesti rahulikult valmistunud rääkima Soome kliimast. Helsingin Sanomad on avaldanud uudise selle kohta, kuidas suvi on tänapäeval 30 päeva pikem, kui ta oli 60-ndatel. Aga samal ajal, kui mina rahulikult teen oma ajakirjaniku tööd, siis ma vaatan, et minu...
4: Rahvast on juurde tulnud, eks ole? Tere hommikust!
3: Elmari kolleegid üritavad minu tähelepanu kõrvale juhtida.
4: Jaa, aga tegelikult ma tulin sulle ütlema, et mina olen alati kadestanud neid inimesi, kellel on suvel sünnipäev. Sest suvel tullakse peole parema meelega, mulle tundub, tuleb rohkem rahvast. On mul siiamani õigus.
3: Ütleme nii, et ma tahaksin sulle osalt vastu vaielda, kui mina olin alles väikene Romi ja olin koolilaps, siis kooli vahel, kui oli suvel minu sünnipäev, mitte ükski
4: Ketagi
3: minu klassikaaslane ei tulnud, ma olin kuskil maal.
2: Ja kommi ei saanud ka kooli viia ju.
3: Ei, kus juures midagi meile tehti, mingisugune selline haletsuspäev,
4: et
3: kõik suve sünnipäeva lapsed koondati kuidagi kokku ja siis oli selline ühine väike tähistamine.
4: Kuulge teie mõlemad, mida te mäletate üldse oma esimesest sünnipäevast, mida te mäletate? Ehk et sünnipäevi meil on olnud ju noh nii öelda hakati tähistama kuu aega, kaks kuud, kolm kuud, sellest me nagu reeglina ei mäleta
3: Minu
4: midagi.
3: Minu kus juures on üks mälestus, ma siis küll ei olnud enam väga väike, ma arvan, ma olin ikkagi laste ja laps, kui me pidasime maal minu sünnipäeva ja tuli naaberitütruk, kes siis oli külaline, vaatas ühe pilgu, heitis sellele kaetud lauale, et sülti ei olegi. Et see oli kuidagi...
4: Kui vanas umbes olid siis?
3: Ma arvan, et äkki kuueseks sain võibolla midagi tähelest.
4: Tiiu, kas sina olid see naaber, kes...
2: See ei olnud mina, aga ma arvan, et üks minu sünnipäeva mälestustest on ka loomulikult sünnipäeva laud, sest ikka sinna pandi ikkagi korralik roosiline serviis. Ema tegi, ma ei tea, mis võluväega free kartuleid, mis 80-ndatel kodus tehtuna maitsesid ju imehästi ja vorsti taignas. Ma ei tea, kust see maagiline retsept saabus. Ja kuna minul oli ju väiksena poisi pea, siis ma ikkagi nõudsin, et minul peab olema tutt peas ja ma ei tea, mis võlu väega. See teate küll selline läbipaistev suur šleip, selle tutsaka otsa kinni seoti, aga ta seoti.
4: Ma siis jagan oma mälestust ka ja üks on kindel, ma ei nõudnud, et mul peab tutt peas olema, aga ma mäletan, et see oli, noh, kui vana ma olin seda, ma ei mäleta, aga ma sain sünnipäevaks automudeli. Ma ei mäleta, kas see oli punane Volga või kollane Žiguli. See oli see 1.43 automudel ja mul oli täiesti savi, kes on saabunud peale, mis seal toimub, mida süüa pakutakse, mul oli see mudel, muu ei olnud enam sellel hetkel tähtis.
3: Kas sinu kiirega autode vastu on kestnud tänaseni?
4: Rahulikumalt ma võin öelda, et ma olen hakanud inimesi paremini hindama kui autosid.
3: Aga kui sa saaksid tänapäeval sünnipäevaks auto, mis auto see peaks olema?
4: Oo, see on hea küsimus. Kas ma saan valida enne sünnipäeva, sest mudelid muutuvad nii kiiresti kogu aeg.
3: Mille tal sünnipäeval?
4: Varem või hiljem. Ma jõuan ära valida seniks. Aga tulles tagasi ikkagi selle sündmuse juurde, mis täna aset leiab ehk, et Romi kallis!
3: Aitäh!
4: Hea kolleeg, sul on täna sünnipäev ja see on nii harukordne, et me saame siin võõrustada sellel nädalal ja sina oled meil külas sellel nädalal, kui sul on sünnipäev. Ja enne veel, kui ma sul enne soovin, ma tahan küsida, kas sa käisid Justin Timberlake'i kontserdil möödunud juunikuus oli see vist, möödunud aasta suvel juunikuus?
3: Mina ei käinud Justin Timberlake'i kontserdil.
4: Kas sa nägid pilte lauluväljakust?
3: Ei mäleta täpselt.
4: Kas sa käisid Michael Jacksoni kontserdil aasta 10 tagasi?
3: Tallinnas. Ei käinud.
4: Kas sa käisid Tina Turneri kontserdil aasta 10 tagasi?
3: Ja käisin.
4: Kas sa mäletad, kui palju rahvast seal oli?
3: Mäletan, kui palju rahvast seal oli ja kus sa siid?
4: Lauluväljak oli täis, mäletad. Vaat sinu tänasel sünnipäeval on sama palju rahvast, ehk et Elmari hommikud kuulab just nimelt selline hulk inimesi, nii et see on hea kujutluspilt, sa võid ette kujutada, et need kõik inimesed on nüüd täna sinu sünnipäeval. Hakka palun lauda katma.
3: Okei, ma peaksin tegelikult hakkama hakkima, sellepärast, et minu sünnipäeva selline roog, mida ma alati armastan pakkida, on kartulisalat, nii et saaks peaks olema kõvem hakkimine. Aga aitäh sulle muuses, Andres, et sa nüüd kuidagi, ma üritasin siin kõlada nagu selline kogenud ja rahulik raadiohääl, aga minu üks nippidest on olnud see, et ma ei kuidagi ei mana endale silme, et seda kuulajate massi. Et aitäh sulle, et suutsid mind kuidagi natukene rõpast välja ajada.
4: Teeme nii, et liiklusuudiste ajaks ja ilmateate ajaks unustad selle osa ära. Aga kallis Romi, palju õnne sulle, säravaid mõtteid, toredat hääle kõla, et see kõik jõuaks kuulajateni ja aitäh, et sa oled sünnipäeval meiega. Väike lilleõis ja väike null mull, sest tööajal null mull. Palju õnne, kallis.
3: Ja suur aitäh ja ma ka tänaksin kõiki, kes siin sala ja ma ei tea, siin ka filmitakse, ma usun, et pärast võib-olla sotsiaalmeedias saab näha, et aitäh kogu Elmari kollektiivile.
0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavatud iga päev ning iga laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

0: Õhtusumin.
1: Raadio Elmar, Õhtusumin, stuudios on Raen Väikene ja Stefan hakkab meile kohe siin laulma laulu Langevarjuna. Aga paraku siin maailmas ja elus ei ole alati langevarju, mis meid hoiaks ja kaitseks, ka mitte Hollywoodi kõige kuulsamatel näitlejatel. Aastal 2022 oli 5. august, kui Hollywoodi näitleja Anne Hetsch sõitis Los Angelesis oma Austin Miniga suurel kiirusel sisse ühte eramajja, mille järel nii sõiduk kui ka maja süttisid põlema. Ta oli eelnevalt tegelikult juba teinud paar väiksemat avariid ja peaaegu ühe jalakäija alla ajanud. Hetsch jäi autosse lõksu ja tuletõrjujad said ta kätte sealt alles peaaegu tunni pärast. Naine viidi kriitilises seisundis haiglasse ja ta langes seal peagi koomasse. 6 päeva hiljem ta paraku suri. Koroneri aruanne kinnitas, et kuigi naise organismist leiti narkootikumide jälgi, ei olnud ta tegelikult õnnetuse hetkel joobes. Nii et selline tema käitumine võis olla tingitud vaimse tervise kriisist, mis oli tal viimasel ajal süvenenud.

0: Õhtusumin.
1: Raadio Elmar, Õhtusumin ja veel viimast tundi täna siit muusikat teile vahendamas Raen Väikene. Black Velvet oli see, kes just mängis ja lool pealkirjaks üks ja ainus. Aga tänases päevapüüdjas kõlanud rubriigis Õhus on mõte oli tegelikult neid mõtteid märksa rohkem kui üks ja ainus. Ja mina ise enda jaoks leidsin küll päris kohe mitu sellist toredat mõtet. Kuulame üle, ehk kõnetab see ka teid.
0: Õhus on mõte.
2: Paljud küll väidavad, et nemad kroonikate loe, aga tegelikult salaja ikka loevad ja kindlasti loevad ka selle kohta, kes on kroonika uus peatoimetaja. Temaga on juttanud värske Eesti Ekspress. Leen Kadakas jäi aasta alguses tööta, käis Tais, registreeris end töötukassas ega otsinud uut ametit. Siis tuli kohtumine, mis muutis kõik. Septembris tühibki ta kroonikat. Varem töötas ta Universalis ja seal õppis ta skandinaavialiku juhtimiskultuuri. Seal korrati pidevalt üht lihtsat põhimõtet. Ära ole mölakas. Kõlab naljakalt, aga tegelikult on see väga hea juhtimisfilosoofia. Minu jaoks sünnib hea tulemus meeskonnatööst. Tal on üsna selge ettekujutus sellest, milline kroonik olla ei tohiks. Ma ei tahaks, et esikaane väärtus oleks ainult see, et keegi musitas kuskil vetsus. Ta peab seda uudisnupuks, mitte suureks looks. Tulevase peatoimetaja unistuste kaanelugu on selline, kus kaane taga on inimene. Mind huvitab, kes see inimene päriselt on, millised väärtused tal on, kas ma suhestun temaga. Muusikäri õpetas Leenule, et kriisid käivad avalikulu juurde, artistid eksivad, suhted purunevad, avalikkus vihastab, mõni lugu kukub läbi, mõnes öeldakse midagi rumalat. Vaikimist andestatakse tema hinnangul aga harvemini. Telefoni mitte vastu võtmine ei ole hea strateegia. Ja ta lükkab ümber ühe levinud aru saama, tema sõnul ei olnudki muusikaäris raske töötada suurte staaridega. Kõige keerulisemad on hoopis need, kes alles arvavad, et nad on superstaarid. Ja ta peab siin silmas noori lauljad telekonkurssidelt. Kui nad võitsid, tekis mõnel just kui pohmakas. Nad ei teadnud, kust alustada. Mõttesid, et kõige olulisem on, et neil oleks manager, kuigi oleksid pidanud alustama sellest, et muusikatööstuse ABC endale selgeks teha ja ise seisvalt rohkem hakkama saada. Ja teile meeldis töötada Soome artistidega nagu Sunrise Avenue või Isaac Elliot. Nende töövõime on väga tugev ja neil on väga palju tänulikust. Neil ei ole probleem minna televisiooni hommikul kell 6:30. Et Eesti, staarid või tulevase staarid võtkepust. Tuleb ise ka midagi teha selleks, et kuhugi jõuda. Kuid üks lause, mille Leen Kadakas siin veel välja toob ja see puudutab nüüd juba laiemalt ühiskonda. Mul on tunne, et Eestis lonkab kriisikommunikatsioon päris palju. Sageli pannakse lihtsalt pea liiva alla ja loodetakse, et äkki läheb üle. Vahel piisab täiesti sellest, kui inimene ütleb, palun vabandust, olin loll.
0: Õhus on mõte.

0: hea jazzi, kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
2: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omades.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: Tusumiin.
1: Ansambel Two Quick Start ning tuled ja saad, lähed ja viid oli selle loo pealkiri. Täna on õhtu sumin, aga nüüd saabki sellega läbi. Stuudios oli viimased 6 tundi muusikat mängimas Raen Väikene. Aitäh kuulemast, hea tööd, kohtume homme!

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kanal 2 telehommikust tuttav Romi Hasa ja Tiiu Sommer. Kuula tööpäevadel 6-10.

raadiojaam Elmari Kuld on köitega silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld.

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellele on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.